0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: P4. Det er like best. Det er faktisk konkurranse enn dere har.
4: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
5: Lyden av Norge.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
4: Hva skal du I sommer, Kjetil?
3: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
4: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
3: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
4: God sommer!
3: God sommer!
5: P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Anita Myhre?
1: Ja.
2: Ja, hei, det er Roger Vatsø som ringer fra Post- og Teletilsynet.
1: Ja.
2: Det gjelder at du har snakket i mobiltelefon mens du kjører bil.
1: Hæ?
2: Ja, og her er det oversendt noen fotografier også. Du kjører en hvit elbil, er det vel?
1: Ja, det kan... Hæ? Jeg snakker i telefon i bil?
2: Ja.
1: Jeg pleier alltid å kjøre til kanten hvis jeg får en telefon.
2: Ja, det gjør du altså ikke her, og dette er jo nytt av året da, at når det er sånne fotobokser langs veien, så fanger de rutinemessig opp bilder av bilførere som snakker i mobiltelefon.
1: Og det er meg, og ja. Det er du sikker på?
2: Ja, og da er jeg pålagt å informere deg om at vi kommer til å stenge ditt mobilabonnement.
1: Nå tuller du.
2: Nei, og i ditt tilfelle så er det en 6 måneders suspensjon vi snakker om. Så man...
1: Dette her, sånt, det har jeg aldri hørt om.
2: Nei, altså dette er jo som sagt nytt av året.
1: Ja, men dette vil jeg ikke høre noe mer på.
2: Men du kan ikke fornekte dette, og når vi avslutter denne samtalen her, så kommer vi til å blokkere din telefon.
1: Nei, det kan du ikke gjøre. Det tror jeg ikke er lov.
2: Ja, loven er meg i dette tilfellet.
1: Nei, vet du hva? Så... Dette her gidder jeg, det har ikke jeg anledning til. Ha det.
2: Oi. Vi får vel ringe opp igjen. Rydde opp i dette.
1: Jeg er på jobben nå, jeg orker ikke mer sånn tull. Det er ikke lovlig å gjøre.
2: Ja, jeg er også på jobben.
1: Du får, jeg skal se skriftlig. Jeg tror du tuller med meg. Du er sånn P4 eller noe sånt nå.
2: Ja, de er jo de neste vi skal suspendere, for de driver jo ren telefonterror med hjelp av venninnen din Lise, for eksempel, som får deg til å gå fem på.
1: Møkk og jente. Faen!
2: Du ble ordentlig sinnet, du.
1: Ja, faen!
2: Men du ble litt urolig for at telefonen...
1: Jeg har aldri telefon heller.
2: Nei.
1: Du kom på noe annet. Det har vært meg.
2: Men pass på hvor du prater i telefonen, da.
1: Ja, men jeg gjør jo som sagt ikke det i bilen.
2: Nei, men plutselig så er det på radioen, vet du.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja.
1: Takk.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det.
2: Hei.

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass. Se ting komme.
5: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia!

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget
3: nett. Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
5: Skal vi se på den, skru man av den høyta.
6: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
4: Ja, vi ses på K-pop!
7: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
9: Ja, hjertelig velkommen da til en destillert misjon. Det er fra Hine Håre, og Toblerone står oppført som en av de tingene vi har tatt tak i denne gangen.
10: Ja, denne trekantsjokoladen som en gang i sin tid var eksklusiv, ja, helt til du fikk smakt den ofte, og skjønte...
9: Ja, egentlig helt til du fikk kjøpt den i Norge.
10: Ja, nettopp.
9: Du fikk jo aldri kjøpt den i Norge, ikke sant? Det var jo bare når du var i utlandet, og ja, da viste du at nå har jeg vært i utlandet, og kjøpt med meg Toblerone. Det var hele ideen.
10: Ja, det var ikke smaken. Det var
9: Nei, aldri. Toblerone, annet enn at de påstod det fordi den ikke var å få tak i, ja, sånn som det med andre ting.
10: Nettopp. Vi skal innom det konseptet å bøye seg, ja, eller det har vi snakket om mange ganger, usikker på hva vi skal innom her.
9: Men... Det handler om hva som eventuelt måtte være kjedeligere. Jeg tipper venting kommer ganske høyt opp på den lista. Usikker på om å tørke seg etter dusj er der, det burde det i så fall vært.
10: Ja, ja, ja. Nei, det
9: er grunnen til ikke å dusje, det er å slippe å tørke seg.
10: Vi skal også innom, er salatbar en bar? Mm. Tror vi her er det språkkritikk.
9: Ja, og viktigst av alt, vi skal i hvert fall innom at det er den julekalenderen som vi snakket om i destillert for et par runder siden. Mm. De som testet denne har fått plass i denne destillerte. Ja. Så får vi liksom en liten oppsummering blant annet. Så det er nok å kose seg med.
10: Og det begynner nå. Så kan vi bevege oss helt ytterst på grena. Ja. Hvor er det vi, eller vi skal dit, ja.
9: Ja, vi skal til det vi snakket om, var det forrige uke eller uka før der? Ja. Jeg lurer på noe, kanskje var forrige uke. Vi snakket om disse pirrende julekalenderne.
10: Ja, verden står ikke i det.
9: Ja, mente som vi. 24 uker med noen nytt leketøy hver eneste dag, som liksom skal føre til at det blir mer hem ja, på en, ja, på kåte mannersvin da.
10: Ja, og vi, vår tese var jo at når du er et busy familieliv, og du åpner og plutselig får noen vibrerende anusegg en torsdag, så er det ikke alltid det passer.
9: Ikke alltid det passer.
10: Og at det kan, til slutt kan bli hopes.
9: Mm, glede meg til kvelden når du skal bruke disse også.
10: På 13. desember, når du har holdt på litt for lenge og har begynt å bli sår, og det etter hvert så hoper det seg opp, og helt tatt, dette her er sannsynligvis en forferdelig idé, og vi har bedt om lyttertilbakemelding.
9: Ja, det har vi fått. Ja. Det har vi så veldig fått, og den skal jeg lese i sin helhet, for den er flott. Jeg skal... Ja, vedkommende har ikke bedt om å få være anonym, men jeg skal anonymisere vedkommende likevel, ja. Så slipper han for mye pepper, og kanskje kona ikke er så glad for det, så videre. Men vi får kalle han Tommy, for det er det han heter.
10: Ja.
9: Så vi får holde det der.
10: Ja.
9: Hei, dere har igjen rett. Det er selvsagt ikke overraskende, men litt skuffende denne gangen. Hæ? Jeg var en av de dumme, kåte, jævla mannersvina som kjøpte adventskalendere til Binna i heimen i håp om å få en slitsom og tilfredsstillende førjulstid. I dag var det første advent, og hun åpner da denne svarte lille påsen med tau rundt, finner så et fjernstyrt vibrerende egg.
10: Nettopp, så der, egg.
9: Ja. Stemningen blir jo litt sånn fjollete og leiken, og vi blir jo så klart utforskende og nysgjerrige på dette greiene.
10: Vi, det gøy da, sier vi. Jeg skulle ha det hett.
9: Ja, det kan hende hun synes det var litt interessant hun også, vi skal gi henne det. Jeg finner fram noe batteri og putter det så i egget og kontrollen, så vi skal få prøvd leika. Men det funket ikke. Egget vibrerte noe inn i helsike i en hastighet, og det helt momentant fra jeg lukket igjen lokket på jævelskapen. Det var ikke noen 10 funksjoner og sensuelle hastigheter som beskrevet. Den får ikke kontakt med kontrollen, får ikke slått av helvete heller, og så ble det jo selvsagt da egget jævla varmt, ettersom det noe elektronisk feilkobling som denne fabrikanten ønsker at man skal dytte inn i breiflabben. Nei, det ordentlig folkelig og fin tilbakemelding. Brandfarlig, ikke brukende og uhorvelig skuffende. Her tilbakemeldingen. Jeg beklager for å ha kjøpt det. Gjør narr, det passende. Vi hilser Tommy, vi som vår nye utegående reporter. Han den eneste researcheren vi har.
10: Ja, og...
9: vi takker vel kona også,
10: gjør
9: vi ikke det?
10: Jo, vi gjør det. Altså, det altså nummer en, et... egg som vibrerer altså så mye som det hele ideen i der skal vel være at det er liksom mannen eller hvem nå det er, pantpartneren skal kunne styre denne intensiteten sånn at det plutselig skal, det er det som skal være det spennende at plutselig så er det mye og lite uansett hvor du er i.
9: Mens
10: det er
9: inne i breiflabben hennes.
10: Ja, og når du da breiflabben er på jobb så plutselig så begynner den å vibrere og så skal det være
9: litt. Som er jævla varmt.
10: Men når det er klart når den da er på trykkluftbor innstilling fra og ja, holder en 60 grader etter hvert.
9: Ja.
10: Så er jo det en forferdelig dårlig idé.
9: Ja.
10: Men jeg synes ikke Tommy, som vi velger å kalle han fordi han heter det, skal gi seg der. Det er jo 23 luker igjen.
9: Det er det det er. Jeg synes vi skal få en ny rapport før neste sending også,
10: ja. Jeg synes vi skal få for hver luke igjen.
9: Ja, vi behøver ikke en lang avhandling, men vi kan få sånn at vi også kan rapportere neste uke. Ja. Da er det jo 6-7 runder til.
10: Ja.
9: Så det tar vi gjerne imot. Du skal i dag for øvrig også premieres med t-skjorte.
10: Ja, det skal du få.
9: Det skal du få tilsendt.
10: Men ikke brenne huset. Og ta ut igjen de batteriene, det tror jeg er en god idé.
9: Vi gjerne hører om dette går oppover eller nedover. Altså, ja. Eller nedover kan vi ikke gå. Men, dette var interessante greier, synes jeg.
11: Mm.
9: Det er noe som kalles for mannsdagen i dag, 19. november. Det må jeg si, kom som en overraskelse på meg. Jeg kan ikke huske jeg feiret den noe særlig.
10: Nei, jeg har heller aldri feiret farsdag, men den var for forrige søndag, vet jeg.
9: Og så har vi jo Beef and Blowjob Day, det tror jeg ikke er den samme dagen som i dag.
10: Nei.
9: Så er det noe vi menn trenger, så er det vår egen dag.
10: Ja, for da kan vi nemlig i dag snakke om, med tyngde, Peder Kjøs og Frode Thun. Som var kjapt ute og fortalte folk, eller damer, hei, når dere blir skikkelig gamle, så er dere uattraktive.
9: Jeg tror ikke engang de sa skikkelig gamle, ass. Jeg mener du skal at de sa litt sånn, nesten i sin beste alder, bare at da er det ikke det likevel, på en måte. De sa vel ikke akkurat. Akkurat det?
10: Det de sa var, når du har blitt høngammal, så er det ingen som hypp på å ha det. Ja,
9: altså over 35.
10: Senk lista. Hvis du har lyst til å bli sammen med noen, så må du bare skjønne at du er, markedsverdien din er lav.
9: Det handler om hvilke krav single kvinner stiller til en mann de har lyst på å ha, hvis de har passert en sånn type 45 år, 50 oppi der.
10: Ja.
9: At de må forstå at de har ikke sjans på å få tak i det de har lyst til å ha tak i.
10: Og så ble de overrasket over at damer synes det var litt hardt. Og det overrasker meg. Altså, jobber ikke de med å kunne forutse menneskers følelser og alt dette? Jo,
9: de reaksjonene bør ikke være overraskende på det. Det er tungt å høre. Samtidig, så jeg så jo på den debatten også, du får inntrykk av at de sier jo egentlig det som på en måte er sant. Men det var jo fra mannens ståsted litt dette her, at menn er på utkikk etter litt yngre kvinner, gjerne 18. Attraktive, som er omtrent på nivå med alder med datteren sin, helst yngre enn egen datter. Så lenge datteren ikke er veldig, veldig ung, da, vil jeg merke. Men det er ikke noe, de har ikke noe problem med å se for seg selv. En mann på min alder har stort sett ikke noe problem med å se for seg at man har draget på 22 år gamle damer. Det er riktig nok en løgn.
10: Nei, det er løgn.
9: Veldig, veldig få som har det. Ja. Men det den veien utkikken går fra manns ståsted i hvert fall.
10: Ja, og det var jo mye av det, men det var jo der selvfølgelig en del kritikk lå, fordi det er en del sannheter som de mener, ja. Og der kom det jo selvfølgelig en del kritikk, fordi dette det gamle systemet, og at damer alltid har blitt fortalt at de bare, viktigheten av det å være pene, og at de skal føde barn, og at dette var en sånn i den rekken.
9: Ja, men vi må jo være litt såpass rene i travar og si at Kjøse sa jo ikke at det var riktig. At det, altså, de sa at det sånn, men de sa ikke at det burde være sånn.
10: Nei, og, men jeg
9: men
10: mener...
9: Men det tror jeg det ble noen blanding av kortene på kvinnesiden.
10: Ja, men det jo feil. Det jo det er jo her de tar fullstendig feil. Kjøs og de. Ja. Altså det, fordi det eneste menn ser etter jo villige damer.
9: Villige, ja.
10: Villige.
9: Villige, ja.
10: Så hvis damer bare viser at, hei, vi vil, ja. Så kan du være 120 år. Det har ingenting å si.
9: Det får veldig inntrykk at hver mann sier en sannhet når du begynner å trekke opp dette her.
10: Villige damer som da er...
9: Jeg merker nå...
10: Og menn, jeg tror det er det samme, jeg tror det gjelder for menn
9: nå. Jeg merker nå at når du snakker nå, du snakker som en hvit mann over 50, det det vi trenger en mandag for. Hvit mann 50 pluss dagen. Det, vi kan få en egen dag. Da kan
10: det.
9: Vi si hva vi vil. Ingen får lov å protestere. Bare andre hvite menn over 50 får lov å være enig. Det det eneste.
10: Nå jo ikke jeg hvit mann, eller heller over 50.
9: Nei, det det jeg sier. Jeg sier du snakker som en. Det var... skulle du rasistkortet nå, eller?
10: Jeg kan jo ikke ta trønderkortet.
9: Nei, det satt løst. Det rasistkortet nå.
10: Men du ikke enig at... Men det gjelder jo også med den, dette her.
9: Hæ?
10: Det gjelder jo også menn. Det var det som var i saken til...
9: Jo, men altså, kvinner ser jo også helst etter yngre attraktive menn, hvis du er 50.
10: Men da legger du på
9: rik. Da føler at du... Ja, men du føler at du kan... Da har du lov å drasse med en på 40.
10: Ja. Det har du. Ja. Men jeg tror...
9: Altså kvinnene følger det.
10: Ja, de gjør det. Ja. Men intensjonen til disse to psykologene, det var vel egentlig greit at det er veldig mange som ufrivillig single.
9: Ja.
10: Og det var vel egentlig sånn, hvis du sitter der, høngammal og har fått deg sånn ordentlig pelikanhud, ser ut som en rosin, puppene dine vrengte.
9: Er det sitatkjøs?
10: Dette sitatkjøs. og du på... Og du liksom litt sånn usikker på hvor mye er det leverflekk, eller er det åreknute. Og så du på date, hvor du selvfølgelig allerede har tatt deg en lur, fordi du så gammel at du må sove litt under daten.
9: Selvfølgelig.
10: Du har flyttet bord, for det var for mye trekk.
9: Absolutt.
10: Og du
9: er dette mannen som hører?
10: Nei, dette er damen. Og hun på date med en mann, en stødd på 28, som har kommet på andre plass i Birken i fjor. Erik, så kommer ikke han. Så her må du senke litt. Du må ikke bli overrasket hvis han ikke vil være med i et livsland
9: forhold. Og hvis han vil, så må du tenke på at da er han gæren. Ja, men da er det bare fyr som har lyst til å være sammen med mora si.
10: Ja,
9: og da, det vil du ikke ha.
10: Nei, det vil du ikke ha.
9: Nei, da skal det ringe mange varsellamper. Jeg er 50, her kommer han på 28, han digger meg. Her er det noe gærent.
10: Her er det noe gærent.
9: Ja.
10: Så det var vel...
9: Det sa ikke Kjøs noen ting om.
10: Nei. Nei, han gjorde ikke det.
9: Faen, da har vi løst den. Da ligger vi litt foran, da.
10: Som vanlig.
9: Litt foran.
10: Vi har jo i dette program hatt en diskusjon gående på hva er verdens kjedeligste ting å gjøre.
9: Ja.
10: Og vi har egentlig kommet frem til at det å bøye seg og gå vente har vel ofte vært et dilemma.
9: Ja, det har nesten vært et dilemma, bare vente ofte tar lengre tid.
10: Ja.
9: Bøye seg er dog så slitsomt og kjedelig at det nesten slår det, selv om det bare tar 10 sekunder.
10: Ja, det er helt grusomt. Jeg tror at jeg nå har funnet en ting som er kjedeligere enn å bøye seg.
9: Det mener du ikke?
10: Jo, det tror jeg. Jeg mener.
9: Jaha.
10: Det er aller kjedeligste jeg gjør.
9: Det er ikke sånn å frottere kroppen etter at man har dusjet, for det kommer høyt opp.
10: Ja, det kommer høyt opp, men det er kjedelig. Nei, dette er enda kjedeligere.
9: Okay.
10: Dette er så kjedelig at du har lyst til å ta livet ditt og kaste sjelen din i søppelkassa, bare i slutt å eksistere.
9: Nå vil jeg høre hva det er.
10: Ja, dette er det kjedeligste som finnes. Dette mener jeg på. Dette er det aller
9: kjedeligste. Det er tungt innsalg, Golden.
10: Det er tungt innsalg, men hvor kjedelig er ikke dette? Bære sommerdekk fra bilen inn der de skal være.
9: Ja, det er kjedelig.
10: Det er så kjedelig.
9: Og det er it's a dirty job, for jeg gidder ikke engang å spyle det.
10: Og så er det er jo en evighetsmaskin.
9: Ja,
10: du vet at du bærer de stulig langt og går igjen, så skal du bare vente et halvt år, så skal de tilbake igjen.
9: Ja, så er det ikke et halvt år engang, ikke sant? For vinterdekkene, du har dem bare på i 4 måneder.
10: Så skal de inn i bilen igjen, og så får du de andre, så skal de bære. Altså, jeg bare ser for meg hele livet mitt, det er det jeg holder på med. Hva gjorde du i livet ditt, Johan? Jeg bar dekk frem og tilbake fra bilen, inn i den alt for lille garasjen. Jeg har jo ikke garasjegang, en bod hvor det bare står så jævlig mye annet drit som jeg må komme meg forbi, så jeg får plass til å sette disse dekkene. Jeg slår huet hver gang i bjelka der oppe, hver eneste gang.
9: Og noe som også selvfølgelig gjør det til dobbelt ille, er jo at man helst bærer to i slengen.
10: Ja, det er...
9: For man er jo så kjedelig at man vil jo få det unna fortest mulig. Altså, man tar helst etter hver neve, og da er det jo så tungt.
10: Ja, kjempetungt!
9: Og du må gå sidelengs inn døra, det er så mye fjollerier ved det.
10: Og så har man alltid utsatt
9: det. Løfte et og et med en hånd over sykkelen som står der for å få det på sin faste plass.
10: Ja, det er helt krise, og så har du alltid glemt det, dårlig tid, så du skal noe, så du har ikke på deg kjeledress.
9: Nei,
10: som
9: kjeledress
10: har du. Som er det man må ha på når man skal drive med dette her, for det er så mye dritt på hendene dine, og bukse og jakke og alt mulig, og der skal det ligge og bare være dritt til du er ferdig. Selvfølgelig kunne man ha dekkhotell, men så cheap bare.
9: Dekkhotell skal man ikke ha. Jeg måtte ha dekkhotell, for jeg hadde så dårlig plass der jeg bodde før, at jeg hadde ikke plass til dekkene. Jeg hadde ikke noe bod.
10: Nei.
9: Jeg bodde i et rekkehus.
10: Da slapp du å bære de dekkene, det skal sies.
9: Ja, det gjorde jeg, for jeg kunne bære de kortere.
10: Men dekkene mine skal jo ikke på hotell. Dekkene, jeg skal på hotell.
9: Ikke ha, dekkhotell skal ikke finnes. Det er det mest skammelige jeg har gjort. Det gjorde de to sesonger, inntil jeg flytta. Så skammelig synes jeg det var, at fremfor å ha dekkhotell, så flytta jeg til et større sted, som hadde plass til dekkene mine.
10: Nei, det er, men det er kjedelig.
9: Det er kjedelig, ja. Det er veldig, veldig kjedelig. Det er eneste grunn til at jeg ikke er 100% sikker på om jeg er enig, at jeg dessverre bøyer meg nok oftere enn jeg bærer dekk. Men etter at jeg har fått meg skohorn, så er det ikke brått så ofte lenger som før.
10: Nei, skohorn har jeg jo hatt lenger.
9: Nå er det egentlig de gangene jeg bøyer meg, nå er rett og slett egentlig bare når jeg mister noe. Og jeg sørger for å ikke miste noe.
10: Altså. Og du tar alltid vurderingen. Er det verdt det?
9: Ja, er det verdt det?
10: Skal jeg plukke det opp?
9: Ja, det må være på, fra nøkkelknippet opp i verdi.
10: Ja, ja,
9: ja. Ja. Nei, men kjedelig, det er det i hvert fall. Det er jo sånn at verden påstås å gå fremover, og enkelte ganger så føler man seg jo kanskje at man ikke henger helt med i svengene, hvis, ja, jeg er jo 52, og føler meg jo innimellom nesten litt sånn pripp.
10: Ja vel.
9: For det er jo en litt mer...
10: Aldri sett på deg som prippen.
9: Også. Nei, ikke jeg heller. Jeg har egentlig ikke sett meg selv som prippen jeg heller, men noen ganger så er på en måte så ting så eksplisitt og i klartekst at man lurer litt på, er det sånn vi omtaler det nå?
10: Ja.
9: Og da skal jeg til kondomeriets The Handy. Og nå må jeg be foreldre holde barn for ørene hvis dere er så dumme at dere har dette programmet på. Ja. The Handy runkemaskin. Det er ikke, det, man pleide jo å kalle onani for liksom å gjøre det litt fint, men nå er det ikke...
10: Kalte man ikke sjømannsbrudd eller
9: jo,
10: sånne ting?
9: Jo, det er rett og slett en veldig moderne sjømannsbrudd egentlig. Men de er veldig eksplisitte i rett og slett hvordan du beskriver at dette produktet er. The Handy er en runkemaskin for menn som er utviklet av norske ingeniører.
10: Og jeg synes det er NTNU!
9: Men jeg synes det er litt artig dette med at man skal ha så jævla med hjelp til akkurat den selve runkinga.
10: Ja, det
9: er ikke, for det er jo på en måte den nest beste på en måte. Det er et substitutt. Men at man skal utvikle det til å bli en egen gren som nesten sånn, ja, dette er bedre enn dame. Det er, jeg synes er litt artig, for det der ejakulasjon, det går liksom av seg selv. Det funker jo også ferdig med det, liksom. Men dette er norske ingeniører, så det er et kortreisprodukt også.
10: Det er
9: dette vi skal leve av etter oljen. Vi skal lage runkemaskinen for menn som er utviklet av norske ingeniører. Det revolusjonerende sexleketøyet. For det er et leketøy nemlig. Det tar seg av runkingen for deg, uten at du selv behøver å løfte en finger. Vet du, altså hvis du er så feit og lat at du, nå orker jeg ikke runke lenger.
10: Nei, da må du bare slutte.
9: Da må noen ta grep, må du ikke det da? Jeg synes, og så er det liksom for at runkemaskinen til han, det er nesten så de selger det som en farsdagsgave.
10: Har de glemt at de snakker om onanering?
9: Ja, de har glemt.
10: Altså, det er jo, dette gjør, det er ikke, blir jo ikke pent.
9: Nei, nei, det gjør ikke det. Runkemaskinen fra Norge har ingen planer om å erstatte trofaste hender, men med sin smarte funksjoner og avanserte teknologi vil The Handy utvilsomt bli en konkurrent likevel. Penis dres helt enkelt inn i hylsen som medfølger, så justerer du grepet til en perfekt fit. Altså, i stedet da for hånda som er en perfekt fit når du har onani.
10: Au.
9: Ja, ja. Perfekt fit. Og så lar The Handy gi deg en helt ny opplevelse av håndjobben.
10: Au.
9: Med en hastighet på 600 drag i minuttet.
10: Au.
9: Det er flott da. Og et mykt materiale med stimulerende tekstur og muligheter til blant annet å synkronisere runkemaskinen opp mot dine favorittfilmer. Blir runkingen mer morsom, eksplosiv og orgasmisk? Husk alltid å bruke glidemiddel for den aller beste opplevelsen.
10: Au!
9: Det er veldig gøy altså.
10: Jeg har lyst til å se han ingeniøren.
9: Ja. Det, jeg vet ikke hva jeg skal gå inn på. Dette skrev Petter 23 etter å ha testet The Handy runkemaskinen. Det er jo The Handy. Men altså, når du sier runke i samme setning, blir det jo ikke noe flott av det.
10: Nei, det gjør ikke det.
9: Det er jo, du sier ikke at onani er så veldig flott heller. Men det er veldig eksplisitt og rett på. Slik vasker du The Handy.
10: Ja. Hysj.
9: Kan synkroniseres med pornofilmer.
10: Ja, morgenen, eller?
9: Det er mye av morgenen her. Jeg kunne lest mye om dette her, altså.
10: Det er for mye runking for tidlig på dagen.
9: Vil du vite hva som følger med, da?
10: Nei.
9: The Handy, og strømledning, og True Grip Sleeve, True Grip Band, bruksavvisning og glidemiddelprøver.
10: Prøver?
9: Prøver. Bruker råeste på markedet. Helt rå, kraftig motor. Greit, dere får gå inn og lese litt mer selv hvis dere vil. Det er mange produktomtaler her i hvert fall. Ja da, det er riktig, og i dag skal vi begynne i Tønsberg Blad, som tror faktisk setter rekord.
10: Oi!
9: Ja, det tror jeg er en rekord, i hvert fall rekordforsøk om lang overskrift og rotete sådan. Skal vel kanskje fortelles her at det muligens er noe med at de som satte opp tekst før, heter jo settere, typografer og så videre, ja. De jobber jo ikke lenger.
10: Nei.
9: Det nå gjør journalisten det selv, det kan gå sånn som dette.
10: Det syns.
9: Ja, jeg synes det syns. Her kommer overskriften. Kenneth 53 kom til tom leilighet på Kjømme, nå får han hjelp fra uventet hold. Nesten ikke til å tro, hjelpen strømmer inn til Kenneth 53. Jeg er så takknemlig, det er nesten ikke til å tro. Da kommunen ikke fikset møbler til Kenneth, tok Tønsberg Blad leserne saken i egne hender. Jeg er så takknemlig, da Marte leste om alvorlig syke Kenneth, bestemte seg for å hjelpe. Utrolig hvordan folk stiller opp. Tønsberg Blad leserne tok saken i egne hender. Nå strømmer det på med hjelp til Kenneth 53. Kenneth 53 kom til tom leilighet. Nå strømmer det på med møbler, en kjempehjelp. Kenneth 53 hadde hverken kjøleskap eller et sted å sitte. Nå får han hjelp fra alle kanter, en stor overraskelse.
10: Er det overskriften?
9: Det er overskriften. Det blir jo plussabonnenter mindre, det skjønner jeg også.
10: Det er plussak selvfølgelig.
9: Ja, og jeg tror dette må være en ny rekord i overskrift, altså. For dette er jo da den som er på forsiden, som skal tvinge deg inn. På
10: jeg lurer på hva som skjedde med Kenneth. Hvor gammel var han? Jeg må betale for det abonnementet der. Jeg husker ikke, var det 47 eller hva var det?
9: Noe herlig surr i hvert fall.
10: Vi skal til adressa, som kan melde om meget alvorlige ting som foregår i Trondheimsområdet, da vil jeg jo tro. Steinkjær skal vi til. Politiet melder på Twitter at det brenner under Holmen bru i Steinkjær. Brannvesen og politi er på vei til stedet, skriver de. Det er ei skolebok som brenner.
9: Er det spynorsk mordliste?
10: Sannsynligvis. Ja. Men det er kun betong rundt, så det er ikke noe spredningsfare, sier operasjonsleder Øystein Sagen. Han vet ikke om brannen er slukket, men sier at det antagelig er fort gjort på grunn av det lille omfanget.
9: Antagelig. Det har ikke giddet å gå og sjekke engang.
10: Det brenner i en bok.
9: Ja, det er en elev som var lei av nynorsk der, altså. Vi skal nå til, og nå må jeg egentlig drive litt research her, vi skal til Kodal, men jeg kan ikke si, jeg skulle gjerne zoome litt ut på kartet, men det er ikke så farlig. Dette fikk Per Arne til å glise. Dette er ikke uvanlig i Kodal. En BH hengende på et busskilt i Kodal fikk Per Arne Hoff Tveitan til å trekke på smilebåndet. Så står det, noen glemte visst igjen sin BHV busskilte mellom Pipenholt og Hvitstein, omtrent midt I bakken, cirka 85C, kan jeg tenke meg. Hem, hem, hem, hem. Litt større enn hendene mine. Hem, hem, hem, hem, skrev han nylig på Facebook-gruppen. Du vet det fra Kodal, når... Han postet naturligvis også et bilde av kunsten, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Posten har fått nærmere 100 likes og flere titals kommentarer. Ja, vi har lurt på det samme. Den I hvert fall ikke min, skriver ei med lattersmiley. Fy flate, hun har pigget fort av sted, melder ei Anna med et glis. Dette var helt vanlige gamle dager, skriver en annen. Når SB... Ja, det har jeg heller ikke Stjørdalsblink?
10: Ja.
9: Nei. Når SB tar kontakt med Per Arne Hoft, vet han for en utfyllende kommentar, sier han følgende Ja, det ikke uvanlig at slike ting skjer her I Vestre Kodal. Det skal mer til for å overraske meg, humrer han, enn en BH som henger på et skilt. Du vet at han har ikke rett I at det skjer mye sånt I Kodal.
10: Det stemmer jo ikke. Han har jo tatt bilder av det og lagt det ut fordi det aldri skjer.
9: Ja.
10: Det jo ikke fordi det skjer hver dag han gjør det.
9: Nei, jeg synes han virker veldig overrasket.
10: Ja, det var ikke under posten. Se, hver eneste dag så henger det en ny en sånn her I Vestre Kodal. Det kan alt skje.
9: Kan det være Sandefjordsbladet?
10: Ja, det kan det være.
9: Det kan være. Ja.
10: Vi skal til en nesten kjendisnyhet.
9: Ja.
10: Avviser rykte. Viggo Kristiansen har ikke flyttet til Vindafjord.
9: Og det bare et rykte.
10: De siste dagene har det gått et rykte I Grannar-distriktet om at baneeierdømte Viggo Kristiansen har flyttet til Vindafjord. Mm. Det stemmer ikke, sier hans advokat Arvid Sjødin.
9: Ja. Da var det avklart da.
10: Da var det avklart. Det kjempelang sak om at han ikke har flyttet dit.
9: Nei. Vi skal avslutte I... Skal vi ikke det da? Nei, det skal vi ikke.
10: Nei da, en til.
9: Jeg skal avslutte I Indre Akershus Blad med et lite lesebrev. Nå må Indre skjerpe seg! Det alltid deilig når det skjerper seg I overskriften. Indre lager ofte store reportasjer fra diverse arrangementer I kommunen med både intervjuer og bilder. Indre skriver også for tiden mye om enkeltmennesker nord for Hemnes, og tar ofte inn stoffer og områder langt utenfor eget distrikt. Onsdag kveld så var det en fin konsert I kultursalen på Hemnes, faktisk fullt hus. Indre var ikke der. Dette vel ikke av interesse, kanskje fordi det skjer på Hemnes. Han bitter på at det ikke blir dekket nok på Hemnes. Jeg vet ikke om Indre har vært I kultursalen, men det verdt et besøk. Onsdag kveld var det god anledning, sier Albregtsen, mye folk, lokal arrangør. Tell for tell, Karin Meier og Magne Hellesjø. God stemning, Indre burde vært der. Men det sikkert vil komme en senere anledning.
10: Ja. Riktig.
9: Bitter, bitter. Hvorfor står det aldri noe om Hemnes?
10: Nei, det vet jo ikke jeg.
9: Nei.
10: Du kan ta fram pennen, vi skal ha en ødeliten bingo.
9: Greit.
10: Hvor mange ganger det mulig å dytte ordet kamerat inn I en sak som handler om burger?
9: Om burger?
10: Må betale 16 000 for å ha gått inn på et gatekjøkken for å kjøpe seg en burger. Lørdag var 26-åringen på byen sammen med en kamerat I Egersund. På et utested ble det bestilt en del drikke, men ved et uheld veltet en av drinkene. Det oppstod da en diskusjon mellom 26-åringens kamerat og bartenderen, hvor kameraten ønsket en ny drink gratis. Det fikk imidlertid ikke kameraten, og han bestilte derfor en ny drink som han selv betalte for. Kameraten sølte ut noe av denne drinken, og det oppstod en diskusjon mellom kameraten og bartenderen, hvor kameraten fikk beskjed om å forlate plassen. 26-åringen gikk bort til kameraten og vakten og spurte hvorfor kameraten ble kastet ut. 26-åringen fikk da beskjed om at han også måtte ut. Politiet ankom stedet, og det ble en diskusjon mellom kameraten og politiet, hvor kameraten var misfornøyd ettersom han hadde måttet forlate utestedet uten å ha fått drukket opp drinken han hadde bestilt. Etter en lengre diskusjon mellom 26-åringen, kameraten og politiet ble 26-åringen og kameraten gitt et pålegg om å forlate Egersund sentrum for resten av natten og gå hjem. Mm.
9: Ja. Kamerater, eller? De var kamerater.
10: Jeg ikke halvveis I saken det? Denne, men nei, det for mye.
9: Men det 13 kamerater allerede, I hvert fall.
10: Det kamerater. Det 13, ja. Vi kan, ja. Ja, riktig.
9: Det nok flere nedover. Nei, men det en fin avslutning, det.
10: Jeg synes ikke det så gærent.
9: Nei da, det var de lokale nyhetene.
10: Jeg har et språklig problem. Jeg har problem? Lyst, ja, det ikke et problem. Eller, jo, det et problem for meg.
9: Åh, er det ikke du som bare sier? Finnes ikke problemer, bare utfordringer?
10: Ja, nei, det bruker jeg ikke si. Det finnes bare problemer, ingen utfordringer.
9: Er det den nye hobbycoach-virksomheten din skal gå ut på det?
10: Det er det der.
9: Ok.
10: Jeg vil, det er rett og slett noe feil I språket vårt, så jeg føler at det ikke bærer, gir nok glans overfor en ting.
9: Åh?
10: I dette tilfellet, en bar.
9: En bar?
10: Ja, jeg setter veldig pris på en bar.
9: En god bar er en god bar.
10: Ja, rett og slett. Mm. Den skal ha lang bardisk, ja. Det skal være mulig å sitte der, det skal være litt gjerne noe Tom Waits på...
9: Og så synes jeg skal ha noe pubbete ved seg.
10: Ja, ja,
9: altså, det skal ikke nødvendigvis være en irsk pub, nei. Men det skal være en... Det skal ha litt pubstemning i baren. Det skal ikke være en sånn slick, veldig minimalistisk bar.
10: Det skal det ikke. Det skal være sånn, hvis det kommer inn, det skal sitte en fin dame på et bord I lokal, så det viktig at det bord der inne, som du kan slentre bort til med drinken din og slå deg ned på hvis du, slå deg ned, hvis du har lyst på en liten støkke mus den kvelden, som du ville sagt.
9: Ja, beta.
10: En beta.
9: En beta-mus.
10: Ja, dette bar, alle kjenner til dette konseptet. Og, men her på jobben, og flere andre steder, har jeg lagt merke til at de har begynt med salatbar.
9: Ja.
10: Ja, det,
9: det jo ikke et helt nytt uttrykk.
10: Nei,
9: nei,
10: men det et feil uttrykk.
9: Ja, det det.
10: Du skal ikke bort til salatbarn, sette deg ned, høre på noe Tom Waits for å spise noen sukkererter.
9: Og bestille en fruktcocktail. Nei, du skal ikke det.
10: Nei, du skal ikke det.
9: Nei,
10: dette skal... bør ikke hete en salatbar.
9: Nei.
10: Dette feil. Nei, du må ha et annet det. Ord.
9: Det bør hete noe som står I stil med salat.
10: Ja, og det der salathøl.
9: Det høl som det beste? Hva med ei salatbår? Ja, ei båre?
10: Med salat, ja. Salatvogn?
9: Kanskje.
10: En som...
9: hørte jeg salatgrav nevnt?
10: Nei, men det ikke dumt.
9: Salatgrav føler jeg mye nærmere det jeg kan assosiere salat med, for det første. Og kanskje også det, for oppmuntrende det jo ikke å stå I en salatbar. Alle som I salatbar jo da bare fordi de nødt.
10: Ja, det fordi de må.
9: Det fordi de tvunget til å få I seg noe salat.
10: Ja, det rett og slett, det litt sånn, det døve salat døvt hjørne.
9: Mm.
10: Det kunne det I for seg ha
9: rett. Ja. Ja.
10: Eller det vi kan ikke bruke ordet døv, for da får vi så mange på nakken.
9: Ja, vi får det. Vi får alltid noen på nakken.
10: Så det... Da blir
9: kjedelig
10: det,
9: da.
10: Ja, kjedelig.
9: Grusomt.
10: Nei,
9: salat, vi enige om at salatgrav tingen?
10: Vi skal ikke, vi må få slutt på denne besudlingen av det flotte ordet bar.
9: Ja, salatbar, salatpub, alt dette fungerer ikke.
10: Nei, nei, nei. Nei. Salatvannhøl?
9: Ja. Ja.
10: Det går ikke.
9: Det mange voldsomme saker der ute. Det har vært mye raseri den siste tiden, og det mye depresjon, og det har I det hele tatt vært steile fronter på veldig mange områder.
10: Ja.
9: Her har vi også noen hvor ikke frontene så steile. Her det veldig mange som enige. Det I hvert fall raseri.
10: Ja, nei, det vi skal selvfølgelig til Toblerone-saken.
9: Det skal vi. Mm. Toblerone-gate, det raseri mot Toblerones nye sjokoladegrep.
10: Ja.
9: Det har nemlig tatt et grep.
10: De har tatt et grep. Flere av de karakteristiske fjellene I Toblerone-sjokoladen tatt bort.
9: Ja. De har lagt mellomrommene større mellom hvert fjell, vel egentlig det som kortest og greist å si.
10: Ja, og de sier at det ene og alene for å spare kostnader.
9: Ja,
10: og før,
9: det var gøy hvis de sa noe annet.
10: Ja, men jeg vil gi dem litt for det. Sånn som Stratos som driver og reklamerer for nå enda mer I luft I sjokoladen.
9: Ja.
10: Kan ikke bare si, vi har ikke råd.
9: Nei, og det det samme som folk tenker når de skal betale for Jarlsberg for eksempel. Ja, de betaler for så mye høl og sånn. De gjør ikke det, for de betaler jo kilopris. De gjør ikke på sjokolade, så Stratos, jo mer luft de putter inn, jo mer de slipper unna.
10: Ikke sant.
9: Ja.
10: Og derfor så synes jeg at de skal ha det Toblerone, at de bare beint fram ærlig. Ja. Nei, det blir, hvorfor gjorde dere det? Da bruker vi mye mindre sjokolade.
9: Altså, ja, vi sjokolade dyrt.
10: Setter dere ned prisen? Nei, vi setter den opp. Ny design. Det
9: Jeg setter den opp også.
10: Det vil jeg
9: lurer på, de sto vel mellom å sette opp prisen eller å sette ned sjokolademengden, og da gjorde de det siste.
10: Jeg jo egentlig altså helt Toblerone, jeg husker når jeg var liten så var jo dette, å komme til utlandet og få kjøpt Toblerone var jo helt vilt fett.
9: Og det bare fordi det var I utlandet.
10: Kun.
9: Jeg kjøper jo aldri den Norge. Jeg synes ikke den spesielt god.
10: I det øyeblikket jeg kom hjem, så var det, gjør det for Toblerone I butikken.
9: Ja.
10: Spiste jeg. Da det snikker seg.
9: Ja.
10: Det ikke noe gøy med.
9: Det
10: for søt.
9: Den for søt. Den sånn at det iser I tennene av den.
10: Og hver gang du skal prøve å bite av et sånt fjell, så treffer det ene fjellet, den ene delen av trynet ditt eller sånn, og dermed så gnir du sjokolade ut I trynet.
9: Dette høres ut som noe du har opplevd,
10: ja.
9: Og ingen andre.
10: Nei, dette mener jeg helt... Har du prøvd å
9: knekke? Jeg vet at du mener det, men... Nei, du knekker den sånn, ja. Du holder den i enden, dytter resten hardt opp mot ansiktet for å brekke en bit.
10: Det noen annen måte å spise Toblerone på?
9: Ja.
10: Hvordan da?
9: Du tar på fingeren opp på tuppen, trykker inn mot neste fjell, da brekker den av på, ja, på enkleste vis.
10: Som et domino-tryn.
9: Ja, ja, ja. Dette har side 2 og side 3 skrevet masse om.
10: Det vil jeg tro.
9: Visste du dette?
10: Spesial, eller
9: ja,
10: side 3?
9: Spesial, ja, spesial. Sånn, ja. Sånn skal du brekke, Tobleronen.
10: Har du alltid gjort denne feilen?
9: Ja, nå vet jeg ikke om det noen poeng lenger å gjøre det på den måten, for nå blir det altså lengre mellom, så nå kan du bare ta ordentlig tak med begge kjøttnevene og brekke på midten.
10: Er dette et sånt klassisk, det som noen da vil si, hashtag ilandsproblem?
9: Ja, noen vil si det fortsatt. Det er det faktisk ikke lov å si lenger. Nei,
10: det er lenge siden jeg har hørt det.
9: Ja, det er fordi det er like døft som selfie, hvis nok også er.
10: Er selfie ute å si også da?
9: Yes, det er helt ute det også. Du merker det, nå skal kidsa ha folk til å ta bilder av seg igjen, gode gamle måten.
10: Skal det?
9: Ja.
10: Ja. Gøy.
9: Gøy, men Toblerone Gate altså. Blir spennende å se. Illsinte kunder, i hvert fall.
8: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nei, unnskyld.
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
2: Mamma?
9: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
9: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: På søndag så det jo en kamp da.
2: Det det, og den gleder jeg meg til å se. Eller faktisk, jeg mener om at jeg gruer meg litt til å se den. Fordi jeg vet at det hadde vært så sykt gøy om vi vant den kampen der. Og da kjenner jeg liksom en sånn der uro i kroppen. Jeg kjenner igjen det der litt fra da broren min spilte også. Hver gang det var kamp, så var det egentlig, jeg var like liksom urolig. Og nesten mer det enn at jeg gledet meg.
1: Ja, jeg kjenner på det selv nå. Jeg begynner å tenke på det, for da jeg liksom det er Brasil også, sant? Så det er liksom, vi går jo inn som underdogs her, men så kjenner man på at vi kan faktisk vinne også, og vi har lyst til at det skal fortsette det her eventyret da. Det VM-eventyret forrige gang var, det jo mange år siden, at Norge på en måte kom seg til et slutspill, og det gjorde vi jo to ganger på rad på 90-tallet. Kjetil Rekdal var jo med begge gang, skåret i begge VM-er også, både 94 og i 98, og vi skal fokusere litt spesielt nå på 94-VM, som jo også var i USA, og vi kan jo høre hva Kjetil husker derfra.
3: Det er lenge siden. Jeg husker at det var veldig spennende selvfølgelig. Jeg husker å delta i VM, og det var jo et barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse selvfølgelig, så ja, det er vel det jeg husker. Og så husker jeg jo at jeg til slutt skårte et mål, siden at vi vant kampen mot Mexico, det er vel det som har brent seg fast.
1: Ja, så skårer han jo et ekstremt viktig mål i fire år senere også da, på straffe mot Brasil, da vi slo Brasil. Men det var mye fokus på i 94 var jo varmen, og det er jo fokus nå også. Og det vi husker fra den gang var jo at de trente med søppelposer, de trente helt feil, og at det var, de gikk tom for krefter, ikke sant?
2: Det der husker ikke jeg, men jeg så jo en tv-sending i går hvor Erik Thorstvedt plutselig sto med en søppelpose utenpå dressen, og jeg bare, hva har skjedd her nå?
1: Ja, så. Jeg har inntrykk av at de har holdt på med noen sånne bastuegreier og sånt, men det er jo helt annet nivå det ligger på, sant? Det er altså meldt 40 grader i New York i dag og i morgen. Så sitter jeg og ser på hva meldingen er for søndag, og da går temperaturen litt ned, for det er jo da 16 lokal tid i New York, og jeg ser at da blir det ligge på sånn 28-29 grader, og det ser ut til å være mørke skyer og regn også.
2: Ja, ikke sant?
1: Så det blir jo lommert og alt det der, da. Men denne her varmen, Kjetil Rekdal, hvordan var det man egentlig taklet varmen den gang?
3: Nei, vi skal ikke si at vi taklet varmen, men du må nesten bare gjøre så godt du kan og er der. Prøv å holde deg i skyggen så mye som mulig, drikke mengder med vann, prøv å spare på krefter. Du får ikke gjort noe med varmen, den blir som en vil. Du kan ikke skru av en bryter, så temperaturen vil jo sikkert plage mange, men jeg tror, gjør så godt du kan i forberedelsene dine, i hvert fall det beste råd jeg kan gi da.
1: Ja, og de kommer til å forberede seg godt til de norske gutta. Det blir ikke noe aircondition her da, som det var i Dallas der.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi prøver å forklare offside-regelen, eller folk på gata har prøvd, vi har prøvd, Øystein i USA, Øystein og Larsen prøvd. Det er ikke så enkelt, egentlig,
2: Nei.
1: Å forklare det her. Men
2: med få ord er jo det som er utfordringen her, ikke sant? Ja. Hvis du har all tid i verden, så rekker du det, men du skal være liksom tydelig og rett i poenget med få ord. Så bør vel kanskje ekspertene klare det, eller?
1: Ja, i hvert fall så har Kasper Wikestad, som nå kommenterer VM på NRK, han har klart å forklare det på 25 ord. Hør på der.
3: Angriper deltagende i spillet blir spilt på av medspillere og har færre enn to motspillere mellom seg og mål på angripende banehalvdel, unntak, innkast, 5 meter.
1: Ja, ble du klokere?
2: Ja, altså, jeg hører jo det han sier, men jeg klarer ikke å vurdere om det den beste. Det jeg ikke stand til.
1: Ja, men kanskje hvis vi får to forklaringer til en, så kanskje det kommer til å sitte litt bedre. 22 ord nå på Ståle Solbakken, landslagssjefen vår. Hør her.
4: Vi spiller på lag A, ligger foran spiller på lag B. Når ballen blir slått mot spillere, så det offside.
5: Det var få ord, har du øvd, eller?
4: Nei, men jeg har prøvd å forklare det noen ganger.
5: Til hvem da, for eksempel?
4: Nei, det tør jeg ikke å si.
1: Ja, det var jo OK den her også, men jeg synes det var litt mangelfull, bitt litt.
2: Ja, det mange, ikke sant? Fordi at jeg tenkte jo dette her var veldig bra, og dette her kunne alle se for seg, men det vel sikkert noen unntak også. Skal vi spørre en god gammel sjef?
1: Gudfaren. Av landslaget og norsk fotball. Drillo, ja. Egil Drillo Olsen, han forklarer det her offside på 58 ord, og den her er egentlig ganske bra, altså.
6: En spiller er i offside når han er nærmere motstanderens dørlinje enn ballen eller nest bakerste motstander i det ballen spilles til vedkommende. Så er det 4 viktige unntak. Du er ikke offside på egen banehalvdel. Du er ikke offside ved målspark, du er ikke offside ved innkast, du er ikke offside når du får ballen fra motstander.
1: Vi sier at det på en måte en slags fasit.
2: Ja, vi sier det. Jeg kjenner jeg trenger å slutte å tenke på det nå.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: The most famous in the world.
2: We also have really good food.
3: A lot of tourist attraction.
4: One of the colors in my country's flag is green.
0: Turisten.
5: Ja, Elisabeth.
6: Ja.
5: Ja. Du, la oss alle først nå bare få en liten oppsummering av dagens turist, som jo en liten gutt som vår produsent Dyveke Skauge har pratet med. Hvor kommer egentlig den gutten her fra, er spørsmålet?
7: Vi har brygge der. Vi har en veldig fin gammel bydel. En skikkelig svær gammel kirke som mange drar til. Og vi har en elv som gjennom byen. I byen, da har vi trikk, men det bare en rute.
5: Ja, så spørsmålet var jo da, hvilken by er det her? Og la oss nå skru klokka tilbake 7,5 minutter tilbake i tid. Da skjedde det her. Du jubler.
6: Jeg jubler fordi at jeg tror jeg vet hvilken by det er, og det er så sjeldent at jeg klarer å få liksom, kunne bidra med noe som helst i sånne oppgaver, så det synes jeg gøy.
5: Ja, det jo gøy det.
6: Ja.
5: Og hva var det du var så sikker på?
6: Mens vi spilte litt musikk her, så spurte du hvilken by jeg trodde det var, og jeg sier stolt Tønsberg. Fordi jeg tenkte, ja, men det er en elv der, nei, men det var kanskje i Fredrikstad det. Og litt andre ting som ikke ga helt mening.
5: Og hva var det jeg sa? Jeg sa det som fasiten fra turisten. Hør her.
7: Jeg heter Erlend, og jeg kommer fra Trondheim.
5: Ja,
6: men du er nesten trønder, Reidar, vet du, det telser ikke engang. Så glem det, men vet du hva?
5: Ja, men la oss trekke en vinner da.
6: Ja, la oss gjøre det. Vi sier gratulerer til Elin Dynna Haugstad fra Brøttum, som er litt bedre i geografi enn meg.
5: Ja, og du skal få en geografibok fra meg.
6: Takk, den trenger jeg.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
3: Men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
4: Ja, da
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Ja, det fredag, Elisabeth, og i helga, vet du, så kommer alt fokus til å handle om Norge mot Brasil søndag kveld. Kjenner du at det sitter i kroppen du nå?
2: Ja, men jeg kjenner at det bygger seg mer og mer opp. Altså, dette blitt veldig, veldig spennende, selv for de som ikke skikkelig fotballfans.
1: Ja, hvordan merker du det i New York, Øystein Røe Larsen?
3: Jeg merker at det blir stadig flere nordmenn her for det første, og det kommer til å bli flere nordmenn her enn det var i Dallas, som jo en mye lengre reisevei for mange. Dette kortere, og nå begynner folk å få såpass tenning, og det har gått såpass mange dager siden forrige kamp, at jeg en mistanke om at det blir ellevill norsk fest her. Etter at amerikanerne har feiret sin 4th of July, nasjonaldagen i morgen, så åpner de for Norgefest på søndag. Det synes vi raust. Men nå blir det en liten fredagslek fra New York, dere, for nå blir vi jo stadig bedre kjent med fotballgutta. En etter en så blir man, merker man seg navn og blir litt kjent med den ene og den andre. Har dere noen favoritter i landslaget, Elisabeth og Reidar?
1: Jeg har Antonio Nusa, altså.
2: Ja!
1: Ja!
2: Han kjempeflink, men vet du hvem jeg er? Jeg liker han Bob, jeg. Han Oscar Bob, han så rask i beina sine og så flink på sånne dribleting og sånt. Jeg har blitt veldig imponert.
1: Ja,
3: og så elsker han sjakk. Han sjakk.
2: Ja, det
3: er
2: sjakk.
1: Ja.
2: Jeg liker han.
3: Ja, for hvem har de forskjellige rollene på landslaget er spørsmålet. Nå skal dere få lov til å gjette litt først, og så skal sjefen selv, Ståle Solbakken, komme med sin fasit. Og aller først, og nå er det dette blant startelveren til Norge, altså, A-laget. Hvem er landslagets lillebror? Hvem er den lille pojken som...
2: Lilla babysen.
1: Jeg fristet til å si...
2: Han med bølgete hår. Han som har sånn blondt bølgete hår. Jeg husker ikke hva han heter.
1: Jeg tror jeg sier Skjeldrup,
3: jeg. Jeg tror det er han du tenker på også, hvis det ikke er Wolfe. Det er så vanskelig med den elen.
2: Nei, det er ikke Wolfe. Det var ikke Wolfe jeg tenkte på. For han vet at det ikke er. Det er sikkert noe samme.
3: La oss høre hva sjefen selv, Ståle Solbakken, sier.
4: Andreas Skjeldrup er litt lillebror. Han kommer inn sent. Han har jo et utseende som han ser ut som han 13. Ligner litt på en lillebror utenfor banen, men tar for seg han. Og på banen i hvert fall. Så nei, så det kan være Skjeldrup.
1: Ja, bra. Veldig bra. Da er det poeng til begge. Jeg gir deg for den også, Elisabeth.
2: Ja, men
1: Elisabeth,
2: det synes jeg du skal.
3: Men det var bare oppvarmingen. Flere av rollene på landslaget skal vi dele ut sammen med Ståle snart.

0: Vi skal tilbake da til New York, hvor spenningen er i den varme, hete lufta der borte akkurat nå. Og vi får noen ja, spørsmål som Solbakken er med på her i Sendre Larsen.
1: Ja, for dette A-laget, det bare gutta våre, man føler at man kjenner det mer og mer nå.
0: Ja.
1: Og vi har avklart akkurat at landslagets lillebror, det Andreas Skjeldrup, både ifølge Reidar, Elisabeth og Ståle Solbakken. Alle var enige om det.
2: Ja, det var fantastisk.
1: Ja, men hvem da landslagets storebror der,
0: Hvem landslagets storebror? Det må jo være en av de som litt
2: besett gammel. Jeg sier Martin Ødegaard, for ikke han kaptein og sånn...
0: Jeg sier Nyland, han jo 35, ikke?
1: Ja. La oss høre om en av dere treffer. Ståle Solbakken har svaret.
3: Ørjan Nyland jo den eldste, og trebarnsfar, og rock solid på alle mulige måter. Og har jo en plass på banen som stikker seg litt frem i om at du keeper. Så jeg tenker at Ørjan litt storebror.
0: Altså, jeg har blitt som en der blekspruten da, nå, som hadde alt billett, ikke sant? Nydelig.
1: Ja. Og da spør vi blekspruttarmene til Reidar Buskenes. Hvem fotballlandslagets geni? Den smarte, glupe, litt underfundige typen.
0: Ja, det må være Morten Thorsby.
1: Elisabeth, har du noe?
2: Ja, jeg prøver meg på Christian Thorstvedt, fordi han har en veldig klok pappa.
1: Ja, det gode forslag begge deler. La oss høre med Ståle.
3: Det tror jeg faktisk Kristoffer Ayer her. Han i hvert fall den som har den beste karakterboka. Han skarp, teoretisk. Har jo, og da briefer litt med den karakterboka fra gymnasiet som bestod av stort sett seksere.
1: Nettopp, så han et faktisk skolelys.
3: Han det. Ja.
0: Jeg tror han sa Kristoffer. Jeg tror han sa Kristoffer AI.
1: Ja, AI. Kunstig intelligens.
2: Veldig
1: gøy. Ja, veldig bra. Så smart er han. Midtstopperen. Helt til slutt da. Hvem landslagets skravlekopp, dere?
0: Skravlekoppen. Oi.
2: Ja, men da velger jeg å gjette Christian Thorstvedt nå en gang til, faktisk. Fordi faren hans jo også en skravlekopp.
0: Ja, jeg står på den, ja.
1: Ok, la oss se om det blir noen flere poeng. Her Ståles svar.
3: Han som snakker mest og best Sander Berge. Han en egen liga. Han snakker på inn- og utpust, men heldigvis så han en meget intelligent ung mann som har mye fornuftig å komme med, men han snakker mye.
1: Ja. Så flest poeng til Reidar Buskenes og dine blekksprutarmer. Veldig empatisk og hyggelig innsats av deg, Elisabeth, i denne fredagsleken. Ja. Men uansett, gled dere. Premien at dere får se både lillebror, storebror, geniet og skravlekoppen høvle over Brasilien her i New York på søndag. Håper vi i hvert fall ikke disse tingene der.

0: God mandag, ikke bare mandag, det Norge i kvartfinale i VM-mandag. Vi starter med P4-nyhetene. Her Patrick Honningsvold.
1: Ja, for Norge har skrevet fotballhistorien. For første gang så det norske herrelandslaget klare for VM-kvartfinale etter at de slo Brasil 2-1. Rundt 35 000 supportere på Ullevål eksploderte jubel da slutsignalet gikk.
2: Det blir for enkelt. Jeg visste det kom til å bli sånn. Og det samme stillingen vi fikk i 98. Jeg var helt sikker på. Det skjer igjen. Kan ikke bli bedre.
3: Og da skiter det mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åpningsfinalen.
4: Man kan se at Norge, de holder de målene med de beste spillerne i verden.
3: Erling Braut Haaland, 7 mål i VM!
5: Dette er så vi kom med. Hakkematt.
6: Hva blir det neste?
7: Slå England 3-0! Byrød!
8: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
1: Reporter på Ullevål, Rosa Røgger. Og nordmenn fortsetter nå festen i New York etter at Norge slo Brasil på MetLife stadion i New Jersey og gikk til kvartfinale. Reporter på Times Square i New York, Øystein Rød Larsen, hvordan stemningen blant nordmennene der nå?
9: Ja, dette kontrastenes torg, Times Square midt i New York. Foran alle LED-skjermene så det altså noen hundre nordmenn som har flyttet nachspielet after party hit. Her hoppes det, det danses og det feires samtidig som meksikansk TV har direktesending på den andre siden her. Og de har jo akkurat blitt kippet ut av England, for det engelskmennene altså vi møter nå til helgen i kvarten. Det helt uforståelig. Vi blant de 8 beste i verden. Vi har avansert, og dette har vært en ellevild dag her i New York.
10: Times Square skal ikke sove i natt.
11: Det den sykeste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv.
12: Nei, det det største øyeblikk jeg har opplevd noen gang.
13: Så det bare å feire hele natten.
1: Ja, og som Øystein var inne på, så blir det altså en ny drømmekamp for Norge i kvartfinalen i VM. Det klart etter at England slo Mexico 3-2 i en dramatisk åttendelsfinale nå i morgentimene norsk tid, og blir Norges motstander på lørdag kveld. Jude Bellingham, han skåret 2, Harry Kane ble matchvinner for England. Rundt 30 personer måtte til legevakta med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Fyrverkeriet ble sendt opp i forbindelse med nattens feiring av åttendelsfinale-seieren i går, men ingen av skadene fremstår som alvorlige, opplyser operasjonsleder i politiet i Oslo, Øyvind Hammervold.
14: Både på media, videoer og kamera, og så ser vi at det har vært avsatt både fyrverkeri og blussfyrverkeri. Det i hvert fall i så store folkemengder som det der, så jo farepotensialet kjempe. Stort. Det jo som kjent ikke lov å benytte seg av fyrverkeri utenom noen få timer på nyttårsaften, så det jo sånn sett en handling som kan medføre anmeldelse i hvert fall.
1: Feiringen fortsetter i P4s radiofrokost.
15: Ja, jeg skal ikke si til Oslo politiet at jeg har bildebevis fra det fyrverkeriet på Ullevål. Jeg sitter inne med bevismateriale.
0: Ja, du gjør det.
15: Ja, men det sånne zoome-greier, de blir bort.
0: Ja, jeg sovna på det, ja. Med biler som tuta, og jeg har et bilde i hodet i det jeg sovner, at der hang det sikkert folk ut av vinduet med norske flagg og sang enten vi skal til Miami eller alt for Norge, eller hva det nå enn er.
15: Alt er lov, spør du meg altså. Jeg hørte jo hva politiet sa, men alt er lov på en sånn kveld, på en sånn natt, på en sånn morgen. Og hvis du ikke hører hva jeg sier nå fordi du sover, så er det helt greit.
0: Det er greit,
15: det er helt fint.
0: Ja, det er lov å fyre en kinaputt når Norge er i kvartfinale, sier han.
15: Ja, det sier han.
0: Og det skal jeg være med på.
15: Ja, for nå har vi jo fått et nytt øyeblikk.
0: Ja,
15: vi har jo hatt hvor var du da Brå brakk staven. Vi har jo hatt hvor var du da Norge slo Brasil i Marseille. Og nå har vi en som topper de to. Hvor var du da Norge tok seg til kvartfinale i VM? Ved å slå Brasil i New York. Og det er jo det vi lurer på i dag. Hvor var du? Hvordan så du dette? Hvordan opplevde du dette?
0: Til 1904, hvis det fortsatt litt kraft igjen i tekstefingeren, så kan du sende oss en tekstmelding. Til 1904, start meldingen da med frokost. Hvor var du da Norge slo Brasil?
15: Igjen!
16: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
15: God morgen. I dag våkner du opp til 11 grader i Tromsø, 9 i Bodø og Bergen, 10 grader i Stavanger, 12 i Kristiansand og 11 grader i Oslo. Ikke veldig bra værvarsel for Nord-Norge i dag. Mye grått og regn, men det blir fint i Vesterålen og Lofoten da, og det fint for turisten.
0: Ja, når du først drar litt, så er det bra vær.
15: Stort sett oppholdsvær i Midt-Norge i dag, på Vestlandet og på Sørlandet. På Østlandet så kan vi til og med driste oss til å kalle det fint vær i dag, og opp mot 20 grader sør for Mjøsa.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.
0: Vi tar en tur innom Chicago da, på vei. Jeg vet ikke om det ligger på veien til Miami.
15: Nå spør du vanskelig.
0: Etter Google Maps så kan jeg det ikke lenger.

0: You're the inspiration, Chicago. 6:09 på en Norge er i kvartfinale i VM mandag.
1: Og hvor var du da Norge tok seg til kvartfinale i VM med å slå Brasil igjen? Det sånn. Må klype meg fortsatt i armen for å skjønne at det har skjedd igjen.
0: Det så vilt, og jeg mener jo, det var så fortjent. Vi var best. Vi grusa dem. Velger jeg. Nei, ikke komme noen fotballfaglige greier.
1: Nei, vi grusa dem.
0: Ja, takk.
1: Lett, faktisk. Ja. Og det jo klart, de fleste svarene vi får fra de som har sett kampen hjemme, fordi de har måttet stå opp tidlig en mandag morgen. For eksempel Vibeke da, så den historiske VM-kampen hjemme i stua med yngstemann. Nå vet ikke jeg hvor gammel yngstemann er, men igjen da, alt er lov. Som yngstemann er alt fra 5 til 50.
0: Men er det en natt yngstemann skal få være med?
1: Ja, vi ropte, skrek, rodde og feiret for en kveld, skriver Vibeke.
0: Det fantastisk. Det jo flere da selvfølgelig som har sett den hjemme. Greenkeeper Emanuel, god morgen, har da sett dette hjemme på Kongsvinger sammen med samboer og her gjetta til og med 2-1 seier. Har sovet i 3 timer, men på jobb med kroppen full av adrenalin. Klarte, også F-ordet, ikke å sovne før klokka 2. Men her jeg. Her jeg, Norge.
1: Felleskjøpskusken sto parkert på Sognsvann. Gikk amok med kompressorhornet på lastebilen. Jæskla bra kamp!
0: Når jeg tenker om, så lurer jeg på om det var en del av nattasangen din. Hvor var du til 1904 start med frokost?

0: Something just like this, kvart over seks på en mandag.
1: Vi kommer sikkert til å fylle på med erfaringer utover dagen når folk etter hvert våkner. Etter at vi altså har tatt oss til kvartfinale i fotball-VM med å slå Brasil. Men enn så lenge så er jo stort sett de opplevelsene vi deler sammen, de som har sett kampen hjemme og lagt seg litt tidlig fordi de skulle tidlig opp en mandag morgen, Espen. Hvor var du da Norge slo Brasil i New York?
2: Da sto jeg oppe på Ullevål, rett ved siden av Ullevål stadion omtrent, og satt og så på fotballkampen, og så på denne her til bitter end. Jeg driver og kjører minibuss, og da i den forbindelse Uber XXL. Mm. Og så tenkte jeg da at her må jeg bare bevege meg nedover til byen for å se om jeg kan få noe kjøring, for at dette kommer til å ta helt av. Og ikke komme i nærheten av stadion omtrent, fordi at politiet har jo sperret alt av veier, så jeg tenkte at dette kommer til å bli kaos.
0: Og det ble det vel, går jeg ut fra, Espen, og så fikk du vel noen folk i bilen etter hvert, håper jeg?
2: Ja da, fordi at når jeg kom ned til byen etter mye om og men, så var jeg på hjørnet av Slottsparken, der hvor Loris er, og inn gjennom vinduet så ser jeg en kjent person, og så det var broren til min eks-samboer, og dama hans og barna hans. Og vi er jo gode venner alle sammen, sånn sett. Sånn med en gang så skjønte jeg ikke helt hvem det var, men så så jeg jo hvem det var, sånn, og det gikk jo opp for meg, og da låta opp døra, så var jeg dem inn, og vi drev og kjørte litt rundt i Lykkesrus.
0: Så du har bare kjørt rundt i Oslo med noen kjentfolk du tilfeldigvis møtte i Lykkerhus?
2: Ja, ja. Mer eller mindre. Og så skulle de hjem, og vi kjørte av gårde, og ja, jeg kjørte gjennom en sånn der fordømt fotoboks, da, som jeg bruker ofte å gjøre, men denne gangen så blinket det kraftig. Så det ble en dyr affære, for å si det sånn.
0: Ja, men, ikke billettene til kampen er ganske dyre, Jan, så det...
2: ja, ikke... Jeg har en billett til meg, så tar jeg gjerne den.
0: Espen, du får sette nesa hjemover og få deg noen timer med velfortjent søvn, og så skal du få litt stemning i bilen av oss.
2: Kjempebra.
1: Skru opp, syng med.
2: Og så ønsker jeg dere lykke til videre, og ønsker Norge lykke til, og jeg regner med at vi slår og knuser England til helga igjen.
3: Absolutt straffa. Han tenker og puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han tre ganger, og så skyter han til redden! Fantastisk redning!

Brasil! Norge leder! 79 minutter spilt!

0: snøtt. Vi i kvartfinalen i fotball-VM. Vi har slått Brasil, og akkurat som i Marseille, så vinner vi 2-1.
1: Og hårene reiser seg på armen igjen.
2: Enda jeg visste på en måte resultatet. Ja, ja, sånn det når Norge i kvartfinalen i VM.
1: Vi skal prate om feiring i fem kjappe i dag. Du kan vinne via Play-abonnement om du vinner i fem kjappe i dag. Egentlig bare hvis du blir trukket ut som deltaker. Og det vi lurer på som inngangsspørsmål hva knuser grekerne i tradisjonelt i store feiringer? Jeg har ikke vært på en sånn gresk fest, men jeg har sett på mange filmer. De driver og knuser ting.
2: Ja.
1: Hva det for noe? Som de knuser når de feirer. Hvis du har lyst til å være med på fem kjappe i dag, skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med frokost og send til 1904.
2: Skal vi dra på oss litt cowboyhatt og lisse slips da, siden vi fortsatt skal være i landet en stund til?
1: Ja.

0: Jeg liker når jeg kan forestille meg at jeg traver samtidig. Men liten vannstil.
1: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Det står om 100 000 kroner i jackpotten i dag også, cirka kvart på åtte. Og i dag fyller Sylvester Stallone 80 år. Og hvilken film eller filmserie var det som ga Sylvester Stallone sitt store gjennombrudd? Hvis du vet det og har lyst til å være med i jackpotten i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med JP for jackpot. Skriv svaret og sender det til nummer 1904.
3: Stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Klokka er 6:30. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Og Norge har i natt feiret den historiske seieren mot Brasil i fotball-VM. For første gang så er det norske herrelandslaget da klare for VM-kvartfinale. Og rundt 35 000 supportere på Ullevål stadion eksploderte i jubel da sluttsignalet gikk.
2: Det blir for enkelt. Og det samme stilling vi fikk i 98. Jeg var helt sikker på. Det skjer igjen. Kan ikke bli bedre.
3: Dette er så vi kommer. Hakkemat.
4: Man kan si at Norge... De holder nivået med de beste spillerne i verden.
1: Men rundt 30 personer måtte til legevakta med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Fyrverkeriet ble da sendt opp i forbindelse med nattens feiring. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, opplyser operasjonsleder hos politiet i Oslo, Øyvind Hammervold.
5: Både på media, videoer og kamera, og så ser vi at det har vært avsatt både fyrverkeri og blussfyrverkeri. Det er i hvert fall i så store folkemengder som det er der, så er jo farepotensialet kjempestort. Det er jo som kjent ikke lov å benytte seg av fyrverkeri utenom noen få timer på nyttårsaften, så det er jo sånn sett en handling som kan medføre anmeldelse i hvert fall.
1: Det blir en drømmekvartfinale for Norge i VM. England de slo Mexico 3-2 i en dramatisk åttendelsfinale nå i morgentimene norsk tid, og blir da Norges motstander på lørdag kveld. Kampen den inneholdt også rødt kort og to straffer. Jude Bellingham han skåret to mål, og Harry Kane ble matchvinner for England. Det er vel en kamp vi skal se da, lørdag kveld?
6: Det er en kamp vi skal se, men altså, det er greit at engelskmennene har Harry Kane. Vi har Morgan Kane.
0: Ok, vi er der.
6: Ja, vi er der.
0: Børste støv og vaselinas duell i LA da.
6: Vi kan dessverre ikke feire kvartfinale i fotball-VM med sånn kjempefint vær i Nord-Norge i dag. Det blir mye grått og regn, men det blir fint i Vesterålen og Lofoten, sier meteorologene i hvert fall da. Stort sett oppe også her i Midt-Norge, på Vestlandet og på Sørlandet, og vi kan driste oss til å kalle det fint vær på Østlandet i dag, i hvert fall opp mot 20 grader fra Mjøsa og sørover.
7: Yo, man. Yo. Open up, man.
8: What do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
8: Said it wasn't you.

0: Hvem var det da, pleide jeg å spørre min sønn om? Nei, det er min usynlige venn.
1: Så var det han det var i dag?
0: Ja, han fikk jeg aldri tatt, gitt.
2: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Vikhammer, rett utenfor Trondheim, og en imponerende våken, Rita Husby. God morgen, Rita.
3: Hei, hei.
1: God morgen.
0: Sitte oppe sammen med gubben og sett fotballkamp. Er det greit å se fotball sammen med han, eller?
3: Ja da, det går helt fint.
0: Ja, han bråker ikke mye.
3: Han verken slår eller roper, så det går fint.
0: Ja. Nei, men det er jo godt.
1: Hvis det er metret på at det er greit, da er det. Da er alle fornøyde.
3: Ja. Forske heller ikke.
0: Nei, så bra. Så lenge bordplata er like hel, så tenker jeg at da får det være greit. Men ja. Fått litt søvn, og så er det litt jobbing i dag. Du, husker du følelsen når Haaland putta inn det andre målet?
3: Ja. Det var fantastisk, for da var det så få minutter igjen at det skulle rimelig mye til for at det andre skulle klare å ta seg igjen.
1: Da var han i boks, og da kunne vi feire, og det er feiringer det skal handle om i fem kjappe i dag, Rita. Hva er det grekerne knuser i store feiringer?
3: Tallerkener,
1: og alt mulig rart annet egentlig, men det er tallerkener som vi reagerer spesielt på, kanskje.
0: Det er det største, kanskje.
1: Ja, vi skal i gang med fem kjappe om feiringer, og i hvilket land kaster folk farga pulver på hverandre under Holi-festivalen?
3: Det har jeg hørt om.
0: Det er veldig, veldig mange av de... som feirer.
3: Ja, kan være India.
1: Ja, det kan det faktisk være. Hva kalles det når man spretter champagne med kniv?
0: Det er noe som er egentlig litt større enn en kniv.
1: Ja, veldig mye større.
3: Kalles... Sabel.
1: Sabel er helt riktig. Hva feirer du hvis du kjører med blikkbokser bak bilen?
3: Da er det som når jeg
1: bryr løp. Hva kastes på deg hvis du er ugift og fyller 25 år i Danmark?
3: Pepper?
1: Nei, det er en mer norsk tradisjon, tror jeg.
0: Ja, altså, jeg har aldri kastet det på noen, men jeg har det ofte på grøt da, når jeg spiser det.
3: Kanel eller sukker da?
1: Ja, vi går for kanel.
3: Kanel, ja.
1: Hør her, Rita. Ja, nå har vi rodd i noen uker allerede, men når spiller Norge neste kamp? Når er kvartfinalen?
3: Skal vi se, det blir jo i Miami,
1: Hold med dag.
0: Ja. Noe sier meg at har du en normal arbeidsplass, så bør du ha fri dagen etterpå i hvert fall, som en slags...
1: Ja.
3: Lørdag?
0: Hei! Du er flink, Rista! Det er nydelig!
1: Du kan din feiring!
3: Ja, det var så vidt da.
1: Og gå på jobb dagen etter.
0: Ja, det er ikke dårlig. Trenger å feire noe og være i form til å gå på jobb dagen etter, ring Rita. Kos deg masse i dag, og så får du ha en god natt etter hvert når du får sovet litt.
3: Jo, det er bra det søndag neste gang da, når du skal sjekke om.
0: Kos deg. Ha det, Rita.
3: Takk, ha det bra.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Hallo, det Eirin Skarstein.
10: Og det her Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
9: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
10: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
9: Wow! Da kan du høre på P4

0: Og lurer du på hvordan stemningen på Times Square I New York en mandag morgen?
1: Ja, det lurer jeg på. Ikke en hvilken som helst mandag morgen, men mandag morgen etter at vi har slått Brasil. Hvordan høres det ut hos deg, Øystein?
2: Det kommentatorpartiet, men hør her. Det regner, men det ingen som bryr seg noen ting om. Langt etter leggetid, det ingen som bryr seg noe om. Det to forskjellige boomblastere fra Norge som spiller to forskjellige lydspor på to forskjellige steder her på Times Square, men det heller ingen som bryr seg noe om, for vi har gått videre til kvartfinalen I fotball-VM, og ved siden av meg så står ei dame. Excuse me, who are you?
3: Who am I?
2: Yes!
3: I'm a Viking tonight from Norway!
2: You are, but you are not really a Viking, are you?
3: No, I'm from the Bronx and Chicago.
2: Yes, but how do you like this?
3: I love it! I was on the ground today in Times Square and I did roll! Roll!
2: Yes!
3: Roll! I put my rear end on the ground for the first time in my life at Times Square.
2: Fantastic! Og hør her! Vi skal til Miami I år, synger den. We're going to Miami.
3: Miami! Yeah. Miami! Oh my god! You're gonna be winning in Miami! Woo!
2: Ja, dette har vært en ellevill dag fra morgen til kveld, og nå godt over midnatt så altså fortsatt fest på Times Square. Vi skal til Atlanta, ja, for det semifinale, ikke sant? Ja, og så det New York til slutt. Så det New York til slutt, ja, for det finalen. Så da har vi hele reiseruta klar.
0: Ja, dette nydelig. Og jeg våkna meg da på morgenen her hjemme I dag og fikk satt på TV-en og så de siste 10 minuttene av hvem vi skal møte.
1: Det blir jo England!
0: Det England!
1: Det blir ikke større, sa vi før Brasil, men jo, det blir det. Det blir mot England på lørdag.

0: Come Over med Dagny på P4, og det var ingen å si det til for meg I går. Ja, men så kampen alene. Helt alene.
1: Ja.
0: Min kone jo da på besøk hos noen og på sommerferie.
1: Ja.
0: Så, men jeg ringte, og hun jo, som du vet.
1: Ja, altså, det verdens største Haaland-fan.
0: Ja, jeg kaller det nå Soccer Mom from Hell.
1: Hun var egentlig ikke interessert I fotball I det hele tatt. Så kom Erling Braut Haaland.
0: Ja, og Erling.
1: Unnskyld, hun sier bare Erling hun nå. Fordi det vil han at hun skal si.
0: Ja, det nok sånn hun har tolket det, ja. Men det som veldig interessant med det, synes jeg jo, at hun heier på Norge. Og etter at Norge hadde vunnet I går, så ringte vi jo hverandre da for på en måte å bare dele øyeblikket. Det jo en stor dag.
1: Ja.
0: Og da hun liksom I ekstase, men bare på 98%.
1: Oh.
0: Ja, ja, for som hun sa, hadde vært dårlig hvis han hadde skåret hat-trick da, for nå ligger han jo bare likt med Mbappé og Messi.
2: Gjennom en blirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
3: Ja, straffe!
4: Åh, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Den lagt på straffemerket.
3: Shit, det fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får
4: jeg... Men ta så følg med nå.
3: Ja.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Nei, jeg tør ikke å si det. Hvis vi hadde vunnet VM, så skulle jeg lagt til Of the World på slutten der.
1: Ja, absolutt. Og, men dette er jo enkel matta. Altså, Norge slo i går Brasil. Brasil som har vunnet flest VM gjennom tidene, og har vært med all eneste nasjon som har vært med alle verdensmesterskap gjennom tidene, da er det vi som er det champions når vi har slått Brasil.
0: Ja, og
1: er
0: de
1: ikke
0: har,
1: det enkel matta?
0: Ja, de har møtt 88 nasjoner og slått 87.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tenker, hvis du kan velge da, we are the champions, eller...
1: Nei, da tar du den, ja. Det blir jo denne.
0: Ja,
1: det blir denne.
0: Ja,
2: ja da.

0: kroner noen ganger på lørdag også. Nå er klokka blitt 7, da får du P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Norge feirer historisk kvartfinale, og statsministeren hyller landslagsgutta. Den sykeste dagen i norsk historie, slik beskriver Erling Braut Haaland den historiske VM-seieren over Brasil. Med to mål så skjøt han Norge til 2-1-seier og sin aller første kvartfinale i et VM. Etterpå så ledde han både lagkammerater og de norske supporterne i den tradisjonelle roingen.
2: Jeg har piket et par ganger i denne turneringen, men at en gang så kommer det en ny pik.
3: Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Dette er Erling Braut Haaland. 7 mål i VM!
4: Begge midtstopper har sinnssyk respekt for den. Det ser du hver gang det er en lang ball, så er det to som altså de skjelver i buksa. Og det må vi utnytte. Og så nå må du bare ta ut det siste du har, så kommer målet.
3: Her treffer mannen, målsjuen, VM-kongen.
2: Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det er sånn jeg er.
1: Og nå venter England for Haaland og resten av de norske gutta i kvartfinalen på lørdag. Og norske supportere feirer nå i New York etter at Norge slo Brasil på MetLife stadion i New Jersey. Og i New York er du reporter Øystein Rød Larsen. Hvordan er festen på Times Square?
5: Festen pågår fortsatt, og det har den gjort i mange timer allerede. Mens Norge har sovet litt, så har det vært party her i New York. Først da i New Jersey på stadion, deretter på et norsk utested her på Manhattan. Og så ble det for lite, så nå har alle flyttet seg, eller mange i hvert fall, flyttet seg til Times Square, hvor det har vært rodd, og det har vært fest i flere timer nå.
6: Times Square skal ikke sove i natt.
7: Det er den sykeste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv.
8: Nei, det er det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang.
9: Så det er bare å feire hele natten.
1: Norge spilte ut en av verdens største fotballnasjoner, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om den historiske seieren mot Brasil. Støre mener at selv om seier over Brasil kan høres ut som et eventyr, så var dette resultatet av en stor laginnsats og et taktisk klokt Norge. Statsministeren han hyller også Ørjan Horsvold Nyland som en bauta i mål og Erling Braut Haaland som en bauta på topp. Feiringen etter Norges VM-seier mot Brasil skapte trøbbel i kollektivtrafikken i Oslo sentrum i natt. Over 100 000 personer antas ha vært utenfor slottet for å feire, og mange av disse tok både buss og T-bane for å komme seg dit, opplyser pressevakt i Ruter Eilif Svensen.
10: Det var jo en bølge etter kampen, hvor alle skulle til Karl Johan. Når det er så mange mennesker i sentrum, så blir det kø, og det kan bli litt utfordringer, på, spesielt på T-banestasjonene. Men det var vi forberedt på. Hadde jo mange ekstra avganger.
1: Ja, godt å gjøre en godt forberedt.
11: Det er tidenes vekkeklokke når 100 000 personer står utenfor huset ditt og skal vekke deg.
0: Ja.
11: Jeg må si, kongen får service av oss.
0: Ja, ja, og ja, du ser det som service, ja. Ja, men det er hyggelig. Kronprinsen var ute og takka.
11: Ja, jeg så jo det. Det er veldig sant.
0: Ah, Nyland hylles ikke bare av statsministeren, men av hele Norge for en vegg.
11: Ja, vi skal møte en av de bautene som Støre omtalte ganske snart.
12: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
11: I Nord-Norge i dag så blir det en grå dag dessverre, regn. Men fint da i Vesterålen og Lofoten. Stort sett oppholdsvær i Midt-Norge, på Vestlandet og på Sørlandet. Og opp mot fint vær, kan vi kalle det, på Østlandet i dag. Ja, men det blir jo opp mot 20 grader, i hvert fall fra Mjøsa og sørover.
12: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.
0: Vi tar en kjapp tur til Rånese i Ørsta, hvor det har vært en ulykke akkurat nå. Unnskyld.
11: Ja, det går fint.
0: Takk for det. Bilberger er på plass, og frem til de har fått berget den bilen som må få hjelp, så er det manuell drift.

0: Norge er i kvartfinale igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg kan si det. Jeg tror jo på det, men det høres fortsatt like fett ut hver gang.
1: Ja, altså i andre idretter så hadde jeg trodd deg. Men i kvartfinale i fotball-VM mot England, så hadde jeg lurt på hvor medisinglasset ditt var.
0: Vi hadde jo superstjerna foran, og bakerst der, Øystein, en vegg.
2: Ja, Ørjan Nyland, han skal vi til nå. Bare ta med at på Times Square så er det allerede duell mellom engelske supportere og norske supportere, for her er det fortsatt etterfest. Nå har det kommet en engelskmann med et engelsk flagg. To stykker er det, som ypper til litt. Altså, nå er det verbal kamp her allerede. Den kommer til å høre mye mer om utover i uka, for de venter altså i Atlanta til helgen. Men ja, Ørjan Nyland, en av kampens to store helter da, i tillegg til Brauten, redda først av denne straffa, leverte flere avgjørende redninger, så fikk han en bak der til slutt. Men likevel, han var helt i hundre han også da jeg møtte han i mixed zone, som det heter, intervjuzonen rett etter kamp.
3: Hva kommer du til å huske best fra Norge-Brasil i dag?
4: Nei, det er at vi vinner det. Det er klink. Slår Brasil 2-1, så gøy å gjenskrive den historien.
3: Da har vi snakket om straffe og Brasil i alle år og Kjetil Rekdal, men nå er det deg og straffe og Brasil. Hvordan er det?
4: Jo, nei, det var gøy det. Så jeg fikk kjørt en litt omvendt måte å vinne over Brasil. Da. Nå fikk vi å redde straffa i forkant, som gjorde at, eller var med å bidra på at vi vant, så det er kjekt det.
3: Men hvordan klarte du å redde?
4: Nei, jeg kan ikke avsløre mine hemmeligheter. Det er færre kamper i mesterskapet, så det er bare å jobbe og studere, så blir det bra det.
3: Gratulerer.
4: Takk.

0: minutter over sju. Ja, jeg sier det til deg hvis du eventuelt står der på sparkesykkelen på vei hjem med Norgesherf rundt halsen og tenker, fader.
1: Ja, altså, det er kanskje en litt merkelig påstand, men jeg mener at i hvert fall del... Jeg tror de har det gøy, alle som er på tur i USA nå og ser dette live og opplever det live og sånn. Men jeg tror en liten del av de også er litt misunnelige på det som skjer her hjemme.
0: Ja.
1: I forrige uke, jo, nei, det tror jeg. I forrige uke så jeg forrige kamp. Å ja, du sa nja, sa du. Så jeg kampen på Teigen scene i Tønsberg, sammen med 120 fremmede mennesker.
0: Ja.
1: Og vi klemte, og vi hoppet, og vi jublet, og vi hadde det så gøy sammen. Var i Kristiansand og så den fotballarenaen de har montert helt nede mot stranda i byen der. Det er jo fest, land og strand. I hele Norge. Og vi er ganske mange flere millioner i landet her fortsatt, selv om mange har dratt til USA. Så jeg tror de er litt misunnelige på oss, ja, i USA om dagen.
0: Så da du var i Marseille 98, så tenkte du, fader altså, de har det fint der hjemme.
1: Ok, det var der nja kom fra.
0: Det er der nja kom fra. På vei til jobben, vi begynner jo tidlig på morgenen, så mange av de som da har vært ute og feiret hele natta, vel fortjent, de var jo da på vei hjem, og de møtte jo jeg da på vei til jobben. Overraskende disiplinert og rett kjøring med elsparkesykkel. Nå hadde bedre avsett uansett.
1: Bra.
0: Så de imponerte meg. Det var veldig morsomt, for det var to forskjellige typer mennesker jeg da kjørte forbi. Det var jo da de med Norgeskjerf og Norgedrakter, som helt åpenbart var
1: på vei hjem.
0: Mm. Og på hver eneste bussholdeplass så sto det en gjeng med nordmenn med kofferten klar, og der sto de trøtte og ventet på flybussen.
1: Oi, hvor skal de?
0: De skal til Syden.
2: Mm. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Tenk at Sylvester Stallone blir 80 år i dag.
0: Helt vilt.
1: Hvilken film var det han slo gjennom i? Det ble jo etter hvert en filmserie. Ah, var det 5, 6? Det ble jo det. Ja,
0: du sa slo gjennom i, ja.
1: Jeg sa slo gjennom i. Hvilken film var det som ga Sylvester Stallone sitt store gjennombrudd? Hvis du vet, jeg har lyst til å være med i Jackpot, sånn cirka om en halvtimes tid, og kan vinne 100 000 kroner, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med JP og sender den til nummer 1904.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
6: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Halv åtte er klokka. Patrick Hanningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Full fest etter historisk seier, og Wayne Rooney må ro etter tapt veddemål. De norske supporterne i USA tok med seg festen til Times Square i New York etter den historiske seieren over Brasil. For nordmenn som har reist til New York er seieren så stor at flere sliter med å sette ord på det, men festklare, det er de.
2: Vi har det jævlig bra! Fy faen, Norge slår Brasil igjen! Aldri tatt på Brasil! Altså, alt jeg vet, Times Square skal ikke sove i natt!
3: Nei, det det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang. Det blir bare sykere og sykere og sykere for hver kamp. Så jeg valgte å putte ord på det.
4: Norge skal til VM, roper de.
5: Ja.
4: Og det, der er vi.
5: Det skal vi.
4: Hvordan har du det nå?
5: Surrealistisk. Helt surrealistisk.
4: Jeg kommer fra tårepolitiet.
3: Tårepolitiet?
4: Ja, du har arrestert.
3: Det var en liten tåre. Jeg skal innrømme det. Jeg helt utladet. Jeg helt ferdig. Jeg vondt i hodet og har drukket for lite.
1: Sa de norske supporterne i New York til reporter Øystein Rød Larsen. Den sykeste dagen i norsk historie, slik beskriver Erling Braut Haaland den historiske VM-seieren. Med to mål så skjøt han Norge til 2-1-seier og sin aller første kvartfinale i et VM. Etterpå så ledet han både lagkammerater og de norske supporterne i den tradisjonelle roingen.
6: Jeg har peaket et par ganger denne turneringen, men etter en gang så kommer det en ny peak.
7: Haaland skyter mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Dette Erling Braut Haaland. 7 mål i VM!
8: Begge midtstoppere har sinnssyk respekt for den. Det ser du hver gang det en lang ball, så er det to som altså, de skjelver i buksa. Og det må vi utnytte. Og sa, nå må du bare ta ut det siste du har, så kommer målet.
7: Her treffer mannen, målsjuen, VM-kongen.
6: Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det sånn jeg
1: er. Og England venter nå i kvartfinalen på lørdag. Over 100 000 personer antas ha vært utenfor slottet for å feire, og mange av dem tok buss og T-bane for å komme seg dit, opplyser pressevakter Ruter Eilif Svensen.
9: Når det så mange mennesker i sentrum, så blir det kø, og det kan bli litt utfordringer, spesielt på T-banestasjonene. Men det var vi forberedt på. Hadde jo mange ekstra avganger.
1: Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney må nå ro, for etter at Norge slo selveste Brasil, så tapte nemlig Rooney et veddemål. Han hadde så lite tro på norsk seier at han på BBC uttalte at hvis Norge tar seg til kvartfinalen, skal han ro ned Mersey-elven. Den 113 kilometer lang og renner fra Stockport ved Manchester og ut til Irskesjøen ved Liverpool. Og etter den historiske norske seieren, så sier Rooney at han en mann av sitt ord.
10: 9
11: Siste nytt fra trafikken
12: presenteres av reparasjon og skift av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Systemet er fint.
10: 9
0: 3 over halv 8, kjapt tur til Kopstad-tunnelen Norgående i Holmestrand. Der det en bil som har fått stopp i det venstre feltet. Der det stengt. Politiet de på vei for å hjelpe til.
11: Trafikken
12: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Jeg lå alene i senga mi og var i ekstase av det var, ja.
1: Jeg prøvde også å ligge, men det var ikke mulig å ligge i den sofaen med den matchen, og Norge slår Brasil og Haaland skårer to, så da ble det litt sånn halvt stående, halvt jublende i stua. Det var helt ellevilt i går kveld.
0: Jeg var redd for hjertet, Øystein. Du var jo på stadion og møtte folk som kom ut etter å ha vært der. Det var vel kanskje ikke først og fremst hjertet de var redde for, ikke det de tenkte på?
2: Ja, det også, for det er mye man kan være redd for, fordi det var jo virkelig høy puls gjennom store deler av gårdsdagen i går, og man sang jo allerede fra morgenen av og på forspillet på trabanen rett ved siden av at vi skal til Atlanta. KI-robotene til Magnus Brøyn spådde at vi kom til å slå Brasil. En spådame fra Sunnmøre sa det samme, men få trodde sånn egentlig på det. Men når det da var et faktum, så var det ekstatisk, og det var tårer på stadion her i New York.
3: Jeg helt utladet, jeg har helt ferdig. Jeg vondt i hodet og har drukket for lite.
4: Helt sykt! Ja, det helt utrolig! Vi visste at det skulle skje da, selvfølgelig.
2: Hvordan visste du det?
4: Fordi vi har vært så jævlig gode. Dette er første kampen jeg er på, men jeg har sett alle gangene Norge har slått Brasil live. Så dette er kjempegøy.
2: Alle gangene Norge har slått Brasil live?
4: Ullevål, Marseille og her.
2: Wow! Og hvilken av de... Hva var det best?
4: Dette var det beste, absolutt.
2: Fortell hvordan det har vært å være her i New Jersey i dag.
3: Nei, det er det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang. Det har vært... Det blir bare sykere og sykere og sykere for hver kamp.
5: Herre, jeg er så sykt typ! Jeg skal ikke si det engang! Er du klar over hva vi har bevittnet akkurat her nå? Det er jo helt historisk!
2: Er det noe annet i norsk idrettshistorie som kan måle seg med dette?
5: Nei, faktisk her, jeg tror jeg her er jo det største. Det er det største vi har kommet til. Vi har... Nei.
2: Du som er trønder, hva med Klæbo?
5: Klæbo er enorm, men her er sinnssyk!
6: Ingenting, søstøra.
7: Altså, det var den sykeste opplevelsen noensinne i hele sitt liv.
6: Vi har aldri gjort noe større i Norge enn noen gang.

0: Dette liker jeg.
1: Absolutt.
0: Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Jeg liker jo også at Norge slår Brasil i VM i fotball.
0: Du er positiv til det, det er godt
1: å
0: høre.
1: Jeg er positiv til det, og det hadde vært gøy å toppe det med å dele ut 100 000 i jackpotten. Vi prøver om noen minutter.
2: Heisan.
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
10: Dette er P4.
11: Det er superstemning.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.

0: svenskene får ikke være med på fotballen, så det hyggelig å spille litt svensk musikk innimellom da.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
0: Vi tar turen til Ålesund for å hilse på Helge Slinning. God morgen, Helge.
2: God morgen, Mikael.
0: Og i dag er vi enige om en ting. Det er en stor dag i dag.
2: Ja, det er vi virkelig enige om også. Jeg tror ikke jeg helt har landet etter to mål av Haaland også.
3: Ikke du heller, nei.
2: Nei, det er sånn det.
0: Ja, ja, uff, det er jo... Det, ja, jeg kjenner det fortsatt ikke heller at jeg har sovet lite, så vi har vel litt adrenalin fortsatt, Helge?
2: Ja, det har vi så definitivt. Det er helt klart også.
3: Ja, ikke tømme ut noe adrenalin nå, for nå må vi holde det nivået oppe for å sikre oss 100 000 kroner.
2: Ja, det hadde vært gøy.
3: Det hadde vært gøy, vet du. Og vi lurte jo på hvilken film det var som var gjennombruddet til 80 år gamle i dag, Sylvester Stallone.
2: Ja, det var legendariske Rocky.
3: Rocky! Og hvor mange filmer hang du med på før du ga deg?
2: Nei, jeg så i hvert fall den første.
3: du holdt ut den ene her, ja. Ok, nei, men da har vi 10 spørsmål til deg, Helge.
0: Ja, og vi begynner med et musikalsket.

0: sjelen.
1: Hvem var dette?
2: Det var jo en mikjennelig bergenser, da, men jeg kommer ikke på hvem det er faktisk. Alt.
1: Jan Eggum.
2: Jan Eggum, ja, selvfølgelig.
1: Er flott en type flue?
2: Nei.
1: Ikke det. Hvilket universitet er Norges eldste?
2: Universitetet i Oslo.
1: Riktig. Hvilket fylke ligger Geiranger?
2: Møre og Romsdal.
1: Møre og Romsdal. Hvilket band var i fokus for filmen A Hard Day's Night fra 1964?
2: Beatles.
1: Hvem bærer gullringen Draupne i norrøn mytologi?
2: Thor.
1: Odin. Hvilket land erklærte Norge krig mot på denne dato i 1945?
2: Japan.
1: Japan, ifølge Bibelen. Hva ble Lots kone forvandlet til under flukten fra Sodoma? En saltstøtte. Hvem lagde filmmusikken til blant annet for en Neve Dollar, Steve Bestikkelig og The Hateful Eight?
2: Pass.
1: Ennio Morricone.
3: Der er tida ute, og vi teller opp til 1, 2, 3, 4, 5.
1: 5!
3: Det var i nærheten, synes jeg. Eller det var i nærheten.
2: Ja, det var ikke helt gærent, men det var for mye musikkspørsmål.
1: Ja, det får vi bare beklage.
3: Er du gæren? Vi tar selvkritikk på det.
1: Men du glemmer ikke Jan Eggum i dag, i hvert fall.
2: Nei, det gjør ikke. Jeg kom ikke på den godeste halvdepressive Jan Eggum, vet du, i dag.
3: Sånn er det noen dager. Vi får skylde på at vi er litt små euforiske. Kos deg resten av dagen, Helge.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det!
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: natt. Ring til min datter på natta, og for en gang skyld så var jeg våken når hun ringer meg på natta etter kampen og bare sa, pappa, vi må ned på Rådhusplassen en tur vi nå.
1: Ja.
0: Det skjønner jeg at dere
1: må. Ja, vær så god, ta dere en tur. Men er det fortsatt fest? Og hvordan ser det ut i gatene nå? Det skal vi prøve å finne ut i P4-nyhetene klokka 8.
0: Alan Walker og Faded, frem til det.

0: Oslofjordtunnelen, Europavei 134, har jo vært stengt en times tid nå, men nå har de åpnet igjen, bare sånn, i tilfelle du ikke er så gira på å ta ferie. Sånn på morgenkvisten. Nå er klokka blitt 8, da får du P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Enorme jubelscener i Oslo etter norsk bragd, og festen den fortsatte også i New York. 100.000 norske supportere fortsatte festen i Oslos gater i natt etter den historiske VM-seieren mot Brasil. Og det toppet seg da selveste kronprinsen kom ut for å møte festkladde nordmenn og ble med på roing. Reporter på Slottsplassen i Oslo, Frøya Grøndahl Veås.

0: er det fortsatt folk som ror foran slottet nå?
1: Nei, nå har nok til og med sistemann gått hjem og lagt seg, ser det i hvert fall ut som her. For her er det ingen som sitter og ror, men restene etter den elleville festen, det ser vi her på Slottsplassen. For her ligger det altså glasskår, ølbokser, sneip og snus. Men heldigvis så er det et helt team her som står i nærheten av meg som rydder opp sånn at Slottsplassen forhåpentligvis ser bedre ut etter hvert. Men at det var god stemning i går, det er det ikke noe tvil om. Vi skal vinne
2: mer! Det er vanskelig å se for seg før man opplever det, men de scenene i hovedstaden er nå, det er helt magisk. Det er armer i været, det er flagging fra lyktestolper, det er bare god stemning og masse smil.
3: Vi samles rundt slottet, og kongen, han får ikke sove i natt. Det går ikke an, altså. Nå skal vi ta den helt ut i natt.
4: Jeg skulle ønske jeg var på den gaten, jeg skulle ønske jeg var annullert i det.
5: Sa tomålsskårer Erling Braut Haaland da han fikk se bildene av feiringen i Oslo.
4: Alle sammen må kose seg, hele Norge må kose seg. Nå blir det jo en uke med fest til, og så er det vel lørdagskamp, så det er frykte for helsa etter folk.
0: Sa Ståle Solbakken, reporter Rosa Røger. Norge spilte ut en av verdens store fotballnasjoner. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre om den historiske seieren mot Brasil. Støre mener at selv om seier over Brasil kan høres ut som et eventyr, så var dette resultatet av en stor laginnsats og et taktisk klokt Norge. Statsministeren han hyller Ørjan Hårsholm Nyland som en bauta i mål og Erling Braut Haaland som en bauta på topp. Også i New York var det full fest for de norske supporterne på Times Square etter den historiske seieren over Brasil. For nordmenn som har reist til New York er seieren så stor at flere sliter med å sette ord på det, men festklare, det er de.
6: Vi har det jævlig bra! Fy faen, Norge slår Brasil igjen! Aldri tatt på Brasil! Altså, alt jeg vet, Times Square skal ikke sove i natt!
7: Nei, det er det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang. Det blir bare sykere og sykere og sykere for hver kamp. Så jeg er vanskelig å flytte ord på det.
8: Norge skal til VM, roper de.
9: Ja.
8: Og det, der er vi.
9: Det skal vi.
8: Hvordan har du det nå?
9: Surrealistisk. Helt surrealistisk.
8: Jeg kommer fra tårepolitiet.
9: Tårepolitiet?
8: Ja, du har arrestert.
9: Det var en liten tåre. Jeg skal innrømme det. Jeg er helt utladet. Jeg har helt ferdig. Jeg har vondt i hodet og drukket for lite.
10: Det er jo helt historisk!
0: Reporter Øystein Rød Larsen.
11: Jeg tror Øystein fant han ene i New York som hadde drukket for lite.
12: Ja.
11: Han med HD Skallebanken.
13: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
11: Grått og vått i Nord-Norge i dag dessverre. Det blir fint i Vesterålen og Lofoten, i hvert fall for alle turistene. I Midt-Norge, på Vestlandet og på Sørlandet stort sett oppholdsvær i dag. Og på Østlandet fint vær, opp mot 20 grader de fleste steder sør for Mjøsa.
13: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Det jo tusenvis av nordmenn som har reist til USA. Jeg hørte Ståle Solbakken I går. Han hadde kompiser som allerede hadde kjøpt en 15-20 billetter til Miami. Ja,
1: det helt fint. Det var mest gult. Det var jo det. På tribunen I går. Det, såpass ærlig må vi være. Men de røde som var der, de gjorde seg ikke bort I det hele tatt.
0: Nei, det var grei stemning. Godt preget av nordmenn etter hvert, Øystein.
2: Ja, jeg hører du si var, men fasit her, for på Times Square, så... Det mandag morgen I Norge, men dette jo da... Det Norge rundkjenninga, Grieg. Og nå danses det I sirkler på Times Square. Det vanskelig å telle her, det regner fortsatt, og men vi anslår at det en 2-3, kanskje 400 nordmenn som her for å feste, og som koser seg på afterparty.
1: Det helt vilt, og... Vi har jo, hvor var du da Brå brakk staven, hvor var du da Norge slo Brasil I Marseille, og så har vi den gjengen du sammen med nå, Øystein, som var der da vi slo Brasil igjen.
2: Ja, de kommer til for alltid til å kunne si akkurat det, og de var på Times Square rett etterpå. Men en som har vært begge steder, det legenden Rune Tribune, som har fått med seg det meste av det som rører seg I norsk idrett. Mange har sett den på TV med vikinghjelmen og enormt engasjement, og han ikke I tvil om hva som det største rent idrettshistorisk.
3: Dette nummer en, uansett. Dette nummer en.
2: Hvorfor det?
3: Ja, dette så stort. Vi har slått Brasil og gå videre til kvartfinale. Det helt enormt. Brasil ute. Det var ikke sist. Jeg var på Norge-Brasil 98 også.
2: Jeg vet, du har veldig koll på referansene, og for eksempel stafettlag, langrenn kvinner 80-tallet, de jo høyt der oppe, men du mener at Berit Aunlig kan ikke måle seg med dette.
3: Jeg var på dobbelt utenfor I Pyeongchang med Kjetil Jansrud. Nei, Aksel Lund Svindal.
2: Ja,
3: og Kjetil Jansrud.
2: Ja.
3: Og så var jeg på opphopp I 94, ja. Espen Bredesen, Lasse Ottesen. Jeg var I Norge-Brasil. I 98, men dette nummer en. Dette det beste.
2: Men det ikke bare fordi du euforisk nå, fordi dette ferskt?
3: Nei, dette det største. Vi I kvartfinalen I VM. Vi har slått ut Brasil, selveste Brasil, som har vinnit 5 VM-guld. Dette det største.

0: 12:12 på en stor dag. Norge har slått Brasil I en utslagskamp I VM. Og det her, altså det har vært så mye feiring I natt rundt I hele Norge. Og proppa fullt av folk som har fått det for seg at hver gang Norge vinner, ja da skal vi opp og ros, da skal vi ros kongen.
1: Ja, vi skal vekke kongen faktisk, ja. Men han jo ikke hjemme nå. Vi så jo bilder allerede I går kveld at kronprinsen var ute og rodde sammen med fansen. Og nå kommer det også meldinger om at kronprinsesse Mette Marit også så Brasilkampen på slottet, så vet vi hvor vi har hatt det hen. Ja, ja. Men hva ser Mette Marit ut av vinduet, eller ut fra balkongen når hun ser nedover Karl Johan I dag, Freya?
2: Nei, her det nok fortsatt litt rotet da, så det ligger masse glasskår rundt omkring, og sneiper og snus og alt mulig rart egentlig.
0: Ja, så du vil si at det syns at det har vært en del folk der?
2: Ja da, det gjør det, og til og med ved siden av meg her så ligger det en tom pakke med parasett, så jeg lurer på om noen har prøvd å sikre seg litt på morgendagen, jeg vet ikke.
1: Ifølge politiet I Oslo så var det 100,000 mennesker som feiret seieren I Oslos gater, og hvem det som rydder?
2: Nei, nå har jeg faktisk akkurat fått vite at det altså det kongelige hoff, eller en del av hoffet, som står her på plassen og rydder for at det skal bli bra.
0: Ja. Det jo kjempekoselig.
1: Ja, at de sender lakeien etter sånn.
0: Ja, ja, ja. Altså, ok, lakeier. Da vet vi at I natt skal du ut og ryddes, for det skal se strøkent ut der til etterpå.
1: Det overkommelig oppgave å få det rydda?
2: Ja, det ser ut som det mange nok folk til at det skal gå fint. Altså, de har allerede fått samlet opp ganske mye her, så det skal nok gå bra.
0: Jeg tenker at det kommer til å bli kjempefint, ja. Sånn at det klart igjen til lørdag, Jan.
1: Ja, da blir det en ny runde.
0: For da skal vi jo tilbake på den plassen.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig status jag. Men vad blir det så igen?

0: Fun fact, Brasil har nå skåret 247 mål i fotball-VM. Det siste på et veldig billig frispark, straffespark, spør du meg.
1: Ja.
0: Norge har skåret 19 mål i fotball-VM nå. 7 av de av Erling Braut Haaland.
1: Ja. Men Norge skal spille kvartfinale, det skal ikke Brasil, de skal hjem. Vi skal bare glede oss til å bare høre bønna fra nord og annen deilig norsk musikk på fotballstadion. En av de skal du få ganske straks.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett eget nett.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
8: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
6: Ja, vi ses på K-pop!

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Jeg

0: greit at denne dundrer litt på stadion når Norge vinner.
1: Ingen grunn til noe annet enn å være optimist, i hvert fall. Når du har slått Brasil, så kan du slå alle. Nå er det England på lørdag. Hva tenker Solbakken om England da?
0: Ja, bør ikke det være en grei skuring da? kanskje han sier noe annet. Du får høre det snart.

0: Klokka den blitt 8:30. Da får du P4-nyhetene, og de får du av Patrick Koningsvang.
1: Deler bildet av kronprinsessen og tror på norsk seier i kvartfinalen. Slottet har nå lagt ut det første bildet av kronprinsesse Mette Marit etter lungetransplantasjonen. Bildet det viser Mette Marit med norsk skjerf fra sofaen på slottet som ser på Norges åttendelsfinale mot Brasil sammen med kronprinsen. Det var 17. juni at det ble kjent at kronprinsessen hadde fått nye lunger. I meldingen som nå lagt ut på Instagram gratulerer kronprinsparet landslaget, støtteapparatet og Norge med den fantastiske prestasjonen. Og begge kronprinsbarna de var til stede på kampen i New Jersey, og prinsesse Inger Alexandra hun var i garderoben og gratulerte blant annet Erling Braut Haaland etter kampen.
2: Gratulerer! Så imponerende! Vi har satt med faren din også helt.
1: Og Norge kan slå alle. Det meldingen fra landslagstrener Ståle Solbakken etter den historiske seieren over Brasil i VM i går kveld. Norge spilte Brasil av banen, og Erling Braut Haaland sørget for to mål før Brasil fikk et røstemål på straffe på overtid. Nå venter England i kvartfinalen på lørdag, og Solbakken han optimist.
3: Vi kan slå alle vi, men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille og gutta får lufte seg litt i dag og kose seg litt, og så drar vi til Miami i morgen, og så er det ny oppbygging mot nye kamper.
4: Eksperter verden over fulle av lovord om det norske laget. Danske medier skriver verden rystet, og Norge piker som land akkurat nå. Spanske Marca skriver vikingene kom og erobret Amerika. Sky Sports skriver om Haalands masterclass. Zlatan Ibrahimovic, som ekspert for Fox Sports under VM, mener også at Norge kan gå langt.
5: When the lion is hungry, he eats. Listen, this Norway reminds me of Sweden World Cup 94. And let's see if they can reach as far as Sweden did. Sweden came third place, but the story is a little bit similar. And it's beautiful to see they continue to row this boat.
1: Reporter Frida Ystebø. Norge har ikke bare slått Brasil, de har sendt hele Norge inn i en fotballfest uten sidestykke. Over hele landet så har nordmenn tatt i gatene for å feire den historiske 2-1-seieren. I Oslo sentrum så var det over 100 000 mennesker som fylte gatene med sang, tårer og roing.
6: Vi skal vinne mer!
7: Det vanskelig å se for seg før man opplever det, men de scenene i hovedstaden er nå. Det helt magisk. Det armer i været, det flagging fra lyktestolper. Det bare god stemning og masse smil.
8: Vi samles rundt slottet, og kongen, han får ikke sove i natt. Det går ikke an, altså. Nå skal vi ta den helt ut i natt.
9: Jeg skulle ønske jeg var på deg i gaten. Jeg skulle ønske jeg var annullert i det.
10: Sa tomålsskårer Erling Braut Haaland da han fikk se bildene av feiringen i Oslo.
9: Alle sammen må kose seg, hele Norge må kose seg. Nå blir det jo en uke med fest til, og så er det vel lørdagskamp, så det frykter for helsa etter folk.
7: Blir rette.
0: Ja, jeg så når han i garderoben sier til spillerne, nå fester de i Norge, og nå får de en uke til, og det skal dere ha æren for.
11: Jeg tror noen i USA tenker, det hadde vært gøy å vært hjemme og vært med på festen også.

0: minutter over halv ni på en ganske ordentlig mandag.
1: Ja, hånda på hjertet, hvor mange navn på gutta på landslaget kan du nå i forhold til hvor mange navn du kunne på gutta på landslaget?
0: Er det lov å svare ganske mange på?
1: Ja, nå kom vi liksom alle på rams, vet hvilket nummer de har på ryggen og sånn. Og en til av de heltene skal du straks få møte.
2: Stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos
6: Kubus. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Dette er
8: P4. P4.
9: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
10: P4.
11: P4. Lyden.

0: Martin Ødegaard ga jo fra seg trommestikken i går til Erling Braut Haaland som en slags hyllest til hans to skåringer. Men i tillegg til Haaland og Nyland så hadde vi minst ni andre utpå der som var heltene våre i går, alle sammen i rødt, hvitt og blått. Og noen av de har du møtt, Øystein?
1: Ja, nå skal vi til mannen som elsker Pokémon-kort og som fortsatt samler på det, og som har en egen fiskekanal på YouTube, og som vi trodde skåret 1-0 etter 3 minutter i går, og det som så ut som drømmeåpningen, men så ble det da annullert på grunn av offside. Patrick Berg snakker vi om fra Bodø og fra Glimt, og som også da jeg møtte han rett etter kampen i går, var meget fornøyd og hadde et bredt nordnorsk smil.
2: Noe stort sammen, og det som jeg alltid sier, det det beste med fotballen, når man klarer å få ting, få til ting sammen. Det ingen følelse som slår det.
3: Hjemme i Norge så sliter man med å finne nok adjektiver til å beskrive dette. Hvordan kan du beskrive det å være ute på der i dag?
2: Ja, fantastisk morsomt. Vi pratet om det inn mot matchen og at vi er utrolig heldige som får lov å spille en sånn her type kamp. Det er et VM mot selveste Brasil. Vi må huske å nyte det, og det, synes, det ser vi gjennom hele matchen, det gjør vi. Og vi koser oss med å spille fotball på den største scenen. Og, nei, det er bare fantastisk deilig følelse.
4: Så kommer straffa. Han tenker og han puster tungt, ser bort mot venstre hjørne. Og så tripper han tre ganger, og så skjer han til redden! Fantastisk redning!

Brasil. Norge leder 79 minutter spilt.

0: slett. Vi I kvartfinale I fotball-VM. Vi har slått Brasil. Og akkurat som I Marseille, så svinner vi 2-1.
1: Ja, det Turid.
2: Hei, Turid. Det Mikael og Jan I P4 som ringer.
1: Ja, hei du.
2: Hei. Hei.
1: Jeg slår av radioen min.
2: Hva det du har drivet med helga?
1: Vet du hva? Jeg har hatt kjøretur opp og ned til, eller ned og opp til Oslo for å hente eldste sønnen min hjem.
3: Ah.
1: Ja, han så... flyttet, eller ja.
2: Koselig at du har fått den hjem da.
1: Ja, nå det har vært noen uker nå før den sannsynligvis fyker og går til Bergen igjen.
2: Ja, og på den kjøreturen så har du hørt ekstra godt etter på P4, har jeg skjønt?
1: Ja.
3: Ja, det jo veldig hyggelig at du gjør.
1: Ja.
3: Ja. Så jeg ringer egentlig bare for å takke deg, Turi.
1: Ja.
2: For at du hørt ekstra godt etter en berg- og dalbanelyd, hvorfor fikk du med deg den da? Ja.
1: Nei, jeg måtte nå prøve også, jeg måtte rett og slett prøve å høre etter din, jeg prøvde, tenkte meg, skal jeg slenge meg med på denne konkurransen da.
2: Ja, for ja. Konkurransen har vært som følger, vi har lagt innimellom på P4 I løpet av hele helgen, lyden av berg- og dalbane, og hvis du har hørt den og gått inn I Lyden av Norge-appen og registrert at du har hørt den lyden, så har du da meldt deg på en konkurranse om 1000 fribilletter til 4 personer, reise og opphold, en drømmetur med andre ord.
3: Yeah.
1: Ja, det høres veldig spennende ut.
2: Så... Og hvor mange ganger har du klikket deg inn og registrert at du har hørt?
1: Du, verst av alt at jeg har bare rukket og gjort det en gang.
3: Ja, men det sånn, det, jeg trenger bare et lodd noen ganger, og da tar du med deg sønnen din, eller så da blir det tusenfri dag, eller?
1: Ja, han må jo prøve det da, jeg håper jo virkelig vi kan få til det.
3: Ja,
2: det hadde vært gøy, for du har vunnet en drømmedag på tusenfri turer.
1: Åh, jøye meg. Ja, du, det var jo skikkelig kult og gøy.
3: Gratulerer!
1: Ja, tusen takk. Ja, det var jo kjempeartig.
3: Det fint å kunne toppe dagen bittelitt til etter at vi har slått Brasil.
1: Ja, ja, nemlig. Det var fantastisk I natt, og det her var nesten bare ikke grunn igjen.
2: Fullt på høyde med å slå Brasil I fotball-VM. Det nydelig tur. Ja, kos deg.
1: Ja, takk.
3: Kos deg masse, og god tur.
1: Tusen takk.

0: Nei, fader, nå må jeg komme meg over. Vi må jo se Norge i England.
1: Ta det helt med ro, det noen som har tenkt tanken før deg, og du får høre mer om det I P4-nyhetene.
2: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
5: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brygge mye til. Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: er faktisk en av de soloene saksofonisten selv mest fornøyd med.
1: Ja, ja. Ja, grunn til det.
0: Tenkte kanskje de andre hadde tapt et veddemål eller noe. Nå klokka ni, da får vi P4-nyhetene. De får vi av Patrick Honningsvåg.
2: Kronprinsesse Mette Marit så fotballkampen mot Brasil på Slottet i går kveld. Det Slottet som nå har lagt ut det aller første bildet av kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Det viser henne med landslagsskjerf sammen med kronprinsen på Slottet. En gladnyhet som alle har ventet på, sier kongehusekspert i TV2, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
3: Vi venter jo til enhver tid på å oppdatere om kronprinsessen, og det å gjøre det samtidig med at Norge vinner over Brasil er jo et godt grep for så vidt, og fint at det ser ut til at også kronprinsessen har kunnet følge kampen.
4: Etter kampen i går kveld måtte kronprinsessen klare seg uten kronprinsen, som var ute og rodde på slåssplassen.
3: De har på en måte nærmest blitt en del av VM-feiringen, enten de ville eller ei. Men de tjener jo veldig på det da. Det er en sånn form for kongelig iscenesettelse som nærmest ikke har noen paralleller.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Det nesten for godt til å være sant, det sier kulturminister Lubna Jaffery til NRK etter at Norge slo Brasil. Hun hyller et fantastisk lag som gir alt og sier at den kraften som idretten og fotballen har akkurat nå forsterker den fellesskapsfølelsen vi har her i Norge. Og Norge

0: kan slå alle. Det meldingen fra landslagstrener Ståle Solbakken etter den historiske seieren. Norge spilte Brasil av banen, og Erling Braut Haaland sørget for 2 mål før Brasil fikk et trøstemål på straffe like før slutt. Nå venter England i kvartfinalen på lørdag, og Solbakken optimist.
1: Vi kan slå alle vi, men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille og gutta får lufte seg litt i dag og kose seg litt, og så drar vi til Miami i morgen, og så er det ny oppbygging mot nye kamper.
2: Eksperter verden over fulle av lovord om det norske laget. Danske medier skriver verden rystet, og Norge pika som land akkurat nå. Spanske Marca skriver vikingene kom og erobret Amerika. Sky Sports skriver om Haalands masterclass. Zlatan Ibrahimovic, som ekspert for Fox Sports under VM, mener også at Norge kan gå langt.
3: When the lion is hungry, he eats. Listen, this Norway reminds me of Sweden World Cup 94. And let's see if they can reach as far as Sweden did. Sweden came third place, but the story is a little bit similar. And it's beautiful to see they continue to row this boat.
0: Reporter Frida Ystebø. Flyselskapet Norse Atlantic setter opp et nytt direktefly fra Oslo til Miami og Norges kvartfinale mot England på lørdag. Det forrige VM-flyet det var fullbooket med 338 roende supportere på slep. Billettene for det nye flyet slippes i dag, og det blir selvfølgelig førstemann til mølla.
4: Ja, tenkte du setter deg på fly, og så er det første du blir... Ok, da er det bare å gjøre seg klare sånn.
5: Ja, da skal vi ro dere. Kommer fra cockpit.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
5: En grå mandag, sånn rent værmessig i Nord-Norge i dag. Det ble fint i Vesterålen og Lofoten. Lite plaster på såre. Stort sett oppholdsvær i Midt-Norge, på Vestlandet og på Sørlandet. På Østlandet så blir det fint vær og opp mot 20 grader sør for Mjøsa.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: er det Haaland. Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Ja, ja, ja. Så fikk de et trøstemål etter det da. Men Morten, dette sånn cirka 12 timer siden. Og her du igjen!
2: Skal vi se et litt øyeblikk?
1: Så hyggelig å ha kommentator Morten Skott Jansen ja. Tilbake igjen I studio.
3: Altså. Med lyd på mikrofonen.
4: Det ikke 9 timer siden?
1: Sa jeg noe annet?
4: Ja, du sa 12, men det greit. Ja, 9. Bare må presisere. Ja. Rett skal være rett. Jeg har vært innom senga I natt, men det ikke mange timer.
2: Nei, det sånn så, du kommer hjemme om, altså, rett ned, rett opp og tilbake.
4: Det ikke lett å sovne da, altså. Det ikke det.
1: Jeg blir ganske høy av dette her også. Det som gøy da, Morten, at du var jo der I Marseille også.
4: Ja, sammen med deg.
1: Ja, vi var der begge to, men du kommenterte.
4: Jeg kommenterte den kampen, og nå jeg kommenterte da Norge-Brasil 2 ganger fra VM på P4.
1: Ja.
4: Det jeg tror det eneste norske kommentatoren som har gjort det I og for seg også, det må jeg få lov til å skryte av.
2: Men da tenker jeg at for å ikke å jinxe det om vi skulle møte Brasil en gang til, så det Morten Skott Jansen som nødt til å kommentere den kampen.
4: Når neste VM? 4 år til,
1: ja. Ja, vi der allerede,
2: og ja. Men jeg har litt lyst til, men for dere var jo I Marseille begge to og snakket om det, jeg har litt lyst til å snakke om det etterpå.
1: Mm-hmm.
2: Men aller først.
4: Ja,
2: og
4: eldvilt.
2: Kommentere, altså vi sitter jo bare og koser oss og ser på TV, du på å jobbe når Norge slår Brasil.
4: Jeg vet jo ikke noe annet, jeg har jo alltid jobbet når Norge spiller om det, så jeg vet jo snart ikke noe annet å gjøre, men det gøy altså, du lever deg så utrolig inn I det, så altså, det helt sånn ut av deg selv opplevelse.
1: Altså jeg sitter på kanten av sofaen liksom, jeg tenkte jeg skulle legge meg ned og se på fotballkamp, du sitter oppe på kanten av sofaen,
4: ja, ja, ja.
1: Du må jo ha et spenningsnivå som bare
4: ja, det. Jeg tror ikke dette bra for helsa. Så bare helt ærlig.
2: Men heldigvis det VM bare hvert fjerde år. Ja,
4: det går bra.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, god morgen, du hører på P4s radiofrokost 9:10, og vi har Morten Skott Jansen med oss, som altså da har kommentert Norge-Brasil, at Norge slår Brasil 2-1. To ganger.
2: Ja, nei, det helt vilt. Det er sånn der klippet av armen, altså, at det der skal gå an. Det trodde jeg ikke før kampen går. Jeg drømte jo om det, og sa det, og fleipa jo. Med å si at jeg håper på en reprise fra sist og sånn.
1: Ja, så ble det det.
2: Ja, og så ble det Brasil som fikk det første straffe. Ja, ikke sant? Så det var, men Nyland også, fantastisk kamp i går, altså, at han redder oss der.
1: Altså banesmeste.
2: Ja, helt klart. Han var 11 på børsen av meg.
3: Som jeg sa til datteren min i går, vet du hva? Kos deg, selvfølgelig skal du ned i Karl Johans gate nå. Dette er once in a lifetime. For oss, twice in a lifetime. Ja,
2: det er det altså.
3: Foreløpig. Men dere var jo i Marseille begge to, og så 98-kampen da. Mm. Som jeg har en følelse av at vi kommer til å snakke litt mindre om den fra Bovin.
2: Ja, det håper jeg nesten.
1: Absolutt. Ja, for dette er jo referansen til den nye generasjonen.
2: Absolutt. Ja, det helt klart.
1: Det sånn de har bare hørt om noe som skjedde fra Marseille. Altså, ja, nei, dette er det som gjør
2: det. Og det ikke noe tvil om at dette større heller. Altså, det det kampen her betydde jo alt for Brasil, og de skandaleoverskriftene de kommer hjem til i dag, det sikkert ikke gøy.
1: Altså, Neymar sitter og gråter etter den kampen.
2: Han oppførte seg som en drittsunge i går også, hvis det lov å si.
3: Det lov å si. Ja.
1: Men Morten, i tillegg til å jobbe her i P4, så du også da...
2: Jeg lyden av Norge.
1: Ja, lyden av Norge. Du jo også da speaker på Ullevål, har vært det i 13-14
2: sesonger som hovedspikere, og så har Mikael og jeg jobbet der litt sånn og lagde arena-radio en del år før det også, så jeg har vel vært der over 20 år.
3: Ja, jeg har vært der over 20 år. Ja. Ja. Og du kan vel med hånda på hjertet si at de aller fleste av de årene har ikke vært like gøye som de siste få.
2: Nei, og jeg synes det var utrolig gøy å høre Ståle Solbakken også i takke liksom, Ullevål-publikum i går kveld. Det synes jeg, da kjente jeg at den følte jeg at det var virkelig ordentlig begrunnet og ordentlig fortjent.
1: For de har vært trofaste gjennom mye dårlig fotballkamp.
2: Ja, jeg har sett så mye dårlige fotballkamper, og jeg har lest så mye vanskelige navn. Armenia, Romania, hva det vi har møtt? Uttale alle de der sjauene, sjuene og sjuene. Det var så mye rart, jeg skal ikke hovere med det, men allikevel, det har vært en ære å ha den jobben, så jeg bare gleder seg. Det landskampen i høst også, vet du.
1: Ja, men jeg har kjempegode nyheter til deg, for på lørdag det England. Mye lettere uttale, altså.
2: Ja, det Kane og sånt. Ja. Det skal jeg klare.
3: De kan du til og med fra før,
2: ja.
3: Ikke sant? Du får komme deg hjem og bare begynne å gjøre deg klar til kvartfinalen, Martin.
2: Ja.
4: Bob og Aursnes er der og jager på spilleren. Og så blåser han. Det ferdig. Vi har vunnet. Vi har slått Elfenbenskysten. Erling Braut Haaland. Antonio Nussa. Vi har verdens beste fotballspillere for tida. Og nå kan vi si det. Norge skal spille 8. i VM mot selveste Brasil. Laget som aldri har slått oss i en tellende fotballkamp. Det helt fantastisk. La

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: Kvikneskogen på Riksvei 3, det på Tynset. Der var det en ulykke for litt siden. Trafikken den går greit forbi, sier politiet som nå har kommet frem.
0: Trafikken
1: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Unge hjerter i brand, sommerstrøk i solnedgang.
4: Tenk at det sommer da.
5: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
5: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
5: Ja, kanskje jeg burde det.
4: Gjør det, du. Hos Princess.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: ikke så høyt, Mikael.
1: Hva?
2: Det fortsatt en del som, om ikke sover, så akkurat har våknet.
1: Ja.
2: Ja. Så jeg tror vi må være litt grann nede på fortsatt. Så jeg har hensyn til veldig, veldig mange i dag.
1: Men jeg tenker, når vi skal være nede på,
2: ja.
1: Så kan vi jo heller snakke om Brasil, da.
2: Det har du gjort,
1: ja. Ja, er det det?
2: Ja, for vi det er ganske mange i Norge som litt nede på, fordi det har vært veldig oppå.
1: Ja.
2: Mens de nede på, fordi det har vært enda mer nede på.
1: Ja, altså, de hadde det tungt i natt, så jeg håper jo at de på vei oppover igjen, kanskje da, for det var langt nede, tror jeg, i natt.
2: Ja, nei, Mari satt og gråt på gresset der.
1: Det var og barn på tribunene, ja, som satt og strigråt.
2: Ja, de hadde inkassert den seieren for lenge siden. Heldigvis vi fikk Norge i åttendelsfinalen. Mm.
1: Det gikk ikke sånn. Var ikke gledescener på brasiliansk radio heller. Vi nordmenn kan glede oss til å høre det om litt.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hei, det Otto.
11: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
10: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
11: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
10: Ja, det sånn sommer skal være, det.
11: Ja.

0: Og du tenkte at det var hyggelig å ta hensyn, Jan, til slitne nordmenn, eller nordmenn som kanskje trenger litt ro nå på morgenen.
1: Ja, jeg synes vi gjør det i dag, altså.
0: Og da tenker jeg at vi går til motstykket av den jubelen vi kjente på her hjemme gjennom natta. Det sitter jo noen millioner brasilianere som er det greit å bruke et mildt ord som skuffa?
1: Det, jeg tror de vil si at det i hvert fall det.
0: Og vi kan jo høre, for de har jo også overført denne kampen direkte selvfølgelig, kan du høre på brasiliansk radio hvordan det hørtes ut da Haaland satte inn 2-0 til Norge.
2: Tem que matar essa jogada aí, procurou, Haaland chutou, no cantinho, olha o gol!
0: Ja, jeg bare driver med!
2: Ano em Nova York, Haaland número 9,
1: Haaland
2: Noruega
1: chutou.
2: 2, Brasil 0.
1: Ja. Zero?
0: Ikke fornøyd han.
1: Nei, ikke det helt tatt. Og etter kampen så tok også Øystein Røe Larsen i New York en prat med en brasiliansk journalist og hørte hvordan han reagerte.
3: Nah, not good, because we know that Brazil is not playing good in the last months. But for us, it's a terrible result.
4: So how will this tomorrow be in Brazil?
3: Very frustrated. Everybody, people, is very bad now in Brazil.
4: Yeah. So what is your message for our Norwegian radio listeners?
3: Congratulations. I supported for Norway today because I'm Haaland's fans.
0: Ah, Morgan Haaland fan.
1: Ja, da var det greit likevel. Altså, da er det bare å lære seg den her da.

0: gonna learn how to fly, Irene Cara. Klokka 9:50 på en mandag.
1: Og en mandag vi føler litt at vi kan fly.
0: Er du
1: gæren? Alle sammen, for vi i kvartfinale i fotball-VM. Mm. De norske fotballgutta taper. Ikke sant? Mm. Men vi vinner.
0: Mm. Ja, ja, ja, er du gæren? Altså, hva gærent med dem?
1: Ja,
0: ikke sant. Eller, fader hvor vi var.
1: Ja, det akkurat sånn.
0: Ja, ja, men det viktig.
1: Men det stort å slå Brasil i en avgjørende kamp i et fotball-VM. Men vi må ikke glemme de andre seierne heller midt oppi alt dette, for det skjer det mye annet alt i livet vårt også nå om dagen.
0: Oi.
1: Og vil jo tro at en fotballseier ikke når opp til ankelhøyde engang på et frieri.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, du ble fri til i fjor sommer, men ja, altså, jeg aldri, vi var veldig lykkelige da, men aldri sett han lykkelig. Altså, så hvis vi vinner VM, ja, da er livet over. Du trenger nesten ikke å gifte seg. Nei, det topper alt.
0: Nei, du vet hva, vi hadde tenkt å gifte oss, men så vant jo Norge VM.
1: Ja,
0: da.
1: Vi hadde det fint, vi altså.
0: Ja, ja, ja, ja. Så er det viktig å ta med seg de andre seierne også. Jan, du vet når du slenger inn en sånn, vet du hva, jeg bare satser noe greier. Jeg satser på at Norge vinner 2-1, jeg.
1: Ja.
0: Så sier folk, ja, ja, kast bort de penger, du.
1: Ja da, du hadde sikkert ikke bruk for de til noe annet.
3: 2-1 Norge!
2: Og hva skjedde?
3: 2-1 Norge!
2: Så hvor mye rikere er du nå?
3: 55 000!
2: Gratulerer!
3: Tusen takk!
0: Han var glad av flere grunner,
1: han. Ja. Oh, det en deilig følelse da.
0: Kos deg, hent deg inn, gjør deg klar, for det under en uke med restitusjon.
1: Lørdag er England!
0: Nemlig.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
7: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Her klokken 10. Her Patrik Honningsvåg og P4-nyhetene.
1: Han reddet straffe, stanset flere enorme sjanser og var en av de store heltene da Norge slo Brasil. Etter kampen så beskrev keeperhelt Ørjan Horsjold Nyland VM-kvartfinalen som høydepunktet I karrieren, og det var godt å endelig få betalt for alle de tunge årene.
2: Veldig kjekt å stå her selvfølgelig I VM I min helt sikkert mest viktige kamp I livet mitt, og så må jeg bare takke alle som har vært der for meg.
3: Nå har vi snakket om straffe og Brasil I alle år og Kjetil Rekdal, men nå det deg og straffe og Brasil. Hvordan det?
4: Jo nei, det var gøy det. Så jeg fikk kjørt en litt omvendt måte å vinne over Brasil. Nå fikk vi å redde straffa I forkant som gjorde at eller var med å bidra på at vi vant, så det kjekt det.
3: Men hvordan klarte du å redde?
4: Nei, jeg kan ikke avsløre mine hemmeligheter. Det flere kamper I mesterskapet.
1: Det var reporter I USA, Øystein Rød Larsen, som møtte Nyland etter pressekonferansen. Åttendelsfinalen satte ny rekord hos Norsk Tipping. 350 000 spilte på Norge-Brasil. Aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Det melder VG. Til sammenligning så var det 380 000, altså 30 000 flere, som spilte under hele EM for to år siden. Nå kan flere arrangere folkefest under VM. For nå bekrefter TV2 at de ikke lenger vil ta betalt for store ikke-kommersielle arrangementer, altså med gratis inngang og uten alkoholservering. Hittil så har slike arrangementer måttet betale forvisning hvis kampen vises til over 5000 mennesker. TV2 sier at de ikke ønsker at prisen skal stå I veien for fotballfest. Det blir ny gratisvisning av VM-kamp på Rådhusplassen I Oslo når Norge møter England I kvartfinalen på lørdag. Det opplyser kulturbyråden I Oslo kommune til NTB. Rundt 50 000 så Norges seier mot Brasil på Rådhusplassen I går kveld. En glad nyhet som alle har ventet på, det sier kongehusekspert I TV2 Ole Jørgen Skjuls

0: Johansen. Slottet de har nå lagt ut det aller første bildet av kronprinsesse Mette Marit etter lungetransplantasjonen. Det viser henne med landslagsskjerf sammen med kronprinsen på slottet at de ser fotballkampen mot Brasil i går kveld.
1: Vi venter jo til enhver tid på å oppdatere om kronprinsessen, og det å gjøre det samtidig med at Norge vinner over Brasil er jo et godt grep for så vidt, og fint at det ser ut til at også kronprinsessen har kunnet følge kampen.
2: Etter kampen i går kveld måtte kronprinsessen klare seg uten kronprinsen, som var ute og rodde på slåssplassen.
1: De har på en måte nærmest blitt en del av VM-feiringen, enten de ville eller ei. Men de tjener jo veldig på det da. Det er en sånn form for kongelig iscenesettelse som nærmest ikke har noen paralleller.
0: Reporter Jakob Wessel-Hildrum. Og Norges seier over Brasil fikk igjen bakken til å riste flere steder. I Oslo og Bergen så er det registrert seismologiske utslag etter jubelen i nærheten av stasjonene i åttendelsfinalen i fotball-VM, opplyser Norsar. Det ble gjort utslag på målerne, blant annet ved avspark, skåringene, pause og kampslutt.
3: Det er veldig kult, synes jeg. Ja, Patrick. Var du blant de som bidro til seismologiske utslag?
0: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg var opp klokka fire natt.
3: Men jeg vil si, jeg synes også det var stort å se Haaland da han fikk slå på tromma i går da det skulle ros. Jeg er jo blant de kjipingene som synes at det har vært litt småflaut med all roingen. Litt mye innimellom, men akkurat i går. Ah, det var et stort øyeblikk. Jeg var svært nær ved å felle en bitte liten tåre. Her er Sara Larsson.

0: Shania Twain på P4 på denne festdagen, og nå.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: På den enkle måten at du klarer å gjette hvilken kjent person vi skal frem til, og du skal få diverse hint. Vi kan begynne med noen som handler om fødeåret til vedkommende, for... Ja, jeg kan, tror jeg allerede nå kan si at det en mann. Han født det samme året som dette produktet her ble lansert.
2: McDonald's new Big Mac sandwich for the bigger than average appetite.
0: Mm-hmm. Så hvis du spiser mye der, så vet du kanskje året også. Og det var et historisk år for romfart, for vi kunne høre denne lyden her, så vi hadde noen kortbølgemottagere. Ikke lett å tyde, men det altså lyden av Yuri Gagarin som det første menneske i verdensrommet. Og hvis du hørte på musikk på radio på den tiden, så var det jo et band og særlig en låt som toppet hitlistene. Kan hende at du klarer å gjette året til dagens Hvem dette? Og hvis du allerede nå vil gjette på hvem det kan dreie seg om, så kan du jo sende en melding. 1904 nummeret, start med kodeord P4, og så får du flere hint etter hvert. Altså.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
8: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
10: Dette er P4.
11: Det når du kjører bil og diverse.
12: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Coldplay her på P4, og en som befinner seg så nære paradis som man kan i dag, er nok mannen vi skal frem til i dagens Hvem er dette?
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Jeg har slått fast at han er født det samme året som Beatles toppet listene med Hey Jude. Og han er nok over gjennomsnittet glad akkurat i dag. Det har selvfølgelig med Norges meritter i går å gjøre. Hva annet kan vi si om denne mannen da? Han er fransk landskaps- og vindyrker, for når han ikke driver med det som du kjenner ham best som, så har han også investert i eiendom i Sør-Frankrike, hvor han blant annet bruker tiden sin på vinproduksjon. Og ellers som denne mannen så kan vi jo si at han, når vi snakker om paradis, da, han er jo blant de få som har vært ganske nære ved å passere denne perleporten, for han ble erklært klinisk død i så lenge som 7 minutter før han ble gjenopplivet etter en treningskamp i 2001. Og ja, har du ikke klart å gjette hvem det er ennå, så skal du få noen flere hint, kanskje i form av litt lyd om bare noen få minutter, men du kan også sende svaret ditt nå som en tekstmelding. 1904, start med P4. What's

0: Travis her på P4. Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, visst kan du det, og kanskje du på sporet av dagens Hvem dette? Det en mann, født i, skal vi røpe at året 1968. Vi hadde noen musikalske hint blant annet fra det året. Det var også samme året som Big Mac'en ble lansert. Ja, den ble det. Det var såpass tidlig, lenge før vi fikk den her hjemme. Men denne personen, han kan være en hissigpropp innimellom, og han befinner seg akkurat nå i New York, og han har under fotball-VM blant annet knust en iPad fordi han har vært i dårlig humør, men i dag antageligvis i ganske godt humør. Denne mannen som alltid har en god historie på lur, som for eksempel denne.
2: Min gamle lege i Aalborg var på elgjakt i Norge, og da skjøt han en hest som sto i inngjerdingen, så der er det vært forberedt han var.
1: Fort gjort, ja. Og da har du sikkert kommet litt lenger på sporet. Skal vi stokke om bokstavene i navnet hans og lage et litt anagram eller to også? Hvis du stokker dem om, så kan du for eksempel sette sammen ordene boklån slaskete, eller båtlakk Olesen. Og hvis du stokker om de bokstavene riktig, så får du altså navnet på denne mannen som kan sikre deg dette gavekortet da. Så vi venter litt før vi røper hvem det er. Selv om du kanskje har gjettet det, send gjerne en melding. 1904 nummeret, start med P4.

0: våre laken, Synne Bo, sånn høres det ut når hun hyller Marit Larsen I hver gang vi møtes. Og hvem denne mannen vi på jakt etter I dagens Hvem dette? Født I 1968, vinbonde på deltid, men kanskje litt over gjennomsnittet interessert I fotball. Det har også spilt en del, særlig på midtbanen, hvor vi har jo blant annet vært innom at han ble erklært klinisk død I hele 7 minutter tilbake I 2001. Han befinner seg I USA akkurat nå, har vært mye kissig på tribunen, men akkurat nå I ekstase. Kan vi nok tro, og ja, mannen vi på jakt etter selvfølgelig landslagstreneren selv, Ståle Solbakken. Det mange som har klart å gjette det, og en av dem Marie Østvik fra Strømmen.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Nye sjanser igjen I morgen.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
5: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3,999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.

0: And Stop the Feeling, en beskrivende titel for veldig mange I dag, og kanskje I natt.
1: Litt sånne rare følelser I dag, egentlig. Sånn, ja. Litt sånn, ja, jeg, ja. Dette vel nærmest, jeg jo alle sånn, dette vel nærmest jeg kommer dagen her på, tror jeg.
0: Nei, det jo ikke sant, ja. Det det du føler nå.
1: Ja, jeg føler litt sånn sliten og litt sånn tung I huet.
0: Ja. Ja, jeg synes det gøy å se, også på, følge med på tribunene I går, for det gjør det litt ekstra stort ja. Når det sitter så mange superkjendiser og følger en kamp hvor vi, norske nordmenn, banker I Brasil. Ja. Det litt gøy å se at Leonardo DiCaprio for eksempel sitter på tribunen der og
1: de var jo der alle sammen virket det ja, de sånn I går
0: så, ja. Var det Ethan Hawke som satt ved siden av ham?
1: Ja, og så var det jo, hva heter han åh, det var jo enda mer skuespiller
0: Tobey Maguire?
1: Ja, han var sikkert der og så, ja, det var, altså prinsen og prinsene våre og prinsessa vår var jo selvfølgelig der ja. Pappa Haaland var jo på tribunen
0: han var der
1: alle disse vanlige da, for å si det sånn ja. Også presidenten I FIFA og alt dette her da. Det var jo den store kampen I VM altså.
0: Så satt vel både Ronaldinho var vel også ja,
1: det var også dukket opp innmellom der det var ikke der. Så mye fokus på dem etter hvert
0: Nei. Jeg synes også jeg så Jay-Z I bildet
1: ja,
0: der flere ganger
1: det, og, ja, det
0: jeg ble sittende og se til Beyoncé men jeg tror hun var ikke med
1: Nei, hennes var ikke I dag Nei, ikke noe Shakira eller noe sånt heller
0: Nei, heller ikke, men Chris Rock
1: det kommer kanskje på neste da, når I Miami da. Kanskje
0: ja, det blir,
1: Shakira dukker opp
0: det liksom, men denne meta-varen gjør det jo for oss som, sånn som meg da, som jo åpent og ærlig ikke sånn innmari interessert I fotball jeg synes det gøy når Norge gjør det bra I et mesterskap som dette, men det gøy å liksom følge med på alt
1: ja,
0: alt dette rundt.
1: Ja, og det blir jo ikke større noe sted enn I USA.
0: Nei, det ikke det. Det for riktig. En kamp og for ja. en dag og for en stemning I Oslo by I natt, for eksempel, og I det hele tatt.
1: Hele Norge.
0: Det lov å kjenne litt på den ordentlig godt I dag. Ja.

0: En dødelig klassiker fra Alphaville Forever Young her på P4. Og dette her kunne vært introen på en Kim Larsen-låt, kunne det ikke? Men det ikke det, altså det amerikanske Morgan Wallen, som så mange andre har gjort sitt gjennombrudd gjennom The Voice.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

0: Morgan Wallen, Love Somebody på P4, og da Meghan Markle og prins Harry giftet seg, så hadde de akkurat det der å velge en låt når alle skal ut på dansegulvet etter middagen for å få litt sånn fart på festen, det er vanskelig. Og hvilken låt tror du de valgte da de skulle dra I gang dansemoroet? Og ja, de var veldig glad I 80-tallsmusikk, eller og da var det et naturlig valg for dem. Og hvilken låt du får høre den om bare noen veldig få strakser.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
14: Og Stine fra P4-nyhetene.
13: Hva gleder du deg mest til I sommersiden?
14: Å gå på fjellet I solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
13: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå I shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig I reglen?
14: Nei. Ingen bading.
13: God sommer, Stine.
14: God sommer.
15: P4. En

0: Hør P4 på Lyden av Norge.no, på mobil og på Sonos med egen Lyden av Norge-app.
1: Klokken 11. Her Patrick Honningsvåg med siste nytt.
2: Den brasilianske stjernespilleren Neymar skal ha kalt Ørjan Nyland for en idiot før straffeskåringen på overtid i åttedelsfinalen i går. Det melder brasilianske medier som har lest på leppene av ordvekslingen mellom de to før straffen. Norge slo Brasil 2-1, og Nyland ble en av de store heltene da han også reddet en straffe i starten av kampen og stanset flere enorme sjanser. Etter kampen så beskrev keeperhelten kampen som høydepunktet i karrieren, og at det var godt å endelig få betalt for alle de tunge årene.
3: Veldig kjekt å stå her selvfølgelig i VM i min helt sikkert mest viktige kamp i livet mitt, og så må jeg bare takke alle som har vært her for meg.
4: Nå har vi snakket om straffe og Brasil i alle år og Kjetil Rekdal, men nå det deg og straffe og Brasil. Hvordan det?
5: Jo nei, det var gøy det, så jeg fikk... Kjørte en litt omvendt måte å vinne over Brasil. Nå fikk vi å redde straffa i forkant som gjorde at, eller var med å bidra på at vi vant, så det kjekte.
4: Men hvordan klarte du å redde?
5: Nei, jeg kan ikke avsløre mine hemmeligheter. Det er flere kamper i mesterskapet.
2: Ja, det var reporter i USA Øystein Rød Larsen som møtte Nyland etter pressekonferansen. Siden Norge slo Brasil ut av VM i natt, så har søk på reiser til USA økt med 1000%. Det opplyser Finn Reise. Allerede forrige uke så begynte trafikken til Miami, hvor kvartfinalen spilles og doblet seg, sier kommunikasjonssjef i Finn Eiendom Reise, Nora Wiggen Stabel.
6: Disse tallene som vi ser nå er ulikt noe annet som vi har sett før. Det er alltid Norge og Spania som er toppdestinasjonene til nordmenn på sommerferie, og nå er det rett og slett Miami som troner som nummer to. New York også har hatt en eksplosiv vekst over de siste ukene, og USA generelt som destinasjon fyker oppover.
2: Over 1,9 millioner nordmenn så i snitt Norges 2-1-seier over Brasil på NRK i går kveld. Det opplyser kanalen til NTB. På det meste så 2,1 millioner TV-seriekampen, som var det mest sette i dette VM. Kanalen opplyser at dette er tallet de ikke har sett på veldig mange år, og viser hvilken samlende kraft som fotball og idrett har. Tidenes mest sette TV-program i Norge er kampen mellom Norge og Mexico i VM i 1994. Og rett etter at kampen mellom Norge og Brasil ble blåst av i går, så kom en ny Erling til verden. For en bonde på Klepp, rundt 5 kilometer fra Erling Braut Haalands hjemby Bryne, oppdaget da at han hadde fått en ekstra pony. Bonden sier til Stavanger Aftenblad at han nettopp hadde sett Haaland score 2 mål, at siden ponymor Tinka også fra Bryne, så måtte det bli Erling.
1: Nå prøver jeg febrilsk å komme på noen hestevitser. Kan du noen?
7: Nei, jeg kan Nei. Ikke.
1: Vet du hvorfor hesten den beste tryllekunstneren?
7: Nei.
1: For hvis den spiser et eple, så kommer det ut som en pære. Er det bra? Og så har du hørt om hesten som

0: kom inn i en bar, og så sier bartenderen, «Hei, hvorfor du så lang I maska?» Det var hele vitsen. Det var kanskje vi skal spille noen plater I stedet? Skal vi gjøre det, eller?
1: Ja, gjør det.
0: Takk skal du ha, Patrick. Jo. Dette Sia.

0: I Want to Break Free, Queen på P4, 10 minutter over 11. Veldig hyggelig at du hører på oss I dag. Marius Kopperud heter jeg. Slå gjerne følge med deg noen timer til på denne dagen hvor vi litt ekstra stolte av å være norske. Det føles godt. Det blir en sånn deilig følelse selv for sånne som meg som ikke spesielt interessert I fotball, men dette stort. Og jeg synes at vi også skal unne oss og skru klokka litt tilbake om noen veldig få minutter og ta turen til Times Square I New York og snakke med ekstatiske nordmenn der. Følg med.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
9: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
10: Carglass. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Dette
12: P4.
13: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
14: Det musikk som får deg I god stemning.

0: Erik Briggs, call on me. Call on kollega Øystein Drø Larsen fra P4s radiofrokost som I natt befant seg på Times Square. Skal vi spole litt tilbake I tid bare for å kjenne litt på gleden og stemningen en gang til.
1: Det kommentatorpartiet, men hør her. Det regner, men det ingen som bryr seg noen ting om. Langt etter leggetid, det ingen som bryr seg noe om. Så det to forskjellige boomblastere fra Norge som spiller to forskjellige lydspor på to forskjellige steder her på Times Square, men det heller ingen som bryr seg noe om, for vi har gått videre til kvartfinalen I fotball-VM. Og ved siden av meg så står en dame. Excuse me, who are you?
2: Who am I?
1: Yes!
2: I'm a Viking tonight from Norway!
1: You are, but you are not really a Viking, are you?
2: No, I'm from the Bronx and Chicago.
1: Yes, but how do you like this?
2: I love it! I was on the ground today in Times Square and I did roll! Roo!
1: Yes.
2: Roo! I put my rear end on the ground for the first time in my life at Times Square.
1: Fantastic. Og hør her. Vi skal til Miami I år, synger den. We're going to Miami.
2: Miami! Yeah. Miami! Oh my God! You're gonna be winning in Miami! Woo!
1: Ja, dette har vært en ellevill dag fra morgen til kveld, og nå godt over midnatt så det altså fortsatt fest på Times Square.
0: Lørdag blir England. Kanskje like god stemning da.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Adele, Someone Like You på P4 på denne dagen, hvor det lov å kjenne litt på en form for bakrus og samtidig festglede og veldig mange følelser på en gang, og kanskje patriotisme et stikkord også. Og vi lydsetter denne dagen for deg, det gjør vi med alt det beste på den musikalske menyen, og Celine Dion og Alex Warren blant de som står klare for døren, eller på platetallerken her da.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

0: Alex Warren, Fever Dream på P4, og vi nærmer oss vår geografi- og allmenn quiz jorda rundt, hvor du kan vinne flotte premier, og en god begynnelse å svare på inngangsspørsmålet vårt, som litt knyttet opp mot fotball-VM. Vi klarer jo ikke la være å gjøre det etter seieren mot Brasil I går, men I hvilken amerikansk delstat var det at gårsdagens kamp gikk? Ja, svaret nemlig ikke så åpenbart som man kanskje skulle tro. Du kan sende det som en tekstmelding, 1904 nummeret, start med kodord P4 hvis du har lyst til å være deltaker I jorda rundt etter klokka 12.
1: Dette P4 Direkte med Marius Kopperud.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: It's my life, ja, det har han god grunn til å synge I dag, Erling Braut Haaland, som helt klart var gårsdagens store stjerne, men det kan vi vel også si om de øvrige spillerne på laget. En som befinner seg I New York og Maine, det vår egen Øystein Røe Larsen, som følger spillerne helt inn I garderoben etter kamp.
1: Ja, nå skal vi til mannen som elsker Pokémon-kort, og som fortsatt samler på det, og som har en egen fiskekanal på YouTube, og som vi trodde skåret 1-0 etter 3 minutter I går, og det som så ut som drømmeåpningen, men så ble det da annullert på grunn av offside. Patrick Berg snakker vi om fra Bodø og fra Glimt, og som også da jeg møtte han rett etter kampen I går, var meget fornøyd og hadde et bredt nordnorsk smil.
2: Nå stort sammen, og det som jeg alltid sier, det beste med fotballen, når man klarer å få til ting sammen. Det ingen følelse som slår det.
1: Hjemme I Norge så sliter man med å finne nok adjektiver til å beskrive dette. Hvordan kan du beskrive det å være ute på der I dag?
2: Ja, fantastisk morsomt. Vi pratet om det inn mot matchen nå, at vi utrolig heldige som får lov å spille en sånn her type kamp. Det et VM mot selveste Brasil. Vi må huske å nyte det, og det ser vi gjennom hele matchen. Det gjør vi, og vi koser oss med å spille fotball på den største scenen. Og, det bare fantastisk deilig følelse.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

Donalds Papa Don't Preach her på P4, hvor det snart er klart for konkurransen vår jorda rundt, hvor du kan vinne flotte premier bare ved å svare på enkle spørsmål, og en god begynnelse er inngangsspørsmålet vårt, for ja, vi vet jo alle at Norge slo Brasil I går, men I hvilken delstat I USA gikk kampen? Det inngangsspørsmålet til jorda rundt. Har du lyst til å være deltaker, så send oss en melding og send oss svaret da vel. 1904 nummeret, start med kodeord P4. Og etter gårsdagens kampresultat så det jo veldig mange nordmenn som plutselig vil til USA. Hvor mange som har søkt på reiser til Amerika akkurat nå, det får du svar på I nyhetene nå klokken 12.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City kaller de seg, Fireflies her på P4. Og der klokken 12. Stine Strander klar med siste nytt.
2: Da Haaland skåret det første målet mot Brasil I går, kastet nordmenn seg over tastaturet for å søke på USA-tur, og da Brasil ble slått ut og det var klart at Norge skal spille kvartfinale, økte søket på reiser til USA med 1000%, opplyser Finn Reise. Allerede forrige uke begynte trafikken til Miami, hvor kvartfinalen spilles, og doblet seg, sier kommunikasjonssjef I Finn Eiendom og Reise, Nora Wigen Stabell.
3: Disse tallene som vi ser nå ulikt noe annet som vi har sett før. Det alltid Norge og Spania som toppdestinasjonene til nordmenn på sommerferie, og nå det rett og slett Miami som troner som nummer to. New York også har hatt en eksplosiv vekst over de siste ukene, og USA generelt som destinasjon fyker oppover.
4: Og heller ikke hos flyselskapet Norwegian det noen tvil om at nordmenn har fått VM-feberen.
5: De siste 12 timene så har vi hatt en økning på 300% av salg av billetter til henholdsvis Amsterdam, London og Madrid.
4: Som typiske mellomlandingssteder for å komme seg over til USA, sier pressesjef Katarina Solli.
5: Her helt klart fotballfans som skal over og heie frem Norge.
2: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Og selv om Erling Braut Haaland I USA og skårer mål for Norge I VM, har han tatt seg tid til å sende hilsen til en Rogalandsfamilie som mistet sønnen sin I en trafikkulykke. Seksåringen ble påkjørt I time, hjemkommunen til Haaland, og døde 24. Juni, og han hadde Haaland som sitt store forbilde. Familien har fått en signert landslagsdrakt og et personlig kort av superspissen, melder Stavanger Aftenblad, og familien sier gutten hadde vært så stolt. Så andre nyheter. To norske barn fløyet til sykehus I Danmark etter en brann I et feriehus på Sjælland I går kveld. De har fått brannskader, men utenfor livsfare, opplyser politiet til Dansk TV 2. De mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. 2,8 millioner passasjerer reiste med Norwegian-konsernet I juni. 2,4 millioner tok Norwegians egne fly, mens 404 000 reiste med Widerøe. Og det første gang Widerøe har hatt over 400 000 passasjerer I en måned. Og så tilbake til fotball-VM, for kampene må kunne ses av alle, sier TV2-sjef Olav Sandnes. Hittil har alle ikke-kommersielle arrangementer som viser kampen til over 5000 mennesker måtte betale for dette. Men nå kan slik arrangement vise Norge mot England på lørdag helt gratis.
6: Vi snakker mye om leirbål, skaper leirbål, og det NRK og TV 2 gjør sammen nå gjennom dette VM-et, det akkurat det. Vi skaper store leirbål, og å se Norge komme sammen på den måten der, det fantastisk.
7: Kommersielle aktører som selger øl og vin må betale, ellers kan den norske fansen organisere seg for større visninger, forteller Sandnes.
6: Det kan være idrettslag, og det kan være forskjellige organisasjoner som tenker at her må vi kunne sette opp noe og skape en folkefest. Jeg tenker at dette en god anledning til nasjonsbygging, og det vi glad for å få på å kunne ta del I.
2: Reporter var Marie Nyrur. Og nå skal du ta oss jorda rundt, Marius.
1: Vi skal det, og vi kan jo starte den reisen der hvor vi vant over Brasil I går da, for spørsmålet, eller inngangsspørsmålet til jorda rundt. Det enkelt og greit. I hvilken delstat var det skjedde? Svaret ditt, det kan du sende som en tekstmelding. 1904 nummeret, og start med kodord P4.

0: snøtt. Vi i kvartfinalen i fotball-VM. Vi har slått Brasil, og akkurat som i Marseille, så vinner vi 2-1.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
3: Men spotlighten, den flytter vi over på Solvår Åkvik fra Hamar, som befinner seg et eller annet sted på Sørlandet. Hvor du der, Solvår?
4: Nei, nå vi akkurat i Åna-Syra.
3: Åna-Syra, ja. Og kjenne litt på, kjenne på gledesrusen dere var, kanskje?
4: Å ja, den har jeg kjent på sin i natt.
3: Ja, for du så på kampen.
4: Ja, ja, det gjorde vi. Ja,
3: har du feiret litt, eller?
4: Om vi feiret, ja.
3: Ja.
4: Vi feiret veldig.
3: Ja, det gjorde jeg. Så du kjenner det litt, kanskje?
4: Neida, det går fint. Vi skal kjøre bil i dag, så det var...
3: Og dere gjør det, ja. Nei, men det bra. Alt med moderasjon. Og så har du svart på inngangsspørsmålet vårt, da, som handlet om hvilken amerikansk delstat den kampen gikk i. For det et slags lite lurespørsmål, og svaret der
4: New Jersey.
3: Ja, ikke sant? Ikke New York, som veldig mange tror, men New Jersey. Og da vi allerede i gang. Skal vi bare fyre løs med de neste oppgavene, eller?
4: Ja.
3: Ok. Hvilken av følgende byer ikke en hovedstad? Podgorica, Skopje eller Istanbul?
4: Istanbul.
3: Istanbul helt riktig, for hva heter hovedstaden i Tyrkia?
4: Ankara.
3: Ankara helt riktig det også. Hvem skrev Snekkersvekara?
4: Alf Prøysen.
3: Alf Prøysen helt riktig. I hvilken øygruppe i Atlanterhavet er São Miguel den største øya?
4: Kapverde.
3: Dessverre, det Azorene. Azorene en selvstyrt region under hvilket land?
4: Portugal.
3: Portugal helt riktig. Ligger Azorene nærmest Portugal eller den nordamerikanske kysten?
4: Nærmest Portugal.
3: Nærmest Portugal riktig. Hvilken nordmann var Islands landslagstrener i 2023-24?
4: Åge Hareide.
3: Åge Hareide helt riktig. Hvilken dansk klubb trente han til seriegull?
4: København,
3: Nei, det var Brønnby. Ja, i norrøn mytologi, hva får man når man drikker av Mimes brønn?
4: Pass.
3: Da får du kunnskap og visdom. Hvem var både kunnskapsminister og finansminister i Erna Solbergs regjeringer?
4: Pass.
3: Jan Tore Sanner het han. Over hvilken elv i Oslo går Sannebrua?
4: Akerselva.
3: Ja, Akerselva riktig, men vi så strenge med den der gongongen som lød, altså. Men, men uansett, vi teller opp, og vi kommer faktisk til 6 rette.
4: Ja, men.
3: Det er et anstendig resultat.
4: Så midt på treet, det kunne vært verre.
3: Ja, du får krysse fingrene, det kan vi også gjøre, så får vi håpe at ingen slår den. Ha en nydelig dag, ja.
4: Takk, lykke på det.

0: Mars her på P4. Vi fyller radioen din med all den beste musikken på lunsjmenyen, og i tillegg flere spennende deltakere i konkurransen vår, Jorda rundt om litt.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Skitt, jeg er tørst,
2: vil du ha Tone, som står
3: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du kan ikke bare dra
3: nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
1: Oi.
2: Skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
3: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Hei, Ole Morten!
12: Hei, Jan!
11: Skal du i sommer, da?
12: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
11: Da har du kommet rett. Du er sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover!
12: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
11: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
12: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: The Killers her på P4, og nå.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Og ikke minst, Jon Augunset fra Gol. Har du en bra dag I dag, Jon?
3: Veldig fornøyd.
0: Ja, det er vel ikke noe vits I å spørre om hvorfor du glad I dag?
3: Nei, det var en strålende kveld I går.
0: Det... Hadde du fulgt opp huset, var det mange som så kampen, eller så du den alene, eller...?
3: Nei, jeg så den ute sammen med en hel haug mennesker på, da. Så det var...
0: Ja, riktig. Hvordan? Og... Ja, det var bra stemning der, regner jeg med.
3: Ja, veldig.
0: Ja, men så... Så bra. Du, du må jo ha 7 rette eller bedre for å stikke seirene ut av dette. Jeg vet ikke om det gjør deg nervøs, jeg.
3: Jeg får gi et forsøk, I hvert fall.
0: Vi gjør det, og vi gjør det allerede nå, for her kommer ditt første spørsmål. Hvordan skrives 5 med romertall?
3: V.
0: V riktig. Fra hvilket land kommer verdensrekordholderen på 5000 meter skøyter for menn?
3: Norge.
0: Norge helt riktig, og hva heter han som har den rekorden?
3: Altså.
0: Han heter Sander Eitrem. Hva heter nederlenderen som har hatt verdensrekorden på 1500 meter siden 2019?
3: Pass.
0: Han heter Kjed Nuis. Stemmer det at hjertet ditt stopper hvis du nyser?
3: Nei.
0: Nei, det stemmer ikke, så det helt riktig. I hvilken amerikansk stat ligger Fort Knox? Det I Kentucky, Kansas eller Montana? Det dessverre... Nei, Kentucky.
3: Nei.
0: Hvilken amerikansk stat den eneste som begynner på West?
3: Virginia.
0: West Virginia helt riktig, og hvem staten Virginia oppkalt etter?
3: Elisabeth den første.
0: Ja, det det, jomfrudronningen. Ligger Kalmar nord eller sør I Sverige?
3: Sør.
0: Sør riktig. Hvor Torshavn hovedstad?
3: Færøyene.
0: Færøyene riktig. Hvilken by I Skottland har flest innbyggere?
3: Glasgow.
0: Glasgow også riktig. Hva heter de to store fotballagene I Glasgow?
3: Celtic Rangers.
0: Celtic Rangers riktig. Hvem fikk, hva fikk norske Ragnar Frisch Nobels minnepris for I 1969?
3: Økonomi.
0: Økonomi helt riktig. Han den eneste nordmannen som har fått den?
3: Nei.
0: Nei, det også helt riktig. Og vet du hva? Dette her ganske imponerende. Du fikk 11 rette.
3: Jeg kan jo litt om skøyter, men det gjerne ikke. Men ok, jeg veldig fornøyd.
0: Du kunne litt om så mangt, hørte vi, så du får bare krysse fingeren for at ingen slår den. Det skal jo litt til, altså. Så...
3: Ja, jeg fornøyd.
0: Ja, det bra. Du får følge med. Takk for deltakelsen.
3: Ja, tusen takk. Ha det bra.

0: That's so true, ifølge Gracie Abrams på P4. 3 minutter over 12, og vi har igjen en siste og avgjørende deltaker I Jorda rundt som du møter om bare noen få minutter.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
7: Heleisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Shut up and dance with me. Her beskjeden fra Walk the Moon P4 stasjonen, og nå...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: Og da kan vi jo spørre...
2: Med Marius Kopperud.
0: Ingen nevnt, ingen glemt, så kan vi spørre deg da, Tom Guttorm fra Stjørdal, om du litt ekstra nervøs nå som forrige deltaker fikk hele 11 rette.
3: Ja, det skal vel godt gjøres å få 12.
0: Ja, men det har skjedd før, vet du.
3: Ja, ja, ja.
0: Så du har ikke tenkt å gi opp før vi har gått i gang?
3: Nei, vi får prøve.
0: Ja, vi gjør det. Du en sånn som flyter på gledesrus i dag også?
3: Ja, vi så kampen i går med min søster og jublet og feiret.
0: Ja, og ingen som sovna i går.
3: Nei, det var ingen som sovna i går. Så sant sier så har jeg bare sett 2 fotballkamper i mitt liv. Ja, du... Og det en i 1998 og ja. En i går.
0: Ja, da har du valgt 2 bra kamper å se i hvert fall da. Du har truffet fint der.
3: Ja.
0: Ja. Nå blir det kanskje noen til i resten av VM.
3: Ja, det må jo bli en til i hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Men du, vi har noen andre oppgaver som vi må konsentrere oss om, og her kommer den første av dem. Hvem ble britisk statsminister i mai 1940?
3: Winston Churchill.
0: Det helt riktig. Hvem ga ut låta Take Me to Church i 2013?
3: Pass.
0: Hozier. Mye spilt på P4. Hvilket land Åland en del av?
3: City.
0: Nei, Åland en del av Finland.
3: Åh, ja, Danmark.
0: Nei, Finland. Hva gin rummy?
3: Gin rummy, en drink.
0: Nei, det kunne vært, men det et kort spill. Fra hvilket land kommer ginen? Harahorn.
3: Pass.
0: Men den kommer jo fra Norge, da. Hvilken svært høy stilling har Toril Marie Øye i Norge?
3: Pass.
0: Høyesteretts justitiarius. Hun den første kvinnen som har den stillingen i Norge?
3: Ja.
0: Ja, visst. Der fikk du riktig på den. Hvor mange av USAs 9 høyesterettsdommere kvinner?
3: 4.
0: Ja, men det helt riktig. Og hvor mange av dem da menn?
3: 5.
0: Ja, det også helt riktig. Hva heter Portugals nest største by?
3: Lisboa.
0: Nei, det Porto. Hva heter Londons nasjonalarena for fotball?
3: Fotballplats.
0: Den heter Wembley. Hvor var Kasimir, den store konge på 1300-tallet? Var det Polen, Bulgaria eller Bøhmen?
3: Bulgaria.
0: Det var i Polen dessverre. Vi teller opp vi og kommer fram til 1, 2, 3, 4 da. Det jo et anstendig resultat det.
3: Ja, hadde mulighet hadde ikke han fått 11.
0: Ikke sant. Verden urettferdig, hva? Men du, tusen takk for at du ble med.
3: Ja, takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Og når du nevner han andre, her får vi applausen for ham. Han heter Jon Augunset og sitter nå på gol og gliser brett, tror jeg. Han fikk altså flere retter enn jeg hadde fingre å telle på. 11 rette, og vi kan dermed si gratulerer, eller med den profesjonelle stemmen da.
1: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Mary Carmen Hungry Eyes her på P4, og det har skapt furore I Kristiansand at kaptein Sabeltans show på lørdag går samtidig som kvartfinalen mellom Norge og England. Ja, hør mer I nyhetene klokken 13.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
2: det! Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus!
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens VVS-en.
10: P4. Det like best. Faktisk konkurranse enn det dere har.
11: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
12: Lyden av Norge.

0: Klokken 13. Stine Strander klar med P4-nyhetene.
1: Nå kan Bryne samle seg til folkefest og se Erling Braut Haaland spille kvartfinale i VM, for det blir lov å vise kampen på ikke-kommersielle arrangement uten å betale for det, det opplyser TV2-sjef Olav Sandnes. Bryne var en av flere som måtte avlyse visningen av Norge-Brasil på storskjerm fordi det ble for dyrt, men Norge mot England kan vises gratis.
2: Vi snakker mye om leirbål, skaper leirbål, og det NRK og TV2 gjør sammen nå gjennom dette VM-et, det akkurat det. Vi skaper store leirbål, og se Norge komme sammen på den måten der, det fantastisk.
3: Kommersielle aktører som selger øl og vin må betale, ellers kan den norske fansen organisere seg for større visninger, forteller Sandnes.
2: Det kan være idrettslag, og det kan være forskjellige organisasjoner som tenker at her må vi kunne sette opp noe og skape en folkefest. Jeg tenker at dette her en god anledning til nasjonsbygging, og det vi glad for å kunne ta del i.
1: Reporter var Marie Nyru. Og det ingen tvil om at VM en folkefest. 100 000 dro til Oslo sentrum i natt for å feire den historiske 2-1-seieren over Brasil. Det bekrefter politiet til NTB nå. De har sjekket mobiltrafikken mellom Oslo S, Slottet og Rådhusplassen i natt. Så andre nyheter. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt i beina av politiet i Mo i Rana i går kveld. Politiet ble varslet om at mannen hadde en kniv og har fortalt at han kom mot dem med hevet hånd da de forsøkte å få kontroll på situasjonen. Han fikk førstehjelp på stedet, men ikke livstruende skadet. Spesialenheten skal avhøre de involverte politibetjentene så fort som mulig. Dansk politi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt etter at to norske barn i går kveld ble fløyet til sykehus i København etter en brann i et feriehus på Sjælland. Brannen startet på rommet der de sov, melder Dansk TV 2. De har fått brannskader, men utenfor livsfare. Donald Trumps kritikk mot NATO handler ikke egentlig om NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Den amerikanske presidenten kritisk til flere NATO-allierte etter Iran-krigen, og mener også at flere NATO-land bruker for lite på forsvar. Eide sier spørsmålet om USA kunne bruke andre lands baser under Iran-krigen handler om forhold mellom USA og hvert enkelt land, og ikke om forsvarsalliansen. Dyreparken i Kristiansand har nå fått flere henvendelser fra folk som vil at de skal flytte Kaptein Sabeltann-showet på lørdag noen timer fram. Showet starter nemlig samtidig med Norges kvartfinalekamp mot England, og folk sier dette krise. De appellerer til at Sabeltann selv også sikkert vil se kampen, men Dyreparken har etter en kort tenkepause kommet fram til at det ikke aktuelt, melder NRK, siden showet laget for mørket.
0: Da det finnes bare en løsning på dette.
1: Og det
0: Nei, det blir jo at FIFA må flytte den kvartfinalekampen da. Jeg ser ikke noe annet alternativ. De viser vel forståelse der, tror du ikke det? Takk skal du ha, Stine. Dette Smith & Tell på P4.

0: Mannen som hater å bli kalt The Boss, Bruce Springsteen. Han gjør det man har sagt i noen intervjuer. De har jo kalt meg det i E-Street Band siden 70-tallet, men jeg hater det. Jeg jo ikke noe sjef til type, sier han.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Det en bil som har kjørt på en annen bakfra på E6 nord for Oslo, på Lillestrøm-traktene. Arteid Bru, nærmere bestemt, det skaper litt problemer for trafikken, og nødetatene på vei til stedet for å rydde opp. Så hvis du står i en liten kø der, så vet du i hvert fall hvorfor. Ellers så ser det allermest ut til å gå ganske greit i ferietrafikken her til lands.
1: Trafikken
2: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst, ja.
9: Vil du ha Tone
10: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake.
10: Hei.
9: Inntil døden.
11: Oi.
9: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
10: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: P4.
13: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
13: Blir det så det så godt humør da?
14: P4.
15: Lyden av Norge. Let's make

0: David Guetta med venner I One Republic på P4. Marius Kopperud inn I radioen din med venner som Ole Morten Førland I studio.
1: Ja.
0: Du overtar med midt I trafikken om snaue tre kvarter.
1: Stemmer det. Og det var jo, altså vi har jo litt fotball å snakke om I dag da.
0: Ja, vi har fortsatt det, mener du?
1: Ja,
0: du tenker at det var en viktig begivenhet I natt?
1: Jeg tenker jo det, vi skal snakke litt om det, og P4s utsendte reporter I Oslo I natt, som jo møtte noen som var litt ekstra glad. Vi møtte jo ganske mange glade, men så var det en som var ekstra glad. Han hadde ikke bare som nordmann vunnet 2-1 over Brasil, han hadde også satt penger på nettopp det resultatet. Så han vant litt penger da.
2: 2-1 Norge!
3: Og hva skjedde?
2: 2-1 Norge!
3: Så hvor mye rikere du nå?
2: 55 000!
1: Ja!
3: Gratulerer!
2: Tusen takk!
0: Så deilig.
1: En dobbel lykke vanskelig å toppe, altså.
0: Ja. Tør du å satse penger på lovlig vis, da, for å understreke på kamper og sånt?
1: Jeg synes det gøy å sette penger på at det andre laget vinner.
0: Ja.
1: Så hvis Norge taper, så
0: finner du en glede I det likevel.
1: Så vinner jeg penger og får glede der.
0: Ja.
1: Vi lurer på midt I trafikken I dag. Hva har du vunnet? Altså på tipping, på lotteri en gang, panterlotteriet for eksempel, hvor jeg aldri vinner noe. Kanskje vant et hus på kasino på 90-tallet?
0: Ja, det var mange Blokk Vatnehus og tomter I Rakkestad som ble gitt bort, husker jeg.
1: Ja, P4 til 1904. Hva har du vunnet? Lurer vi på I dag, store eller små ting?
0: Klin til. Flakslodd, 25 kroner. Det tror jeg min toppgevinst.
1: Ja, det ikke bedre enn det.
0: Men jeg har vunnet I livets lotteri. Ja. Tre sunne, friske barn. Og...
1: Ja.
0: Fin musikk på radioen, det jo en gevinst I seg selv. Robbie Williams, for eksempel. Supreme.

kommer straffa. Han tänker om puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han tre ganger, og så skjønner han så redden! Og ny landredning for Norge! Fantastisk redning!

Kjeldrup til Haaland. Haaland skårer for Norge. Vi I føringen igjen mot selveste Brasil. Norge leder 79 minutter spilt.

0: 16 meter til Brasil. Og der det slutt! Vi I kvartfinalen I fotball-VM. Vi har slått Brasil. Og akkurat som I Marseille, så svinner vi 2-1.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
5: det! Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow! Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

John Candle in the Wind. John som jo ofte må prøve å rømme vekk og gjemme seg for paparazzi-fotografer, og det gjelder også Taylor Swift, som, ja, for det har jo skapt store overskrifter. Det har jo vært mer interessant enn fotball-VM for veldig mange, at hun giftet seg med sin Kelce-NFL-stjerne i forgårs, mener jeg, og så har de vært utrolig flinke da, til å klare å gjemme seg bort etter bryllupet, for bryllupet, det ble jo kringkastet for Gud og Værmann, men hvor de har dratt den etterpå, det det ingen som har klart å spore opp. Men her det jo at kunstig intelligens kanskje en fordel for enkelte, for mens man tidligere har vært vant med paparazzi-fotografer som dukker opp overalt og tar bilder, så nå en annen utfordring at AI eller KI-genererte bilder dukker opp overalt, men til Taylor Swifts fordel, for internett jo nå fullt av bilder av Taylor Swift og mannen hennes. Alle tenkelige steder! Men det ekte bilder? Nei, selvfølgelig det jo ikke det. Så. Noen ganger så det en fordel. Det kan hjelpe. Å stikke seg unna. Her nettopp Taylor Swift, nygift med The Fate of Ophelia.

0: Hvis du skal være fadder i en barnedåp, det da greit å ikke være døpt selv?
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, det Ronja.
3: Hei, Ronja. Det Kristen Gabriel Engel som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
2: Hei.
3: Jeg ringer deg fordi du står oppført som fadder i en barnedåp som ganske nært forestående.
2: Ja, stemmer.
3: Og så bruker vi kunstig intelligens til å dobbeltsjekke mot våre registre, og så dukker det opp et rødt flagg her på deg, hvor det står at du hverken døpt eller konfirmert.
2: Nei, det stemmer.
3: Hva har du tenkt om det?
2: Ja, fordi at min forståelse var egentlig at man kunne være fadder. Jeg bare konfirmert borgerlig, jeg da, vet du.
3: Ja, og det jo ganske forkastelig i våre øyne, da, for å være ærlig.
2: Ok, så man må være med i kirka for å være fadder.
3: Hykleri vil vi jo ikke ha.
2: Nei, jeg skjønner.
3: Vil du gjerne være fadder for dette barnet, eller?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
3: Og da det jo et av to alternativer her.
2: Det rett og slett at jeg og døpt meg blir...
3: En del av Guds familie, ja.
2: Ja.
3: Vi kan gjøre det over telefonen nå, og så kan jeg skrive deg inn midlertidig.
2: Du, kan jeg få lov til å tenke på det til i morgen, eller det...
3: Det har ikke jeg anledning til, så dette et sånn take it or leave it som jeg gir deg nå. Da gjør vi et veldig enkelt dåpsrituale her og nå.
2: Ja, da gjør vi bare det.
3: Det eneste du trenger da jo noe vann.
2: Ja, når jeg på jobb nå, men det kan jeg få ordnet. Du ser, jeg skal bare...
3: Et vannglass eller en bolle. Vi ikke så nøye på detaljene da.
2: Ja, skjønner, så ser jeg. Da jeg alene med litt vann her.
3: Ja, fortell meg hva du har foran deg.
2: En flaske med vann.
3: Har du en skål også, så du kan helle det litt over?
2: Ja.
3: Det fint. Og da holder det at du bare gjentar etter meg.
2: Ja.
3: Jeg døper herved meg selv.
2: Jeg døper herved meg selv.
3: Ronja Stølås Åmat.
2: Ronja Stølås Åmat.
3: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
2: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
3: Og så må du helle litt vann over hodet, og da vil jeg gjerne at du forteller meg akkurat hva du gjør, sånn at jeg hører at du gjør det.
2: Ja, da tar jeg opp flasken.
3: Ja.
2: Og så heller jeg den over hodet mitt.
3: Ja.
2: Og der treffer du hodet. Sånn.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så kan vi si, jeg er herved døpt.
2: Jeg er herved døpt.
3: Amen og halleluja.
2: Amen og halleluja.
3: Kan du si det litt høyere? Amen og halleluja.
2: Amen og halleluja.
3: Og så synger du en salme etter fritt valg.
2: Ok, ja, nå kan ikke jeg noen salmer sånn, ikke utenatt, altså, beklager.
3: Kan du noen religiøse sanger?
2: Jeg kan, og du som møtte liten ful.
3: Vet du hva, vi bare tar den vi, så har vi, ja. Så kan jeg krysse her, vær så god.
2: Og du som møtte liten ful, velsign vår mat og Gud.
3: Amen.
2: Ja.
3: Du, det var vakkert.
2: Takk.
3: Kjente du velsignelsen komme over deg?
2: Jeg vet du hva, jeg synes det her var fint, jeg altså.
3: Ja, og den sangen, den tenker jeg at vi også spiller på P4 som vi samarbeider med.
2: Du tuller!
3: Ja, det klart jeg tuller.
2: Nei! Nei! Jeg gjør alt for å være fadder, så det er fadder barnet der.
3: Ja, det veldig hyggelig for Rohingar og resten av gjengen.
2: Å, herlighet!
3: Skal vi være enige om at du gikk fem på, eller?
2: Ja, det kan vi være enige om. Ja.
3: God fornøyelse, du.
2: Å, nei, tusen takk.
3: Ha det bra, halleluja.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi på P4. Og hvor store muligheter har det hvite hus til å få annullert røde kort som deles ut under fotball-VM? Ja, hør mer I nyhetene klokken 14.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: For et VM, altså!
10: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Lyden av Norge.
13: P4.

0: etter åttendelsfinalen i går.
1: I går var det morsomt å være nordmann og fotballinteressert og hele pakka. Dette var stort. Det er jo større enn noen gang.
2: Ja, for vi slo altså Brasil 2-1 akkurat som i 98, men denne gangen slår vi Brasil ut av VM.
3: Var det Haaland skiter i mål!
2: Og det er ikke bare Arne Scheie som lar seg imponere, men også fotballekspert Mini Jakobsen.
4: Myrland har jo en dag, altså hvis børsen går til 10, så får jo han 20 på børsen. Hovedgrunnen til at vi vinner, det er jo Myrland og Haaland.
1: Og ellers på banen, tøft av landslagssjefen å da plukke ut vingene, og Skjeldrup kom jo inn og Bob, og noen vil jo kanskje til og med si at det var med på sammen med alt andre og vinne kampen.
0: Reporter var Frida Ystebø. Men alt er ikke bare fest i VM. UEFA mener det er ubegripelig at FIFA opphever det røde kortet som USAs Folarin Balogun fikk forrige VM-kamp, slik at han likevel får spille mot Belgia. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp. Ifølge nyhetsbyrået AP skal det Hvite Hus ha ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få gjort om. Det europeiske fotballforbundet UEFA sier FIFA nå har gått over en grense. En 3 år gammel gutt er trolig alvorlig skadet etter at han ble påkjørt på Skullerud i Oslo nå i ettermiddag. Kjøretøyet skal ha kjørt over beina til 3-åringen, og han er hentet av ambulanse. Gutten var sammen med sin mor da ulykken skjedde. 9 måneder etter at våpenhvilen i Gaza ble inngått har Hamas-regjeringen i dag gått av, og nå skal en regjering av palestinske eksperter styre, slik Donald Trump har bestemt i sin fredsplan, forteller P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
5: For kort tid siden meldte Hamas i Gaza at de trekker seg fra den daglige styringen av den palestinske kyststripen og overlater makten til en ny midlertidig regjering som skal bestå av eksperter, ikke politikere. Hamas tok makten i Gaza i 2007 etter en kort palestinsk borgerkrig. Men når alt kommer til alt ønsker ikke Hamas å ta ansvaret for gjenoppbyggingen av Gaza. Det som er viktig for Hamas er å beholde sine våpen og fortsatt være den militære styrken som kontrollerer området. Og her viser Hamas ikke noen tegn til å vike. Mer enn 1 million palestinere bor fremdeles i telt etter krigen med Israel. Over 1000 palestinere har blitt drept siden våpen vil bli inngått, og Israel okkuperer ennå 60% av kyststripen.
0: Det fortalte P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Ekstraflyet som Norse i dag satte inn for å fly norske VM-supportere til Miami for å se Norge spille mot England ble fullboket på sekunder, bekrefter flyselskapet til Dagbladet. Og nå undersøker de om det er mulig å sette opp ytterligere ett fly til, så flere kan få med seg kvartfinalen.
6: Ja, da er det ikke lenge før Petter Stordalen også kaster seg på ballen her og setter opp ekstrafly fra Sunclass Airlines, for det var det.
7: Ja.
6: Ellers kan det hende at han fikk mer enn nok ut av det hockey-stuntet, det PR-stuntet. Det var jo PR-stunt, men det må vi trygt kunne si det også.

0: Fredagsmorgen med Kygo også hvert øyeblikk på P4. Og nå blir jo Kygo nødt til å gi ut en låt sammen med Erling Braut Haaland.
1: Ja.
0: For i helga så la Kygo ut en remix av en låt Haaland selv la ut på YouTube i 2016.
1: Ja.
0: En låt som heter Kygo Jo, som han da tilfeldigvis hadde funnet nettopp på YouTube, Kygo.

0: Det Holland som synger altså.
1: Ja.
0: Og der kom de tropiske rytmene til, til Kygo. Så det jo originallåta her som Kygo har remixa. Mm-hmm. I låta så synger jo Holland «Jeg kan ikke danse til Kygo».
1: Nei.
0: Så hvorvidt han skal ta det som et kompliment eller ikke?
1: Jeg litt usikker.
0: Nei, det ikke lett å si. Men i hvert fall antyder Kygo da på Instagram at han vil gi ut den hele fulle remixversjonen om Holland skåret mot Brasil
1: ja.
0: Søndag kveld.
1: Ja,
0: ja, noe han jo gjorde ikke bare en, men to ganger. Så da kommer det vel en fullstendig versjon av Haaland og Kygo sammen på denne låta her. En gammel Haaland-klassiker på YouTube fra 2016 kom vel om ikke så lenge. I mellomtida kan vi jo spille en fullverdig versjon av en av Kygos nyeste låter Save My Love kommer straks.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Torsdag?
8: Grille, grille!
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Salget hos Gisk

0: JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Dette er P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: fleip og fakta.
1: Det neste låta på P4 har du hørt ganske mange ganger. Eye of the Tiger, Survivor, en av de påstandene som Torgersen kom med nå, fleip, en av fakta.
2: Ja. Det da enten sånn at bandet Survivor prøvde å saksøke CBS da de lanserte den amerikanske versjonen av Robinson-ekspedisjonen, som jo heter Survivor.
1: Jo, at Survivor saksøkte det?
2: Ja, forsøkte det, men så kom det var det en advokat som sa at det ordet Survivor kan du dessverre ikke bare varemerkebeskytte. Så det går ikke.
1: Nei. Okay.
2: Ok,
1: er det riktig?
2: Er det en påstand, eller er det sånn at Survivor kan takke Queen for karrieren sin, at de er sånn vrange og sære typer? Fordi Sylvester Stallone ville jo egentlig bruke Another One Bites the Dust til Rocky 3. Queen sa, det går ikke.
1: Nei.
2: Så da må man finne på noe annet, og da ble det da den her.
1: Da ble det denne her i stedet.
2: Ja.
1: Ok, jeg synes det høres ut som, det høres troverdig ut. Men la oss høre fasit etter Survivor.

0: klassisk filmmusik fra Rocky med Sylvester Stallone, men var det Another One Bites the Dust med Queen som egentlig skulle vært denne låta her, altså som skulle vært med I Rocky-filmen?
1: Ja.
0: Eller var det rett og slett litt at Survivor, noen har tatt patent på Survivor? Ja. Burde det vært tatt patent på det?
1: Mm.
0: Ja, fleip eller fakta?
1: Nei, altså
0: det... Jeg tror jo altså at det kunne Another One Bites the Dust synes jeg en fetere låt Jeg tror at at Sylvester Stallone heller ville hatt den låta
1: Ja, det stemmer
0: Ja, de gjør det
1: De gjør det
0: Ja
2: det Også Survivor var jo for på en måte smart å skjønne at de kunne ikke saksøke TV-programmet Survivor
0: Så det var fleipen
1: ja.
0: Det var, Nei, jeg blir alltid så forvirret Det var faktaen, det var fleipen ja.
2: Nei, det er fakta at Stallone egentlig ville ha den andre låten
0: Ja, ikke sant? Det topp

0: litt ettermiddagsrush selv I juli.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: I hvert fall I og rundt hovedstaden begynner å bygge seg opp litt. Og så har vi et par uheld også da. I Akershus, E6, Arteidbro. Der det nylig rydda etter et uheld tidligere I retning mot Gardermoen. Der det åpent for trafikk igjen. Men like etter vann på E6-en, også I Akershus, I samme retning, altså mot Gardermoen, så det litt vanskelig å komme forbi på grunn av et trafikkuheld. Nødetater på stedet, så vær oppmerksom på det. E6 like etter vann I retning Gardermoen.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Unge hjerter I brand. Sommer flørt I solnedgang.
8: Åh, tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
9: Ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Så ofte jordskjelvmålerne I Norge forveksler faktiske jordskjelv med jubel og høying. Mm-hmm. Men det har jo skjedd flere ganger I flere norske byer de siste ukene. Senest I går da, I Oslo, tusenvis av nordmenn samlet seg på Rådhusplassen, og da slo det ut på jordskjelvmålingene. Mm. Du bor jo nærmest I Oslo sentrum, Marius, merket det ganske greit.
1: Jeg hørte den buldringen ja, fra folket. Nå skal det sies at jeg bor litt sånn at bygninger og slik I veien for lydbølgene, så jeg fikk ikke noen umiddelbare, hva det? Det torden? Ja. Nei, det kan det ikke være. Det folkets jubel.
0: Ja, så ja, fort gjort å forveksle med torden. Jeg var jo så heldig at jeg var på et hustak, altså på en terrasse hos en av bestekompisene mine, som da har kjøpt seg en ganske fet kåk, hvor du har utsikt over hele Oslo. Og da, med 7 sekunders forsinkelse var det vel omtrent på den TV-en vi hadde kontra Rådhusplassen. Ja. Så da vi hørte, altså det første målet som kom, 3 minutter ut I kampen, det ble jo annullert da, men da hørte vi liksom... Og så tenkte jeg, her jo ikke noe mål, det jo ikke noe mål. Og så kom det 7 sekunder etterpå da. Så, det sjeldent man kan høre nærmest hele Oslo rope og juble samtidig, fra både Rådhusplassen, fra Sankthanshaugen og Ullevål stadion, fra hele byen. Det var en utrolig opplevelse I går. Så var det jo selvfølgelig mye kok på selve stadion I New Jersey også. Ikke så mye roing, for det var litt færre nordmenn. Men det var kjendistungt på tribunene der. Mange amerikanske kjendiser, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, ble filmet flere ganger under kampen. Leonardo satt jo som vanlig, kanskje du så han satt og glana mye på mobilen sin.
1: Ja, det gjorde han.
0: Ja, han jo kjent for å gjøre det. Ja. Vennene hans har sagt at han mobilavhengig. Men på et tidspunkt så løfter han blikket veldig interessert ned mot banen.
1: Ok.
0: Og det var rundt den tiden Haaland hadde slått ut håret.
1: Åja. Det var det jeg synes var mest spennende.
0: Ja, for han gjorde jo det under kampen I går. Han tok ut strikken, slo ut håret. Så det var kanskje litt sånn automatisk refleks I sidesynet til Leonardo DiCaprio. Hvem denne unge blondina som plutselig løper rundt på banen der Men nei, da må vi nok skuffe han altså for skulle han være interessert Erling Braut Haaland har jo uansett passert 25 år
1: Det
0: nå.
1: Ja.
0: Så han

0: Ro, ja.
1: Ja, du får fullt trykke med, Torgersen.
0: Nei, helt riktig.
1: Og det var det ikke så veldig mange som gjorde heller i går. Lite roing på i hvert fall stadion i New Jersey. Der var det også brasilianerne litt i overtall, skal sies.
0: Det var det.
1: Men Norge vant. Ja, i dag så lurer vi på... For det jo noe som har satt penger på at Norge vant i går. Du skal føre fra en av dem som vant mye penger om litt. Og så har vi jo litt lyst til å vite om hva du har vunnet opp gjennom året. Sånn altså i lotteri på trav, kasino på 90-tallet. Vant ut hus.
0: Ja.
1: P4 til 1904. Vi tar opp tråden snart.
2: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjennom en blirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
3: Ja, straffe!
4: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coopix er veldig fort gjort det der.
3: Ja, da får
4: jeg... Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
5: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Nå er klokka tre. Her er P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Vi starter med at det ikke bare har vært god stemning i Norge i

0: hendelser som har foregått i forbindelse med uteplassene, der det har vært litt knuffing og uenigheter.
1: Nå er det duket for kvartfinale lørdag kveld.
2: Oppfordringen er å være snill og oppføre seg ordentlig, så blir det her en kjempefin opplevelse for alle sammen.
3: Det sa operasjonsleder Martin Hammervik Aarhaug til reporter Jakob Wessel Hildrum. Og så legevaktene merket feiringen godt. I Oslo var 48 personer innom, og det blir også sammenlignet med nyttårsaften og 17. mai, og i Bergen var det 10. Blant annet hadde noen danset på bordet og falt, melder NRK. Legevakten i Oslo opplyser til NTB at flere av skadene var utløst av lykkerus. Og innsatsen til det norske herrelandslaget var så fantastisk at det nesten ikke finnes ord, sier fotballekspert og mangeårig kommentator i NRK Arne Skeie om åttendelsfinalen i går.
4: I går var det morsomt å være nordmann og fotballinteressert og hele pakka. Dette var stort. Det er jo større enn noen gang.
5: Ja, for vi slo altså Brasil 2-1 akkurat som i 98, men denne gangen slår vi Brasil ut av VM.
6: Var det Haaland? Haaland skyter!
5: Og det er ikke bare Arne Skeie som lar seg imponere, men også fotballekspert Mini Jakobsen.
7: Nyland har jo en dag, altså hvis børsen går til 10, så får jo han 20 på børsen. Hovedgrunnen til at vi vinner, det er jo Nyland og Haaland.
4: Og ellers på banen, tøft av landslagssjefen å da plukke ut vingene, og Skjeldrup kom jo inn og Bob, og noen vil jo kanskje til og med si at det var med på sammen med alt andre å vende kampen.
3: Reporter var Frida Ystebø. FIFA har gått over en grense, det sier det europeiske fotballforbundet UEFA etter at USAs Folarin Borogun likevel får spille mot Belgia til tross for at han har fått rødt kort. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men FIFA har opphevet det røde kortet. Ifølge nyhetsbyrået AP skal det Hvite huset ha ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få det gjort om. Til slutt har vi med at et fly med 214 personer ombord har nødlandet på Torp Lufthavn Sandefjord. Det var røykutvikling ombord, men landingen gikk uten problemer. Flyplassen er midlertidig stengt til saken er avklart, opplyser politiet. Nødetatene de er på plass. Hos deg skal det handle om ting man har vunnet, Ole Martin.
1: Ja, har du en person med flaks, Stine? Har du vunnet noe?
3: Jeg skal ikke påstå mye flaks. Det beste jeg har vunnet var som barn da jeg vant en pyntedokke.
1: Men som du har fortsatt?
3: Jeg tror mamma og pappa har den.
1: Ja, jeg tror du må ikke kaste den. Alt man, det har jeg hørt er ulike, å kaste det man har vunnet, da mister man flaksen. Men tekst oss gjerne, hva har du vunnet, lurer vi på i dag. P4 til 1904.

0: absolutt I modus for å vinne.
1: Ja.
2: Dette Neol og Morten Førland.
0: Ja, det er gøy om dagen, og I hvert fall være interessert I fotball og folkefest. Mm-hmm. Men så det gøy å vinne uansett hva det da. Så I dag lurer vi på, hva har du vunnet opp gjennom årene? Og her det mye gøy, du. Mm-hmm. Janneke som for eksempel har vunnet tur med jagerfly.
1: Oi!
0: Hos 19, nei, hos 1880, hos ja. Nummeropplysningen 1880. Delte de ut jagerfly. Ja. Premien, det stert.
1: Sofia 10 år gammel og fikk beskjed av mamma om at en sånn der klomaskin, vet du, hvor du skal ta oss og plukke opp noe fra en sånn leke, hvor det ligger sånne lekegreier nedi.
0: Ja, ja.
1: Det bare skam, sier mor, men Sofia, hun klarte å vinne en Squishmallow, som jeg måtte slå på internett hva var for noe. På Liseberg allikevel, på tross av at mor sa at dette kommer du aldri til å klare.
0: Ja. Mm. Var det en Squishmallow da?
1: Det en sånn liten tøyl.
0: Akkurat. Mm. Og så er det ja, mye premier å vinne på P4 også da. Stein Ove har vunnet reise og opphold med konsert på Wembley med Fleetwood Mac.
1: Oi!
0: Ja! Det stas. Det tror jeg noen år siden, men... Når du kan stå og høre den der live, så ikke det feil. Men vi har jo også hatt, for lenge siden så hadde vi hatt en konkurranse.
1: Vi hadde en konkurranse en gang hvor noen, og dette jo å vinne masse penger og ha det skikkelig gøy samtidig.
0: Ja.
1: Og Arit sier for til at han vant 100 000 kroner på P4 for over 20 år siden på å gå løs på en bil med slegge.
0: jeg husker, jeg jobbet ikke her da, men jeg husker at det synes jeg var veldig kult.
1: Ja.
0: Så du gikk løs på bilen med slegge, og så vant du. Du vant ikke den bilen oppe da.
1: Jeg tror du vant, det var et eller annet med at det var en nøkkel inni eller noe sånt, som skulle finne for å vinne premien.
0: Ja, så det var en bilnøkkel inni bilen, så du måtte gå løs med slegge på først. Ja. Gøy. Hva har du vunnet? Tekst oss P4 til 1904.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja. Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi snakker om ting vi har vunnet opp gjennom årene, siden det er mye vinnefeber om dagen. For eksempel Jim, som vant 190 000 kroner på en hest, eller på hest da, så hestbil på nyttårsaften, skulle egentlig kjøre til fest, men det ble taxigitt.
1: Så det Nina da, som har hatt ganske god flaks og vunnet konsertbilletter til for eksempel New Kids on the Block og Michael Jackson, vunnet flere hotell, overnatting, treningsstreff for 10 000, mye frukt, godteri, kattemat for ett år, kjøkkenkniv, blomster, billetter til humorshow, gavekort på smykker, sko, sminke, øredobber, men har aldri vunnet den store premien i lotto, så venter bare på den nå.
0: Ja, ikke sant? Nå som det har blitt sminke og øredobber og gavekort.
1: Hva gir du til en som har
0: alt? Ja da.
1: Det er den.
0: Det er lotto. Siv, i Hønefoss, hva har du vunnet da?
2: Jeg vant en splitter ny Ford Fiesta i 1993, lille julaften. Ja,
0: ja.
2: Det var Ringerikes Blad som hadde et julelotteri, og da var jeg så heldig at jeg stakk av med førstepremien.
0: Yes, hvordan føltes det?
2: Du, det var et lite sjokk egentlig.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, det var det. Veldig overraskende å vinne bil, det må jeg si. Ja, jeg hadde vel kjøpt fem lodd og vant på ett av de.
0: Ja, for når man vinner en så stor premie en gang, så har man kanskje brukt opp vinnerflaksen for livet, eller har du vunnet noe etter det?
2: Nei, det ikke så mye store gevinster og skryta etter den tid, det ikke det.
0: Men har du fortsatt den bilen da?
2: Nei. Du, vet du hva? Den solgte jeg ganske kjapt etterpå.
0: Ja.
2: Vi begynte med litt familieforøkelse, og da var det ikke så praktisk med en liten Ford Fiesta.
0: Der har du nok forklaringen, men fordi du kvittet med den, at du samtidig kvittet deg med vinnerflaksen.
2: Ja, det tror jeg jo.
0: Men Ford Fiesta 1993, den, jeg skjønner den har ikke like stor verdi i 2026. Men gøy å vinne er det uansett.
2: Veldig. Det er det.
0: Takk skal du ha, Siv. Ha en fin mandag.
2: Jo, takk i like måte.

0: mandag 6. juli, og det faktisk en del rushtrafikk rundt om I de største byene våre I ettermiddag. Men I går derimot, I går kveld, tror du var det noen trafikk
1: da? Nei, tror jeg ikke. Det var ganske stille.
0: Under en viss åttendedelsfinale mot Brasil. Da sto Norge stille trafikalt. Mer om det I nyhetsoversikten snart 3:30.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
0: P4-nyhetene nå 3:30 med Stine Strander.
9: Nettstedet Axios hevder flere I Trump-administrasjonen var koblet på da FIFA ble kontaktet om et rødt kort til USA under fotball-VM. De skal ha koblet inn jurister for å se på muligheten for å oppheve kortet og dermed utestengelsen av USAs Follarin Bolagön. Og beskjeden om at han får spille likevel skal ha kommet etter at Donald Trump ringte FIFA-president Gianni Infantino. UEFA og flere nasjonale fotballforbund raser mot avgjørelsen. Men trafikken I Norge sto nesten stille under åttendelsfinalen mot Brasil. I flere byer falt trafikken med mellom 30% og 70% sammenlignet med samme ukedag uken før, viser tall fra Statens vegvesen. Og på Bryne, hjembyen til Erling Braut Haaland, ble trafikken nesten halvert. Så skal vi høre at 2 barn har blitt bitt av en hund I Skien I ettermiddag. Det ikke kjent hvordan det går med barna. Hunden løp fra stedet, og politiet søker etter den med drone. Det var røykeutvikling I en telefon som gjorde at et fly med 214 personer ombord måtte nødlande på Torp Lufthavn Sandefjord for en times tid siden. Landingen gikk uten problemer, og ingen ble alvorlig fysisk skadet, opplyser politiet. Flyplassen ble midlertidig stengt, men nå tilbake I normal drift. Store deler av Østlandet kan få hetebølge til helga. Noen steder kan det også bli tropenetter, der temperaturen aldri synker under 20 grader. På dagtid vil vi se temperaturer rundt 30 grader, melder NRK, og varmen vil trolig vare gjennom helga og ut I neste uke. Men nå det snart mulighet til å bli popcorn hos deg, Ole Martin.
0: Ja, hetebølge og grill hører jo veldig bra sammen. Blir du ukesvinner I popcornet, så kan du nettopp vinne deg en grill til sommeren. Det eneste du trenger å gjøre å sende oss 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904. Og gjør det nå, så kan du bli med og spille. Altså 3 bokstaver fra navnet ditt. 1904 nummeret. Start meldingen med P4.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette er popkonge.
2: Hun sier hun sliten I dag. Hei Marianne.
3: Hei.
2: Hvorfor du sliten?
3: Og den kampen I går, den var ekstremt spennende, og det var så gøy at de vant at jeg var helt utladet.
2: Ja, det var ikke det med søvn, du rett og slett bare utladet, sånn generelt utladet.
3: Ja, helt utladet.
2: Etter skriking og høying og roping.
3: Ja, sitter alene og skriker og høyer.
2: Ja, nei, det var jæsla gøy. Nei, det måtte det bli en reprise på lørdag, altså.
3: Ja, så da får vi ikke pusta før vi ferdig med den.
2: Nei, vi skal se hvor mye du får pusta under popkonga I dag da. Hvilke bokstaver skal vi leke med?
3: M-A-R.
2: M-A-R. Et minutt fra omtrent nå, og det disse artistene her. M-A-R, Marianne.
3: Michael Jackson, Aerosmith, og noen sitt tredje hørte jeg ikke.
2: Nei, ok, men det helt riktig med både Michael Jackson og Aerosmith. Skal vi høre en gang til, da?
3: Ja.
2: Michael Jackson,
3: Robbie Williams.
2: Aerosmith og Robbie Williams helt riktig, ja da!
3: Yes!
2: Hopp-running på P4.
3: Yes!
2: Og det jo spørsmålet, Marius, hvor raskt var dette her da?
4: Det var 28 sekunder og 18 hundredeler.
2: Ja.
3: Takk.
4: Så det, men da du I hvert fall I ledelsen. Se om noen klarer å slå det I løpet av uka.
2: Det det som spørsmålet.
3: Akkurat, ja.
2: Premie blir det, dagspremie blir det uansett.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 turbogassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Nå kan du slappe av, Marianne.
3: Da skal jeg puste. Helt til lørdag.
2: Og her hele Michael Jacksons You Are Not Alone på P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: E6 like etter Vam I Akershus, der det åpent for normaltrafikk igjen I retning Gardermoen. Var et trafikkuhell der tidligere som har skapt en god del kø. Så har vi E134 mellom Seljord og Brunkeberg, der Gravdal et felt åpnet ved Brunkebergveien. Der dirigeres trafikken forbi etter et uhell tidligere. Så tar vi med Drammen, Krokstad Elva, der har en MC sklidd på diesel I veibanen. Der kan være opps på at det muligheter for kø ved Krokstad Elva. Det det viktigste nå, mer av musikken snart, The Weeknd og ikke minst Alt for Norge før klokka fire.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
2: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
8: Ja, straffe!
9: Åh, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, da
9: Men ta så følg med nå.
8: Ja.
0: Av sommer.
11: God sommer.
12: God sommer.
0: T4.

selv gjør på Haaland. Haaland skårer for Norge. Vi I føringen igjen mot selveste Brasil. Norge leder 79 minutter spilt.

0: dobbeltsmål-helten fra I går. Han har en beskjed til nordmenn etter den herlige seieren.
1: Hele Norge må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever I norsk historie. Og det bare å det bare nyte, kos oss og nyte øyeblikket si. Dette sykt.
0: Ja, det sykt. Og så viser det seg at det ble underskudd hos Norsk Tipping I går, Marius.
2: Oi!
0: Nordmenn liker å tippe på Norge.
2: Optimisme
0: betaler. Ja. Og da vinner man jo I hvert fall så langt. Mer om det I P4-nyheten klokka fire nå straks.

0: Der klokka fire. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: De fleste oppfører seg bra, men noen lager dårlig stemning, konklusjonen til politiet etter Norges VM-bragde i natt. Og de snakker jo da ikke om landslaget, men supporterne. I flere byer ble det i natt meldt om slåsskamper, blant annet i Trondheim, Oslo og Tromsø. I Trondheim loggførte politiet hele 60 oppdrag, som på nivå med natt til 17. mai.
2: Det har vært mye folk i sentrum, og der det mange mennesker samlet, er det jo potensielt at det blir en del oppdrag også for politiet.
3: Sier operasjonsleder Martin Hamrevik Aarhaug. I Oslo har det vært enkle slagsmål, og rundt 30 personer har vært på legevakta med fyrverkerirelaterte skader, sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
4: Det kanskje det vi liker minst, alkohol og fyrverkeri og masse folk, det en fryktelig dårlig kombinasjon.
5: Fotballfansen oppfører seg utmerket,
3: sier avsnittsleder i Tromsø-politiet Henning Robertsen.
5: Og så har det vært noen hendelser som har foregått i forbindelse med uteplassene, der det har vært litt knuffing og uenigheter.
3: Nå det duket for kvartfinale lørdag kveld.
2: Oppfordringen er å være snill og

0: at det var Brasil som ville gå videre, så Norge har virkelig imponert og overrasket mange. Men England-fans her har likevel trua på at det de som vil gå seirende ut av kampen på lørdag.
1: Not an easy game, but I think we're going to take it 3-0.
2: 3-0?
1: Yep, 3-0.
2: So not even a goal from Haaland?
1: Not even a goal from Haaland, not this time.
3: Men spådommen om 3-0 til England har statistikk imot seg, for Haaland har skåret mål I alle sine 14 siste landslagskamper. Så skal vi høre at en person bekreftet død etter å ha jobbet på en bil I Skjervøy I Troms I ettermiddag. Det var ingen vittner til hendelsen, men politiet tror personen har kommet I klem under bilen. Så tilbake til fotball-VM, for suksessen til det norske herrelandslaget fører til underskudd for norsk tipping. For nordmenn optimister, og de spiller på seier for Norge. Så langt har folk spilt for til sammen 178 millioner kroner, mens norsk tipping har måttet betale ut over 209 millioner, melder Dagens Næringsliv. Og norsk tipping frykter det kan bli kostbart om Haaland og resten av laget sørger for at Norge fortsetter å slå oddsen.
4: Ja, jeg pleier jo å tippe på motstanderen til Norge, så at hvis vi skulle ta så får jeg I hvert fall et plaster på såret.
5: Det lurt.
4: Ja, nei, så langt har jeg jo tatt 500 kroner på den, på den taktikken. Det går jo ikke, de vinner jo.
6: Bli for det.
4: Ja, jo da.

0: Hva gjør du da når du kjører en redningsbil I Oslo sentrum, men så vinner Norge over Brasil I fotball-VM mm-hmm. og overtar lasteplanet ditt?
1: Ja!
0: Det skjedde I går. Det var en stakkars sjåfør som filmet, foreviget på video, hvor hun sitter inne I bilen, og så ser du hun prøver å ringe fortvilt til den som skal reddes da.
1: Ja.
0: Denne bilisten som var, ja, fått motorstopp eller et eller annet.
1: Mm-hmm. Men, kommer ingen vei.
0: Kommer ingen vei. Jeg trenger å redde selv. For på hele lasteplanet bak så står det altså, ja, jeg vet ikke, 10-15 supportere, og bare har tatt over redningsbilen din.
1: Ja.
0: Ja, nei, det et av mange eksempler fra ja, feiringen I Oslo sentrum I går kveld, hvor over 100.000 nordmenn var ute I gatene og festa I natt. Og dette lyd fra bare nabolaget mitt. Dette ikke Oslo sentrum. Dette da jeg skulle gå hjem med bikkja mi I går kveld, hvor dette liksom hvor annen hver bil som kom kjørende hadde veivende rutene og hadde norske flagg ute og ropte og hoia og tuta om hverandre. Og ikke bare I Oslo ble det feiret, også I andre store norske byer. Blant annet I Tromsø, hvor jeg snakket med moren min, som da hadde sett kampen på storskjerm på Stortorget I Tromsø. I midnattssol.
1: Ja,
0: nei, det blir ikke noe bedre enn det. Snart skal vi få høre fra en som gledelig nok var tilbake på banen skadefri mot Brasil, Ryerson. Og hvilken låt den perfekte låta å feire med når du vinner mot selveste Brasil I VM? Det forteller han snart.
2: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk

0: Tenk at det sommer, da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det, du. Hos Princess.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål. Norge skår.

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas at Norge endelig fikk I VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen I mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg har tro på finalen, altså.
3: Det har vært mange andre seire for Norge å feire. Og når hender det mot timmeren spilles I garderoben til landslaget, da vet du at da har vi vunnet.
4: Ja.
3: Og når du skal feire da, Marius, hva setter du på?
4: Hvilken låt setter jeg på når jeg skal feire?
3: Sånn utenom Celine Dion.
4: Sist jeg skulle feire, tror jeg satte på Paradise City med Guns N' Roses.
3: Ja, så der ja. Ja, det faktisk det en jæsla bra låt å sette på. Ja. Mm. Julian Ryerson på laget da, vår reporter I New York, Øystein Rød Larsen, spurte han, hva låta han setter på?
5: Det jo lyden av Norge. Hva lyden av hodetelefonene dine når du har slått Brasil?
6: De her helt av, de skal ikke på nå. Det kun lagkammerat jeg skal høre.
5: Men hva mener du den perfekte låt å feire med I dag?
6: Det blir vel Bowie og Let's Dance.

0: Veldig bra. Beskriv hvordan det var inne i garderoben der nå.
1: Veldig kult. Høylytt. Mye bra musikk. Ja, det var kult.
0: Så kommer prinsen og prinsessen inn der. Blir du litt starstruck da, eller hvordan det?
1: Nei, det gjør jeg ikke, men det kult at de vil feire med.
0: Gratulerer.
1: Takk.
2: Ja, det ikke en dårlig låt det jeg setter på.
1: Nei.
2: Let's Dance, ditt David Bowie, synes Julian Rørsson det beste låta å feire med. Og dette betyr jo mye for mange, denne seieren i går. Hvor mye betyr det for en som har sett mange landslagskamper og kommentert dem på TV? Kommentatorlegende Arne Scheie på spørsmål fra P4. Hvor gode er Norge nå? Så svarer han.
3: Ja, vi i en kvartfinale, så da, vi må nesten bedømmes deretter. Jeg sier bestandig at fotball er verdens største idrett. Det 211 nasjoner i FIFA overalt. Og i alle land så fotball det største. Og her altså lille Norge med og kvalifiserer seg til en kvartfinale. Jeg finner nesten ikke ord for den prestasjonen som det norske laget har gjort.
2: Har du noen planer på lørdag?
4: Nå skal jeg på grillfest, men jeg tror nok kanskje at fra klokka 11 så blir fokus noe annet.
2: Ja, det vil jeg tro. Herregud, jeg skal på en Robin-konsert.
4: Oi!
2: Og den slutter klokka 11. Robin, du må ta ekstra dommerne litt tidligere, tror jeg, på lørdag.

0: snakker om gårsdagens helter mot Brasil, så jeg glemmer jo selvfølgelig ikke keeper Ørjan Nyland, som kan vente seg en ganske hyggelig overraskelse når han kommer hjem, muligens hvertfall mer om det I nyhetene straks.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
4: Dagbladet, først med siste nytt.
6: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
8: Åh, soleklar. Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Den lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
7: Ja, da får
9: jeg... Men ta så følg med nå.
7: Ja.
10: Den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Jeg fyrer nyhetene nå med Stine Strander, 16:30.
13: USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ba FIFA trekke tilbake det røde kortet som ble gitt til amerikanske Florian Balogun. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får nå likevel spille åttendelsfinalen. Trump sa til pressen nettopp at det hadde vært urettferdig om USA måtte klare seg uten sin beste spiller. UEFA på sin side sier FIFA gått over en grense når de opphevet det røde kortet. Politiets sikkerhetstjeneste mener en ukrainsk mann bosatt I Norge en terrortrussel. Han ble pågrepet torsdag, og de vil han skal utvises fra Norge. Ifølge PST har mannen vist støtte til terrorhandlinger og til den islamske staten, melder Bergens Tidende. Ukraineren sier han ikke kjenner seg igjen, og mener opplysningene tatt ut av sin sammenheng. Og politiet har funnet og fått kontroll på hunden som bet to barn I Skien I Telemark I ettermiddag. Det ikke kjent hvordan det går med barna. Politiet tok I bruk drone på jakt etter hunden som ser ut som en dobbermann. Norges keeper som storspilte I åttendelsfinalen mot Brasil I går kan få sin egen statue på hjemstedet Volda. Ordfører Sølvi Dimmen så imponert over alle redningene at hun sier Ørjan Horsholm Nyland har fortjent å havne på sokkel. Hun sier til NRK at hun ser for seg en statue med Nyland med en liten finger bort I ballen så den går akkurat utenfor mål. Det var nyhetene. Det blir flere om en halv time.

0: herlig sommerstemning fra Beach Boys på P4. Rihanna har også vært øyeblikk ut I trafikken først.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Gjentar på E134 som vi var innom tidligere mellom Seljord og Brunkeberg. På Brunkebergveien så dirigeres trafikken forbi I ett felt etter et trafikkuhell tidligere. Vi har I Fauske på E6, det nord for Fauske på E6, en semi-trailer som har kjørt av veien. Der dirigeres trafikken forbi skadestedet I et kjørefelt, og veien kan bli helt stengt I forbindelse med berging av semi-traileren senere. Bergen E39 ved Åsane-terminalen, der har det vært trafikkuhell, en motorsykkel som har vært involvert I den. Trafikale problemer på stedet, altså ved Åsane-terminalen I Bergen.
1: Trafikken
2: ble presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det jo mange øyeblikk å ta frem fra kampen mot Brasil I går, Marius.
1: Ja.
0: Men et øyeblikk som står igjen jo også... Altså, den matchen mellom Neymar og Nyland, altså ja. Norges keeper I går, der var det jo en psykologisk spill på gang.
2: Det var det, fordi at Neymar spurte jo hvor vil du ha ballen, altså hvor vil du ha straffen, og så svarte Nyland i stolpen.
0: Ikke sant? De snakket med hverandre.
2: Ja, og så sa Nyland, og så sa vi snakket med Neymar at ikke med meg, din tosk. Og så skåret jo Neymar, så kan du si at akkurat den lille der greia der vant han, men så var det jo vi som vant da når alt kom til alt.
0: Ja, ja. Så det i sportens verden, kan det være lurt å syke ut motspilleren din innimellom. Ja. Topp tre ganger mind games I sporten funka,
2: ja.
0: Skal vi ta I topp tre lista straks I dag.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Mamma?
13: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
12: En god roman, liksom.
13: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja, ja.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Hei, sett deg eget nett.
16: Hei, dette Merete fra P4 Nyhetene.
17: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer I sommer, Merete?
16: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
17: Jeg vet jeg får varmebølge.
16: Oi.
17: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania, mens han blir hjemme.
16: Ja, ikke sant.
17: Men uansett, god sommer.
16: God sommer til alle.
18: P4.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Det skal handle om utsyking i sportens verden, som i går da, mellom Neymar og Nyland i Norge-Brasil-kampen.
2: Ja.
1: Det her funket ikke,
2: Nei.
1: Men det har funket tidligere.
2: Yep.
1: Topp tre ganger mind games i sporten funket.
0: Nummer tre.
3: For eksempel på basketballbanen, der har jo meldingene alltid sittet løst, da, med spillere som Shaquille O'Neal og Michael Jordan og Larry Bird og sånt. En av de morsomste foregikk da mellom Chicago Bulls-legenden Scottie Pippen og Karl Malone fra Utah Jazz i første kamp i finalen i NBA i 1997. Malone hadde tilnavnet The Mailman, det viktig å få meg som her sånn, altså postmannen. Utah fikk straffekast helt mot slutten av en svært jevn kamp. Da kom Pippen bort til Malone og sa, husk at postmannen leverer aldri på søndager. Og det gjorde ikke Malone heller. Han bomma på begge kastene, og Bulls vant kampen og finalen til slutt.
0: Nummer to.
3: Muhammad Ali var en mester i meldinger, oftest i diktform da før kampene, men han kunne også levere i boksringen, både fysisk og verbalt. Og siden dette handler om det siste, så tar vi turen til Rumble in the Jungle, den legendariske kampen mot George Foreman i Kinshasa 1974. Da kom Ali med meldinger under hele kampen til George. Er dette alt du har, George?
1: Er dette alt du har, var det han sa?
3: Folk har fortalt meg at du kunne slå. Nå skuffer du meg. Og sånne ting. Foreman har sagt at han ble helt satt ut av meldingene, og Muhammad Ali vant altså til slutt i 8. runde.
1: Ai, ai, ai. Mm. Legendarisk.
0: Nummer 1.
1: På topp 3 ganger mind games i sporten faktisk funket.
3: Den mest kjente meldingen, tror jeg i nyere tid, kom mellom Marco Materazzi og Zinedine Zidane i VM-finalen i 2006.
1: Ja.
3: Da var det 1-1 godt ut i andre ekstraomgang. Zidane, litt lei av at Materazzi driver og drar og holder han hele tiden, sier om du vil ha trøya min, så kan du få den etter kampen. Da svarer italieneren med en skikkelig grisete melding om søstra til Zidane.
1: Okay.
3: Som gjør at Zidane klikker, snur seg rundt og skaller ned Materazzi. Får direkte rødt kort. Italia vinner mesterskapet på straffer.
1: Ja, gode eksempler på at det faktisk funket, selv om det ikke gjorde det mellom Neymar og Nyland i går.

0: klokka fem. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Donald Trump mener det hadde vært urettferdig om USA måtte klare seg uten sin beste spiller i åttedelsfinalen, og han bekrefter at han ba FIFA-presidenten gå gjennom situasjonen der amerikanske Follerin Bolagun fikk rødt kort. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får nå likevel spille åttedelsfinalen, noe Trump mener en helt riktig avgjørelse.
2: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible championship. We got to have our best players, and Belgium's got a great team, by the way. Otherwise, let's say we lost him and we lose the game. It would be a terrible thing.
1: Det europeiske fotballforbundet derimot mener FIFA har gått over en grense når de opphevet det røde kortet. Nå våkner norske supportere opp i USA dagen etter dagen. Etter at Norge slo ut Brasil og tok seg videre til kvartfinale, er det mange som festet hele natta på Manhattan. Og reporter i New York, Øystein Rød Larsen, hvordan er stemningen nå morgenen etter?
3: Det er en opphøyet, surrealistisk lykkefølelse blant nordmenn her i USA i dag, kombinert med ganske mange tunge øyelokk. For festen den stoppa ikke på stadion, mange feiret halve natta, blant annet på Times Square, i regnet med allsang og roing ut i de små timer. Amerikanske aviser kaller seieren sensasjonell, trekker fram Erling Braut Haaland som mannen som bar Norge til kvarten i Miami. Og i regnet her i New York i dag så er norske supportere slitne, men glade.
4: Ja, helt sinnssykt. Jeg har ikke ord, jeg er fortsatt. Jeg er helt satt ut.

0: anmeldelser i første halvår i år. Det er en økning på 10% fra samme periode i fjor.
1: Vi vet at man kjører for fort, og så er vi tilfreds med at vi klarer å avdekke det antallet.
0: Sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Værforhold og årstider med tørre veier har også en innvirkning på fartsovertredelsene.
2: Men det at vi har noen flere avdekkinger har også noe med innsatsen til politiet.
0: Og i bilferiesesongen er oppmerksom og ansvarlig kjøring ekstra viktig, sier Larsen.
2: Ha oppmerksomhet på kjøringa, det å legge vårt mobiltelefon, og så er det helt åpenbart at man kjører edru. Hvis man gjør det, følger trafikkreglene, så vil vi få en sommer som ikke fører til for mange drepte og hardt skadde på norske veier.
0: Reporter var Marie Nyru. Og nå tilbake til New York og de norske supporterne der, Ole Morten.
3: Ja, de har ikke blitt noe mindre populære langs gatene i New York etter gårsdagens seier mot Brasil. De får mye oppmerksomhet når de går rundt i norske drakter fra amerikanere. Vi skal tilbake til New York om noen få minutter på Petit.

0: most famous in the world.
1: We have really good food.
2: A lot of tourist attraction.
3: VM-turisten.
4: Ja, det er jo mange av dem, VM-turister borte I New York, men nå det nesten sånn at det har snudd litt at amerikanere jo mer interessert I oss nordmenn og vil vite masse om oss. For norske supportere har vi ikke blitt noe mindre populære langs gatene I New York etter gårsdagens Brasil-seier, og hvordan var det å sitte der? Altså, Øystein Røe Larsen på plass I New York har møtt norske supportere dagen derpå, litt slitne, men hvordan var det å sitte der da, I New Jersey på stadion Norge-Brasil I går kveld?
5: Nei, det var, hva skal man si, det var større enn jeg hadde trodd. Og jeg hadde, forventningen var skyhøye, men det var tårer, og det var latter, og det var sang. Nei, det var helt sykt, det var helt sykt.
6: Det høres ut som en Porsche-bygge-låt.
5: Ja,
6: det var det. Men hvordan var natta? Fordi jeg har prøvd å finne nordmenn her nå på morgenkvisten, og det virker som mange sover fortsatt.
5: Ja, det kan godt være. Nei, vi kom tilbake og ble hyllet som helter I gaten her. Det veldig spesielt, bare for vi nordmenn. Og så vi England-kampen og møtte på noen fra Oljeberget og sang og høya litt på Times Square. Og så tok vi en litt relativt tidlig kveld, men vi var slitne og utlada.
6: Ja, for dere går rundt I Norge-drakter, og hvilken respons får man da når man går I Norge-drakter?
5: Nei, det må bare oppleves. Det helt vilt. Du tror det ikke, altså. Du blir hyllet overalt. Jeg føler deg som helt. Det jo helt merkelig. Helt spesielt.
6: Og til de som sitter hjemme nå og tenker, faller kvartfinale I fotball-EM, skulle man tatt seg en tur til Miami? Hva deres beskjed til dem?
5: Nei, ikke tenk tanken her, hva skal jeg si.
6: Bare kjøp.
5: Kjør.
6: Dra, kom hit.
5: Kom dere over. Ro over.
6: Da ses vi I Miami.
5: Det gjør vi.
4: Ja, to av mange norske supportere I New York som skal ro seg nedover mot Miami til lørdagens kvartfinale mot England. Det lov å være litt misunnelig.

0: Speed of Sound, Coldplay. Skal du til Spania de nærmeste dagene, som veldig populært land for nordmenn å reise til, så kan du se han live I flere byer nå I juli, blant annet I Madrid og I Milano. Det I Italia, for øvrig. Men Bruno Mars kommer straks på P4.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
8: Herlig, men farlig.
9: Ja, sola herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: P4.
13: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
15: Dette lyd.

0: reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: Bodø, Riksvei 7, Øvre Jarfall. Der veien stengt etter at en bil har kjørt ut av veien. Nødetatter har rykket ut Riksvei 7, Øvre Jarfall, Bodø. Så har vi E6 sør for Berkåk ved Rennebu. Der har to biler vært i hverandre. Veien stengt i begge retninger. Mens i Bergen så friskmelder vi E39 ved Åsane-terminalen. Der flyter trafikken fint igjen etter en hendelse tidligere i ettermiddag. Ja, vil svenskene gratulere oss da for at vi videre i VM? Eller blir det for smertefullt? Hør P4-nyhetene om cirka 5 minutter.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: The Lumineers. Og P4, nå 17:30. Her får du en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Det hadde lagt en mørk skygge over fotball-VM om USA måtte klare seg uten sin beste spiller i åttedelsfinalen, sier Donald Trump. Og han bekrefter at han ba FIFA-presidenten gå gjennom situasjonen der amerikanske Follerin Bologun fikk rødt kort. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får nå likevel spille.
2: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players.
1: Ståle Solbakken har kalt dette for en dårlig avgjørelse. NATO-sjefen forventer at medlemslandene har en plan klar for hvordan de skal nå målet om å bruke 5% på forsvar. Det sa han til pressen i dag i forkant av NATO-toppmøtet i Tyrkia. På toppmøtet i fjor ble de enige om å øke de samlede forsvarsutgiftene. Hundeeieren er anmeldt etter at to barn ble bitt i Skien i Telemark i ettermiddag, og de skadde barna blir fulgt opp, opplyser politiet. De er 8 og 10 år gamle. Skadeomfanget er ikke kjent. Sveriges utenriksminister sier det svir at Sverige har røket ut av VM mens Norge har tatt seg til kvartfinalen. Forrige uke sa hun at hun ikke vil heie på Norge om dette skjedde. Og på spørsmål om det fremdeles gjelder, sier hun til Aftenposten at Norge og Sverige er gode naboer, men rivaler i idrett, og det tror hun nordmenn kjenner seg igjen i. Men hun sier at som god nabo gratulerer hun Norge. Det var nyhetene. Blir en ny oppdatering om en halv time.

0: sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
1: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow! Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
1: P4.
3: P4.
0: Lyden av Norge.

0: straks her Reidar Buskenes på plass med P4s sommerkveld. Og så tenkte jeg at tomålshelten fra I går kunne få siste ord I midt I trafikken for I dag. Som nok ikke den eneste som har slitt med å finne nye ord og adjektiver etter gårsdagens mirakel.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs.
0: Og da får vi jo lyd fra denne mannen da.
2: Det vanskelig å sette ord på. Det ikke ofte jeg tom for, men akkurat nå tom for. Jeg har ikke ord. Jeg hadde ikke drømt om dette her. Jeg sleit med å tro at jeg kunne klare å pike mer in terms of achievements I livet mitt, men jeg viser meg selv at det mulig, så det var sånn weird følelse at jeg faktisk slått Brasil. Det var sånn, mest litt med å tro på det, men vi klarte det, og det helt utrolig, rett og slett.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
3: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Karglass.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Sitt, jeg tørst,
6: Vil du ha tone som står...
7: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da,
7: straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden
8: Oi.
6: Skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
7: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs!
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.

0: 6 P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
1: Stadig flere her I landet kjører for fort. Utrykningspolitiet skrev ut over 52 000 forenklede forelegg og mer enn 3800 anmeldelser for fartsovertredelse I første halvår I år. Og dette en økning på 10% fra den samme perioden I fjor.
2: Vi vet at man kjører for fort, og så vi tilfreds med at vi klarer å avdekke det antallet.
3: Sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Værforhold og årstider med tørre veier har også en innvirkning på fartsovertredelsene.
4: Men altså det at vi har noen flere avdekking har også noe med innsatsen til politiet.
3: Og I bilferiesesongen oppmerksom og ansvarlig kjøring ekstra viktig, sier Larsen.
4: Ha oppmerksomhet på kjøringa, det å legge bort mobiltelefon, og så det helt åpenbart at man kjører edru. Hvis man gjør det, følger trafikkreglene, så vil vi få en sommer som ikke fører til for mange drepte hardt skade på norske veier.
1: Reporter her, det var Marie Nyru. Og I Trøndelag to biler og 7 personer I ettermiddag involvert I en møteulykke på E6-en sør for Berskog. Store materielle skader, sier politiet. Skadeomfanget ukjent. Veien stengt begge retninger, sier politiet. 2 voksne og 1 barn I den ene bilen, 4 personer I den andre. Og I Skien I Telemark en hundeeier I dag anmeldt etter at 2 barn ble bitt av hunden. Barna følges opp av helsepersonell, og de 8 og 10 år gamle. Skadeomfanget for de ikke kjent. Vittne så hunden gjøre utfall mot 2 barn, og hunden løp fra stedet. Politiet søkte etter den med drone og fikk tak I den. NATO-sjefen forventer at medlemslandene har en plan klar for hvordan de skal nå målet om 5% til forsvar. Det sa han til pressen I dag I forkant av NATO-toppmøtet I Tyrkia. På NATOs toppmøte I fjor så ble det enighet om å øke de samlede forsvarsutgiftene for alliansen. Vi skal aldri hjem, det sang de norske fotballgutta I garderoben etter at de slo Brasil ut av VM sent I går kveld. Hele Norge sto på hodet da det ble klart at Norge skal til kvartfinale I VM for første gang I historien. Og også I garderoben var det fest.
5: Det pika et par ganger I denne turneringen.

0: kveld med Reidar Buskenes.
1: Og der det slutt! Vi i kvartfinalen i fotball-VM. Vi har slått Brasil, og akkurat som i Marseille, så svinner vi 2-1.
2: Velkommen til P4s sommerkveld. Ah, for en dag det har vært, for en herlig karamell det her har vært å sutte på helt siden man våkna i dag tidlig. Jeg var jo på jobb her på P4 i natt sammen med blant andre da kommentator Morten Scott Jansen. Altså for noen timer vi hadde her i studio, og for noen timer vi hadde sammen med våre reportere som var både på Ullevål og på Rådhusplassen og i USA på MetLife Stadium i New Jersey. I dag tidlig så startet jo P4s radiofrokost på Times Square i New York med vår VM-reporter Øystein Rød Larsen.
3: Er det kommentatorpartiet, men hør her. Det regner, men det ingen som bryr seg noen ting om. Langt etter leggetid, det ingen som bryr seg noe om. Så det to forskjellige boomblastere fra Norge som spiller to forskjellige lydspor på to forskjellige steder her på Times Square, men det heller ingen som bryr seg noe om, for vi har gått videre til kvartfinalen i fotball-VM. Og ved siden av meg så står en dame. Excuse me, who are you?
4: Who am I?
3: Yes!
4: I'm a Viking tonight from Norway!
3: You are, but you are not really a Viking, are you?
4: No, I'm from the Bronx and Chicago.
3: Yes, but how do you like this?
4: I love it! I was on the ground today in Times Square and I did roll, roll,
3: yes,
4: roll! I put my rear end on the ground for the first time in my life in Times Square.
3: Fantastic, og hør her! Vi skal til Miami i år, synger de, we're going to Miami.
4: Miami! My God! You're gonna be winning in Miami! Woo!
3: Ja, dette har vært en ellevill dag fra morgen til kveld, og nå godt over midnatt så det altså fortsatt fest på Times Square.
5: Vi skal til Atlanta! Vi skal til Atlanta!
3: Vi skal til Atlanta, ja, for det semifinale, ja. Ikke sant? Er hele, og så er det New York til slutt her, for det finalen. Så da har vi hele reiseruta klar.
2: Ja, slik blir resten av VM for vårt fantastiske landslag. Først Miami, deretter Atlanta, og til slutt New York.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
8: Og Stine fra P4-nyhetene.
7: Hva gleder du deg mest til I sommersinn?
8: Å gå på fjellet I solskinn med hundene mine. Åh. Og hva med deg?
7: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over to siffra på morgenen, da må du gå I shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig I reglen?
8: Nei. Ah! Ingen bading.
7: God sommer, Stine.
8: God sommer.
9: P4 ønsker

0: 4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Bare Haaland, Haaland skyter, mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
2: Og for en rakett det var den her andre skåringen til Erling Braut Haaland. Jeg begynte å tenke litt på musikk i forhold til hvilke låter var det som lå på hitlistene forrige gang, altså forrige gang i VM at vi slo Brasil i 98. I hvert fall så er det de her to som ligger helt øverst på Spotify-lista akkurat nå. På andre plass, Shakira og den offisielle vi...

0: Så det altså VM-feber på hitlistene. Også, du hørte jo Morten Skott Jansen som kommenterte Haaland sin fantastiske 2-0-scoring, og det var jo han som kommenterte også tilbake I 98.
1: Det en historisk situasjon vi vitne til på Stad Velodrom. Klar signal gitt fra dommeren, skjeter rekta fram mot ballen, så kommer han! Ja!
2: Det mål!
1: Vi åpner en final!
2: Oi, oi, oi, oi, oi!
0: Sammen med Roar Stokke der. Men hvilke låter var det som den gang lå høyt oppe på hitlistene I 98? Sommeren 98? Jo, de her.

Og sist der hørte jo Ricky Martin, som jo hadde den offisielle VM-låta den gangen. La Copa de la Vida. Videre med Dire Straits på B4. Her Sultans of Swing.

0: Vi har jo sett fotballgutta våre synge den her I garderoben. Men hvilken låt det her egentlig? Svaret på det får du etter Backstreet Boys.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
3: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
4: Ja, varfor...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Ja, det jo en låt som landslaget synger i garderoben, som høres slik ut.
3: Pika et par ganger denne turneringen, men hvert en gang så kommer det en ny pik.
2: We are never going home, synger landslaget vårt. Så nå har jeg tatt på meg oppdraget å finne ut hvilken låt er det egentlig de synger på. Jo, den heter jo da Never Going Home. Artisten heter Kungs.

Det er bare å legge det inn på Spotify-lista di. Kungs, K-U-N-G-S. Never Going Home. Så hvem I alle dager Kungs? Jo, det en fransk DJ og produsent som egentlig heter Valentin Brunel. Mest kjent for den låta her. Han fikk jo da en kjempehit med This Girl I 2016. Seks år senere så kom jo da Never Going Home. Så da det lille mysteriet der oppklart. I hvert fall så var det et mysterium for meg, men jeg kanskje I overkant interessert I musikk da. Her Benson Boone og Ghost Town. You fill me up till you're empty.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no/oppstart.

Forever Not Yours med AHA. Det var kanonstemning her på P4 da vi slo Brasil. Men hvordan hørtes det egentlig ut på brasiliansk radio, mon tro? Svaret får du etter nyhetene klokken.

0: Klokka 7, og det Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene.
1: I Trøndelag to biler, 7 personer i ettermiddag involvert i en møteulykke på E6 sør for Berkåk. Store materielle skader, sier politiet, men alle de involverte fremstår som uskadet, melder operasjonsleder nå. 2 voksne og 1 barn i den ene bilen, 4 personer i den andre. Og i Skien i Telemark en hundeeier anmeldt etter at 2 barn på 8 og 10 år ble bitt av en hund. Skadeomfanget ikke kjent for barna. Hunden løp fra stedet. Politiet fikk tak i den etter søk med drone. Helt feil å la USAs stjernespiss slippe rødt kort utstengelse i kveldens kamp mot Belgia, det sier landslagstrener Ståle Solbakken nå. Etter Donald Trumps henvendelse vil fotballforbundet se bort fra reglene, ødeleggende for sporten, og også for det amerikanske laget, denne avgjørelsen, sier Solbakken.
2: Den avgjørelsen er urimelig, og den er feil, og det kommer til å henge over USA, og fordi at hvis de slår Belgia 3-0 i kveld, så blir det en bismak med den greien der, for det kommer til å henge over det. Så jeg tror ikke det er noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.
1: VM må vi bruke til å dyrke fram en stolthet over å kunne spille fotball for Norge, det sa Erling Braut Haaland etter gårsdagens seier mot Brasil.
3: Det første du tenker på at du spiller for Norge og har den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke fram. Du ser på det der brasilianerne, de er klart til å dø for kontrakter, og det, jeg håper alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg. Som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv, så dette er helt sjukt.
1: Erling Braut Haaland. Og sangen runget i den norske garderoben etter seieren mot Brasil sent i går kveld. Vi skal aldri hjem, var det i sangen, og hele Norge stod på hodet da det ble klart at Norge skal til kvartfinalen i VM for første gang i historien. Også fest i garderoben altså.
3: Vi har pika et par ganger i denne turneringen, men hvert en gang så kommer det en ny pik.
4: Det sa Erling Braut Haaland til media etter kampen. Etter 2 mål mot Brasil har han nå skåret 7 mål hittil i VM. Og Ståle Solbakken tror Norge kan gå enda lenger.
5: Vi kan slå alle vi, men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille.
6: Det er helt utrolig, rett og slett.
1: Reporter Jakob Hildrum, ny peak, Reidar.
0: We are never going home.
1: Never going home.
0: Ja, og som jeg fortalte litt tidligere, artisten heter altså Kungs, K-U-N-G-S. Never going home heter låta. Få den inn på VM Spotify-lista di. Her Chris Rea, The Road to

P4s sommerkveld med Louise Capaldi, Before You Go. Nå har jeg hatt litt sånn opplæring her for vårt eminente nyhetsanker Svein Tore Andersen har fortalt noe om hva expected goals er for noe. Det er jo da statistikk fra de forskjellige kampene som kommer da. Man kan søke opp hvilken kamp man ønsker, og så legger man til stats, og så går man inn på laget, og så ser man forskjellige ting da, sånn ja, antall dueller og redninger og alt sånt der. Og så har du expected goals, så de regner frem et tall da, som er forventet skåringer ut etter de sjansene man har hatt, og det er jo en statistikk vi virkelig taper så det synger etter mot Brasil. Mye takket være at de bommet på en straffe, for det er ganske høy sånn expected goal da, 0,79 på Bruno Guimarães som bommet, men til sammen så hadde jo Brasil expected goals på 2,61. Ut etter muligheten så burde de altså skåret med en 2 og 3 mål, de endte jo opp med 1, mens Norge hadde 1,05 i expected goals, og vi tapt statistikken, men det hjelper å ha presise målskårer som Erling Braut Haaland som utnyttet de muligheter han fikk. VM i kveld da, jo, det er jo et veldig interessant oppgjør klokka 9 i aften. To naboland som møtes, Portugal mot Spania, Cristiano Ronaldo mot den unge stjerneskuddet Lamine Yamal, og i natt så møttes også USA og Belgia i åttendedelsfinale. Ah, det gøy med VM. Og det gøy å spille god musikk også, synes jeg. Og det skal vi gjøre nå. Svenskene gir ut av VM, men musikk, der det nok hakket foran oss, vil jeg påstå. Her Abba og Mamma Mia. Musikk

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
7: Dette er P4.
8: Om morgenen hører jeg mye på radio.
9: Musikk som gjør deg glad. P4.
10: Av Norge. I want to talk to you.
11: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kaching!
1: Mika og Grace Kelly. Det her er P4s sommerkveld. Mitt navn er Reidar Buskenes, og ja, det er en så deilig karamell å sitte på at vi må høre Haaland prate bittelitt. Hør nå.
2: Jeg piket et par ganger denne turneringen, men hvert en gang så kommer det en ny pik. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det er sånn jeg gjør.
1: Ja, vi hører Haaland bli intervjuet. Vi ser han score mål, og nå kommer vi til å få høre han synge også da, for du har kanskje fått med deg det her at Kygo, han har jo da laget en sånn remix av en gammel Erlingberg Haaland-låt, hvor han da sang det, Kygo jo, heter den jo, og Kygo uttalte jo at han skulle rett og slett gi den ut hvis det da ble seier mot Brasil, så da blir det vel slik da.

Jeg så jo et intervju med Erling Braut Haaland på TV 2, var det vel, i dag, og der fortalte han at han har vært i kontakt med Kygo og hadde også noen tilbakemeldinger om små grep som kan gjøres før låta skal gis ut. Her Kygo sammen med både Paul McCartney og Michael Jackson. Say, say, say.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bowman her på P4, du fikk Skin. Vi skal da tilbake til Norge-Brasil. Her på P4 hørtes det slik ut da Morten Skott Jansen kommenterte Haalands andre scoring.
2: Bare Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Ja, entusiasmen på topp, men hvordan hørtes egentlig den samme scoringen ut på brasiliansk radio? Nærmere bestemt på Lully, som kanalen heter. Vel, hør her.
3: Tem que matar essa jogada aí, procurou, Haaland chutou, no cantinho, olha o gol! Ana em Nova York, Haaland número 9, Noruega 2, Brasil 0.
1: Ikke helt samme entusiasme der. Fullt forståelig selvfølgelig, det ville jeg hørt slik ut kanskje når Morten kommenterer også, hvis det var motsatt. Her det Google Dolls på P4, Iris.

Friskis med Kjartan Lauritzen og Astrid S i P4s sommerkveld. Jeg sitter og titter litt på hvordan været blir i morgen. Sommerværet i morgen tirsdag. Østlandet får delvis skyet oppholdt seg. Oslo temperaturer opp mot 19 grader. Vestlandet mer ustabilt vær og regn. Bergen 17 grader. Sørlandet får forbigående skydekke, Kristiansand 18 grader, Midt-Norge skyet vær og muligheter for regn opp mot 16 grader i Trondheim, mens nordpå så blir det stort sett opphold og perioder med sol. Tromsø får 15 grader. Det her Queen, og du får The Show Must Go On.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Karglass.
3: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Karglass.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg er tørst,
5: vil du ha tone?
6: Mm. Ja, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du
6: kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Inntil døden skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
6: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

Nyhetene klokka 8 skal du blant annet få møte en kar som vant store penger på 2-1-seieren til Norge I går, og du får også topp 3-lista I midt I trafikken. Her nå, David Guetta.

0: Det er Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene nå når klokka er 8.
1: I Fredrikstad har nødetatene nå rykket ut etter melding om brann i en bolig. Åpne flammer, mye røyk i området, melder politiet. Boligen er overtent, og det er fare for spredning til flere nabohus. Politiet har opprettet sikkerhetsavstand på 150 meter fra brannen, og oppfordrer folk om å holde dører og vinduer lukket på grunn av røyken. Irans avdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, er i dag fraktet til den hellige byen Qom, sør for hovedstaden Teheran. En stor prosesjon er planlagt i morgen, rapporterer statlig TV, det melder AFP. Og Ayatollah Ali Khamenei ble drept på krigens første dag, da USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar. Og Frankrikes president Emmanuel Macron landet i dag i Syria som det første statsoverhode fra EU etter at president Assad ble styrtet i 2024. Det opplyser Syrias statlige nyhetsbyrå. Og besøket understreker samtidig Syrias geopolitiske forandring under landets nåværende president Sharah, en tidligere Al-Qaida-leder som nå har etablert tette bånd både til land i Vesten og Midtøsten, det melder Reuters. Vi må bruke VM til å dyrke fram en stolthet over å kunne spille fotball for Norge, det sa Erling Braut Haaland etter gårsdagens seier mot Brasil.
2: Det er det første du tenker på at du vil spille for Norge og har den stoltheten. Det tror jeg er noe vi skal dyrke fram. Du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for drakter. Jeg håper alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre at dere spiller med meg. Som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
1: Erling Braut Haaland og Kongehuset er nå utsatt for folkekrav om å melde seg på folkefesten i VM, det sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. I natt rodde kronprinsen med 100 000 nordmenn på slåssplassen. I dag sendte slottet ut bildet av kronprinsesse Mette Marit, som ser på kampen, med Norgeskjerf rundt halsen. Og før kampen meldte kongeparet seg på festen de også.
3: Sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
4: De har på en måte nærmest blitt en del av VM-feiringen, enten de ville eller ei. Folk har flommet til slottet hver gang Norge har vunnet en kamp,
5: sier Skjulsrud Hansen. Han mener det var et godt grep å dele bildet mens landet var i seiersrus etter triumfen mot Brasil.
4: Vi venter jo til enhver tid på å oppdatere om kronprinsessen.
5: Slottet har vært tilbakeholdende med informasjon om kronprinsessens helsetilstand siden de opplyste om lungetransplantasjonen 17. juni. Dagens bilde var kjærkomment, sier Skjulsrud Hansen.
4: At det ser ut til at den lungetransplantasjonen har vært vellykket er jo et godt tegn, og en får jo bare håpe at utviklingen fortsetter i den retningen.
6: Heia Norge!
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Ja, det er jo fortsatt mindre enn 24 timer siden denne fantastiske seieren, så vi må få lov av mye fotball, Reinar.
7: Ja, det er helt rått, og nå er også England neste til helga.

Hvordan var det egentlig å være til stede på MetLife Stadium I New Jersey I går? Det får du vite etter Coldplay og Viva La Vida. Aller først, Irene Cara på P4. Dette Flashdance.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: P4.
9: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
10: P4. Lyden av Norge. P4.

0: Fra Coldplay til stemninga utenfor MetLife Stadium I New Jersey etter at kampen var ferdig I går.
1: Jeg helt utladet, helt ferdig. Jeg vondt I hodet, jeg drukket for lite.
2: Helt sykt! Ja, det helt utrolig! Vi visste at det skulle skje da, selvfølgelig.
3: Hvordan visste du det?
2: Fordi vi har vært så jævlig gode! Dette første kampen jeg på, men jeg har sett alle gangene Norge har slått Brasil live, så dette kjempegøy.
3: Alle gangene Norge har slått Brasil live?
2: Ullevål, Marseille og her.
3: Wow, og hvilken av de var aller best?
2: Dette var det beste, absolutt.
3: Fortell hvordan det har vært å være her I New Jersey I dag.
1: Nei, det det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang. Det har vært... Det blir bare sykere og sykere og sykere for hver kamp.
2: Sykt! Typ! Jeg skal ikke si det engang! Du klar over hva vi har bevittnet akkurat her nå? Det jo helt historisk! Woo!
3: Det noe annet I norsk idrettshistorie som kan måle seg med dette?
2: Nei, faktisk jeg tror jeg her jo største. Det største vi har kommet til. Ja, nei!
3: Du som trønder, hva med Klæbo?
2: Klæbo enorm, men herre sinnssykt!
4: Ingenting så større.
5: Altså, det var den sykeste opplevelsen noensinne I hele sitt liv.
4: Vi har aldri gjort noe større I Norge enn noen gang.
0: Ja, glade fans der til vår VM-reporter Øystein Rød Larsen. Mer god musikk på P4 nå. Her Man at Work og Down Under. Heia Norge!

0: Straks får du dagens topp 3-liste I midt I trafikken her på P4. Heng deg på.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørste.
1: Vil du ha tone
2: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du
2: kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Inntil døden skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta, til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
7: overs. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gullerøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Every time we touch med Maggie Reilly. Nå dagens topp 3-liste I midt I trafikken her på P4.
1: Midt I trafikken. Topp 3.
2: Det skal handle om utsyking I sportens verden, som I går da, mellom Neymar og Nyland I Norge-Brasil-kampen. Ja. Der funket det ikke,
0: Nei.
2: Men det har funket tidligere.
0: Yep.
2: Topp 3 ganger mind games I sporten funket.
1: Nummer 3.
3: For eksempel på basketballbanen, der har jo meldingene alltid sitt tilhørs, da med spillere som Shaquille O'Neal og Michael Jordan og Larry Bird og sånt. En av de morsomste foregikk da mellom Chicago Bulls-legenden Scottie Pippen og Karl Malone fra Utah Jazz I første kamp I finalen I NBA I 1997. Malone hadde tilnavnet The Mailman, det viktig å få meg som her sånn, altså postmannen. Utah fikk straffekast helt mot slutten av en svært jevn kamp. Da kom Pippen bort til Malone og sa, husk at postmannen leverer aldri på søndager. og det gjorde ikke Malone heller. Han bomma på begge kastene, og Bulls vant kampen og finalen til slutt.
1: Nummer to.
3: Muhammad Ali var en mester I meldinger, oftest I diktform da før kampene, men han kunne også levere I boksringen, både ja. Fysisk og verbalt. Og siden dette handler om det siste, så tar vi turen til Rumble in the Jungle, den legendariske kampen mot George Foreman I Kinshasa 1974. Da kom Ali med meldinger under hele kampen til George. Dette alt du har, George?
2: Dette alt du har, var det han ja. Sa?
3: Folk har fortalt meg at du kunne slå. Nå skuffer du meg. Og sånne ting Foreman har sagt at han ble helt satt ut av meldingene Og Muhammad Ali vant altså til slutt I 8. runde
2: Legendarisk
1: Nummer 1
2: På topp 3 ganger mind games I sporten faktisk funket
3: Den mest kjente meldingen tror jeg I nyere tid Kom mellom Marco Materazzi og Zinedine Zidane I VM-finalen I 2006
2: Ja.
3: Da var det 1-1 godt ut I andre ekstraomgang. Zidane, litt lei av at Materazzi driver og drar og holder han hele tiden, sier «Om du vil ha trøya min, så kan du få den etter kampen». Da svarer italieneren med en skikkelig grisete melding om søstra til Zidane,
2: okay.
3: som gjør at Zidane klikker, snur seg rundt og skaller ned Materazzi. Oh. Får direkte rødt kort. Italia vinner mesterskapet på straffer.
2: ja, gode eksempler på at det faktisk funket ja. Selv om det ikke gjorde det mellom Neymar og Nyland I går

0: Bye Bye Johnny med Return. I går kveld og I natt så var reporter Rosa Røger på Ullevål, og der møtte hun en kar som hadde god grunn til å juble, ikke bare for at det ble norsk seier, men fordi han vant ganske mye penger også.
1: Hva var det du bet da?
2: 2-1 Norge!
1: Og hva skjedde?
2: 2-1 Norge!
1: Så hvor mye rikere du nå?
2: 55 000!
1: Gratulerer!
2: Tusen takk!
0: Veldig gøy, jeg regner med at han han måtte spandere noen pils på kompisene utover natta.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: Tenkte å... Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

P4s sommerkveld med Taylor Swift. Etter nyhetene klokka ni så skal du få kommentatorlegende Arne Scheies reaksjoner etter Brasil-seieren i går.

0: P4.
1: P4.
2: Det jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har jo på P4 sett med bil.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Fengende så kjent musikk, da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.

0: Klokka 9, P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
1: En mannlig motorsyklist i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke i Hanekleiva i Holmestrand i kveld, melder politiet. Føreren av personbilen har også fått tilsyn av ambulanse på stedet, melder de. I Fredrikstad spredningsfaren etter brannen i bolighuset i Sellebakk nå betraktelig redusert. Sikkerhetsavstanden satt ned til 50 meter, sier politiet. Brannårsaken ikke kjent så langt. Politiet meldte rundt 7:30 i kveld om åpne flammer og mye røyk i området. FNs generalsekretær Antonio Guterres advarer om KI, kunstig intelligens, utvikler seg nå i en forrykende fart, advarer Guterres. Dette et eksperiment som pågår i våre egne samfunn uten en plan og uten samtykke, sa han i Genève i dag under åpningen av den første globale dialogen om KI-styring. Her deltok 4000 deltakere fra myndigheter, teknologiselskap, akademia og sivilsamfunn. Kronprinsen rodde med 100 000 fans på Slottsplassen i natt, og i dag sendte slottet ut bildet av kronprinsesse Mette Marit som ser på kamp. Neppe tilfeldig, sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulz-Ruhansen. Han mener kongehuset har blitt utsatt for et folkekrav om å melde seg på folkefesten i VM. Og det begynte med da kongen og dronningen sendte ut en video før kampstart.
2: Sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
3: De har på en måte nærmest blitt en del av VM-feiringen, enten de ville eller ei. Folk har flommet til slottet hver gang Norge har vunnet en kamp,
4: sier Schulz-Ruhansen. Han mener det var et godt grep å dele bildet mens landet var i seiersrus etter triumfen mot Brasil.
3: Vi venter jo til enhver tid på å oppdatere om kronprinsessen.
4: Slottet har vært tilbakeholdende med informasjon om kronprinsessens helsetilstand siden de opplyste om lungetransplantasjonen 17. juni. Dagens bilde var kjærkomment, sier Schulz-Ruhansen.
3: At det ser ut til at den lungetransplantasjonen har vært vellykket jo et godt tegn, og en får jo bare håpe at utviklingen fortsetter i den retningen.
5: Heia Norge!
1: Reporter her, Jakob Wessel Hildrum. VM må vi bruke til å dyrke fram en stolthet over å kunne spille fotball for Norge, det sa Erling Braut Haaland etter gårsdagens seier mot Brasil.
6: Det første du tenker på at du vil spille for Norge og har den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke fram. Du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for drakter. Jeg håper at lunge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
1: Det var nyhetene. Da fortsetter P4 sommerkveld her med Reidar Busknes.
7: Lyden av sommer.
8: God sommer!
9: God sommer!
7: P4.

P4s sommerkveld med Elton John og Circle of Life. Du skal få møte kommentatorlegenden Arne Skeie om cirka et kvarter her hos oss. Han skal dele sine tanker etter nok en historisk seier mot

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
5: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
6: Ja, vi ses på K-pop!
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg er tørst, ja.
7: Vil du ha Tone som står
8: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du
8: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
7: Inntil døden.
9: Oi.
7: Skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
8: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
11: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
12: P4 ønsker deg.

0: Sent i går kveld så var det Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Hårsholl Nyland som ble våre to store norske helter. I 1998, da vi også slo Brasil, så var det Tore André Flo og Kjetil Rekdal. Og hvem glemmer vel den legendariske kommenteringen til Arne Skeie på NRK? Reporter Frida Ystebø tok en telefon til henne I dag for å høre hva han tenkte etter den her historiske norske seieren.
1: Veldig mye som imponerte meg, men først og fremst laget og gjennomføringen av alle. Enkeltspillere selvfølgelig, målskårer, Haaland imponerer hver gang. Keeper Nyland, fantastisk prestasjon, gjorde ikke en feil, holdt Norge inne I kampen på straffespark og flotte redninger, og et pluss også til Ståle Solbakken som har holdt på Nyland, spilte jo ikke på klubblaget sitt på mange, mange måneder, men på landslaget var aldri plassen truet, og det alle nordmenn glade for I dag. Og ellers på banen, en veldig god prestasjon, og tøft av landslagssjefen å da plukke ut vingene og sette inn to nye andre omgang. Skjeldrup kom jo inn og Bob, og noen ville jo kanskje til og med si at det var med på sammen med alt andre å vende kampen.
2: Ja, hvor gode vil du si at vi
1: Ja, vi I en kvartfinale, så vi må nesten bedømmes deretter. Jeg sier bestandig at fotball verdens største idrett. Det 211 nasjoner I FIFA overalt. Og I alle land så fotball det største. Og her altså lille Norge med og kvalifiserer seg til en kvartfinale. Det jeg finner nesten ikke ord for den prestasjon som det norske laget har gjort. We were good.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus!
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brygge min kjæ. Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Det tirsdag 7. juli I morgen, og Østlandet får delvis skyet oppholdsvær. Oslo 19 grader, Sørlandet får forbigående skydekke. Kristiansand 18 grader, Vestlandet mer ustabilt vær og regn. Bergen 17 grader, Midt-Norge det blir skyet, muligheter for regn. Trondheim 16 grader, mens nordpå blir det stort sett opphold og perioder med sol. Tromsø 15 grader I

0: Lay all your love on me med svenske ABBA. Straks dansk musikk her på P4 fra Seibia.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Du hører lyden av sommer.

Sabia på tampen av P4s sommerkveld. I wish by God you'd stay. Så det Sia som skal følge oss frem mot nyhetene klokka 10. Låta Unstoppable, som jo klær det norske herrelandslaget I fotball ganske så godt akkurat nå. I bakgrunn, Bruce Springsteen, her Born in the USA.

Klokken 22, her P4-nyhetene. Politiet Trøndelag melder nå om en pågående vepnet aksjon på Frøya. Forhandling pågår med den mistenkte, sier politiet. Vedkommende er alene på en hytte. En person skadet som tatt hånd om av politiet nå. Politiet melder om denne hendelsen klokken 9:30 i kveld. I Fredrikstad omkom i kveld en kvinne i 60-årene da det begynte å brenne i et bolighus i Sellebakk. Politiet bekrefter at kvinnen bodde i huset. Årsaken til brannen er ikke kjent. Og en mannlig motorsyklist i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke Hanekleiva i Holmestrand i kveld. Føreren av personbilen har fått tilsyn av ambulanse på stedet, melder politiet. Og et SAS-fly fra Oslo til Kirkenes måtte i kveld snu på grunn av kraftig vind, melder NRK Troms Finnmark. De endret kursen til Tromsø. Forventet ankomst var 2015, flygingen nå utsatt til 2215 ifølge Flight Radar 25. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet. Nærmere 4000 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni. Det sier landets parlamentsleder. Nærmere 17000 er rapportert skadet, melder Reuters. Og FNs generalsekretær Antonio Guterres advarer om kunstig intelligens som utvikler seg i en forrykende fart. Et eksperiment som pågår i vår egne samfunn uten plan og samtykke, sa han i Genève i dag. Og SAS setter nå opp et ekstra fly til Miami i forbindelse med kvartfinalen på lørdag, melder de nå. Og i fotball-VM så spiller nå Portugal mot Spania. Åttendelsfinalen, stillingen til pause, den er uavgjort 0-0. Og USA møter Belgia klokka 02 i natt. P4-nyhetene var det med Svein Tore Andersen.

0: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du er altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Jeg elsker det.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Dette er lyden av Norge. P4.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K. Makes your day.

0: på farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Klokken 23, her P4 Nyhetene. Politiet i Trøndelag sier de nå har kontroll på den mistenkte etter en vepnet aksjon på Frøya tidligere i kveld. De fikk tidlig kontroll på den fornærmede, sier de, som ble kjørt til legevakt med ukjent skadegrad. Og etter en lengre forhandling så fikk politiet også kontroll på den mistenkte, som nå pågrepet. En hund, en aggressiv hund, måtte avlives av politiet underveis i oppdraget, sier de, og hendelsen ble meldt klokken 9:30 i kveld. I Nordland melder politiet at en person bekreftet omkommet i trafikkulykke på Kystriksveien 13 kilometer sør for Saltstraumen. Den omkomne hjemmehørende i Bodø, og politiet melder at pårørende varslet. I Fredrikstad omkom en kvinne i 60-årene i kveld i en brann i et bolighus i Sellebakk. Kvinnen bodde i huset, sier politiet. Årsaken ikke kjent. I Venezuela nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelven i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17.000 skadet, melder Reuters. Og et SAS-fly fra Oslo til Kirkenes måtte i kveld snu på grunn av kraftig vind, melder NRK Troms Finnmark. De endret kursen til Tromsø. Og flere nordmenn vil til USA nå etter at Norge klar for kvartfinale i fotball-VM, og SAS sier det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Finn Reise sier at søket til flyreise har gått opp 1000% til USA. Og i fotball-VM så spiller nå Portugal mot Spania i åttendelsfinalen. Akkurat avsluttet kampen endte 1-0 til Spania, og USA møter Belgia klokken 02 i natt. Det var P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen.

0: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
0: Lyden av Norge.
3: P4.

0: over felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
1: Ja, da får
2: jeg... Men ta oss og følg med nå. Ja.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter, for det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
2: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
0: Ja, vi ses på K-pop!
3: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
4: Tenk at det sommer da.
5: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
5: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
5: Ja, ja kanskje jeg burde det.
4: Gjør det du, hos Princess.
6: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere. På vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom Byggmakker.
7: Lyden av sommer. P4.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. En voldshendelse mellom to personer på Frøya i Trøndelag endte i kveld med en lengre forhandling, og sent i kveld med at politiet nå sier de har pågrepet den mistenkte. Politiet meldte om væpnet aksjon på Frøya rundt klokken 9:30 i kveld. Politiet fikk tidlig brakt en fornærmede til legevakt med ukjent skadegrad. Under oppdraget måtte en aggressiv hund avlives, melder politiet. Og i Nordland melder politiet at en person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke på kystriksveien 13 kilometer sør for Saltstraumen skjedde ulykken. Personen hjemmehørende i Bodø, pårørende er varslet, melder politiet. I Venezuela er nå nærmere 3600 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni, det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17000 er meldt skadet, melder nyhetsbyrå Reuters. Og FNs generalsekretær Antonio Guterres advarer om KI. Kunstig intelligens utvikler seg i en forrykende fart, advarer Guterres. Og han sier at dette er et eksperiment som pågår i våre egne samfunn uten en plan og uten samtykke. Det sa han i Genève i dag under åpningen av den første globale dialogen om KI-styring. Her deltar 4000 deltakere fra myndigheter, teknologiselskap, akademia og sivilsamfunn. Flere nordmenn vil til USA, og SAS sier at det nå blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen på førstkommende lørdag, og Finn Reise sier at søk etter flyreiser har gått opp 1000%. Fotball-VM kamper også i kveld. Spania vant 1-0 over Portugal i åttendelsfinalen, og Portugal er dermed ute av VM. USA møter Belgia klokka 02 i natt. Det var Svein Tore Andersen i P4-studio i kveld. Det har vært Svein Tore Andersen.

0: 20% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme.
3: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Dette er lyden av Norge.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data

0: blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
1: eget nett. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, dette Merete fra P4-nyhetene.
5: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
4: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
5: Jeg vet jeg får varmebølge.
4: Oi!
5: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
4: Ja, ikke sant.
5: Men uansett, god sommer!
4: God sommer til alle.
6: P4. En

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Og det Jan-Erik Larsen som gjestebølleringer, får vi vel si. Har du gjort mye annet?
2: Du vet at jeg har gjort utrolig mye sånn opp gjennom tida. Det har jo vært, jeg har lurt mor mi og far min og søstra mi og bror min, og det helt tatt.
1: Familie og slekt, ja, her hører vi allerede inne på noen forskjellige stemmer.
3: Jeg synes det veldig gøy å lure familien, for det beskriver om du da skikkelig god eller ikke. Hvis du klarer å lure mora di, så du kjempegod.
1: Ikke sant? Dette jo akkurat det vi hadde tenkt å utfordre deg med. Nettopp fordi du skryter
3: av... Og så skal
1: du
3: lure mora mi?
1: Ja, ja. Ja, det synes jeg. Når du sier at du så god til å lure folk at du kan lure din egen mor, da må vi jo sette deg på den ultimate prøven.
3: Ja, og det mange år siden jeg gjorde det nå, at jeg lurte mora mi.
1: Hva har du lurt henne med før?
3: Det morsomste var, mamma og pappa, lang historie dame, de hadde en fyr som viste seg å være etterlyst av Interpol, boende hjemme hos seg i 14 dager, en engelskmann. Og når han da var ute, så kom jo dette fram, og da ringte jeg utgang meg for å være fra debattprogrammet i TV2, og hørte om det stemte at denne personen hadde bodd hos dem i 14 dager. Han hadde til og med malt stua vår, fortalte mamma lo fælt. De hadde tatt seg han og ville ha henne da inn i debatt og snakke om dette og hvordan det hadde vært og hvordan han var, hun som hadde kommet så tett inn på han og sånn, og hun ble gira, vet du. Og når jeg hadde avslørt at det var meg, da var mamma så klar for å være med, de reiste til Oslo og være med i debatt, og ble skuffet, ble småsint.
1: Ok. Jeg tenkte at du, denne gangen er det du som ikke nødvendigvis har etterlyst av Interpol, men at du har gjort noe gærent da. Du jo glad i å kjøre bil.
3: Ja, kjørt for fort kanskje.
1: Du har kjørt for fort, ja. Og du, så fort at her det en fengselsstraff som den det like før du skal... Svarstad lukket dører. Og det vet jo ikke hun. Men hvis det si du ringer fra for eksempel Dagens Næringsliv, skal gjøre et litt intervju, og vi gjerne ha hennes reaksjon på at du skal i fengselen og...
3: Som om det et litt portrettintervju, da.
1: Ja, ikke sant?
3: Okay.
1: Ja, at det er innfallsvinkelen.
3: Fengsel.
1: Inn i fengsel og kommer hun til å besøke deg og sånt, og sannsynligvis blir hun kanskje litt fortvilt. Hvordan tror du selv at hun kommer til å reagere når hun får høre at sønnen skal i fengsel?
3: Mamma tøff, vet du. Hun var vokst opp i rockemiljø og var gitarist, og hun jeg tror hun ble veldig overrasket over at jeg ikke har fortalt det her.
1: Ja.
3: For jeg har veldig nær kontakt. Men hun kommer til å besøke meg. Oi, ja, ja. Hun kommer til å besøke meg og alle de andre fangene og ta med mat og greier og underholde hun, altså.
1: Ja, ok. Skal vi se om vi klarer å lure mor, da?
3: Det ikke sikkert.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.